0: Գովաստ.
1: Հարամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ, գնեցիր։
2: Չէ, Հայկջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա, մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ, կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Հարամջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես, նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
3: For the people, turn the music up, DJ, take them higher.

0: երկու ըստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ժամը 8-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։

Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի առավոտ, բարի երկուշաբթի եւ բարի ընդհանուր առմամբ բարի ամենակարևոր բառերից է աշխարհի, այնպես որ բարին կարելի է օգտագործել նման բառերի հետ, բայց ոչ թե ուղղակի, այլ ամբողջ սրտով, ռադիո Ադլարան ամբողջ սրտով ձեզ մաղթում է հիասքանչ օր։ Չասեմ վառ տրամադրություն, դա դե կան բառեր, որոնք կան արտահայտություններ, որոնք ծեծված են։ Ինչ է նշանակում վառ տրամադրություն։ Ավելի լավ չէ մարդուն մաղթես հաջողություն, հրաշք ընթացք եւ վառ տրամադրությունն էլ կգա, հրաշք օրն էլ կգա, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, հաջողություն եւ հիասքանչ ընթացք բոլոր։ Ես Էլինեն եմ, մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան եւ իհարկե առաջիկայում միասին ենք եւ իհարկե առաջիկայում շատ այսպես սերտորեն կապված ենք իրար հետ, կշփվենք, կհասկանանք ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվել, վերջի վերջո տեղեկացված լինելը եւս կարեւոր է, բայց ամենակարևորը այո հաջողություններն են, հաջողություն։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, իրար բարի օրը, մաղթել ենք հաջողություն, մաղթել ենք, բայց դա երբեք ավել չէ, այնպես որ մեկ անգամ էլ հաջողություն, հնարավոր է չէ, որ հենց նոր միացակ, այ հենց նոր միացած մարդիկ, եւս մեկ անգամ ողջույն, եւս մեկ անգամ հաջողություն, ես էլ հիշեցնեմ, որ մի քանի օրից, 3 օրից մասնավորապես, մայիսի 28-ն է, դրա հետ կապված ունենք տեղեկություններ, այնպես որ պատրաստվեք, որ տրամադրելու ենք ձեզ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։

0: Cum? Domus! Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
1: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը.
0: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես մի փոքր առաջ խոսեցինք, մայիսի 28-ի հետ կապված ունենք նորություններ, մասնավորապես սկսենք այսօրվանից, այսօր ինչ կա, ինչ է լինելու, որ պետք չէ մատնվել խուճապի։ Մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում մայիսի 25-ի վաղ առավոտյան, այսինքն այսօր վաղ առավոտյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք։ Բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն է, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե տեսնում ենք երկնքում օդում ինչպես այսպես թռնող զինված ուժերի ավիացիա, ապա հանգիստ ենք լինում, ամսի 28-ի միջոցառման համար է, այլ բան չկա։ Ասեմ ավելին, եթե կարողանաք ընթացիկ տեղեկացնել ձեր մտերիմներին կամ ընտանիքի անդամներին, ովքեր հիմա գուցե տանն են, դեռ դուրս չեն եկել, շատ ավելի լավ կլինի, որպեսզի խուճապ չլինի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին կարող ենք անդրադառնալ մայրաքաղաք Երևանի երթևեկությանը, տեսնենք վրողություններն են դատարկ, վրողություններն են հակառակը լիքը-լիքն է եւ անազատ այս պահին։ Իսակովի բարձրացողը ոստիկանության ակադեմիայի մոտից սկսած եւ հասնում է մեկ գծով մինչեւ հաղթանակի կամուրջ։ Այսինքն ամբողջապես այս հատվածում ունենք խցանում, ինչպես նաեւ Դավթաշենի կամուրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի պողոտա է այս պահին խցանվել։ Արաբկիրը դեռ շատ խցանված չէ, ըմբոս որ կհասցնեք այստեղով երթևեկել, միասնիկյանը եւս բաց է, կարելի ասել բոլոր ուղություններն էլ ավելի հանգիստ են։ Հիմնականը Իսակովն է, Դավթաշենի կամուրջը, ինչպես նաեւ Յուղերի խաչմերուկը եւ Շիրակ Արարատյանը, էլի շարունակությունը այս երկու խաչմերուկները տեղ-տեղ ծառաբեռնված են Գարեգին Նժդեհնել դեպի Հայրենիք եւ Աշակունյացի բարձրացողը դեպի Հայրենիք։ Ունենք նաեւ փակ ուղություններ, փակ են լինելու այսօր, դրանք եւս շուտով

0: սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք, թե այսօր ինչպիսի ուղություններ կունենանք, որոնք կլինեն փակ, դե բնականաբար մայիսի 8-ի վերաբերյալ։ Մայիսի 25-ին, այսօր, ժամը գիշերվա 1-ից 3, նշեմ, որ փակ է եղել Արզնի օդանավակայանից, Նորգեղի բնակավայր, Երևանյան խճուղի, Եղվարդի խճուղի, Երևան Հալաբյան փողոց, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի ճանապարհը։ Ժամը մինչև 7-ը եւս փակ է եղել Աթենքի փողոցը, ինչպես նաեւ պետք է նշել, որ այս պահին եւս մեր ռադիոլսողը տեղեկացրեց, որ Աթենքի փողոցը փակ է, այստեղ հենց կանգնած է այսպես ռազմական տեխնիկա եւ ոչ միայն, այսինքն փակել են։ Ինչպես նաեւ պետք է նշել, որ հիմնական ուղությունները, որոնք փակ են եղել են գիշերը, բայց ամեն դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, սրանք ֆիքսեք, որովհետեւ հնարավոր է, որ այս պահին եւս փակ է, օրինակ չեն վերջացրել աշխատանքը։ Ժամը 1-ից 7-ը, Աթենքի փողոց, Մաշտոց, Ամիրյան, Աթենքի փողոցը, նշեմ, որ փակ է լինելու մինչև մայիսի 28-ը, միջոցառման ավարտ, այսինքն այսօրվանից Աթենքի փողոցը ֆիքսում ենք, որ երթևեկելու համար նախատեսված չէ։ Ինչպես նաև պետք է նշել, որ ունենք տեղեկություն վաղվա վերաբերյալ տեղեկությունը եւս մի փոքր անց կհաղորդեմ ավելի ճշգրտված տարբերակով, այս պատրությամբ ֆիքսեն գիշերն են փակ եղել շատ ու շատ ուղություններ, իսկ Աթենքի փողոցը շարունակում է մնալ փակ մինչև մայիսի 28-ը, միջոցառումների ավարտը։
1: Аврора համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
2: Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

dry like a damn vampire. Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև նշեմ, որ հանրապետության կից փողոցները, եթե փակ լինեն, սա եւս զարմանալի չէ, օրինակ, մեր ռադիո լսողը տեղեկացնում է, որ այս պահին Ալբանդիանը արդեն փակել են Սախարովի հրապարակից սկսած։ Դե ինչ ասում ենք, բոլորը միջոցառման են վերաբերվում, բայց այն միջոցառմանը չի վերաբերվում այս պահին Շիրակի փողոցը, մասնավորապես Շիրակ Շարուր Խաչմերուկում, երբ մեքենայի մասնակցությամբ վթար ունենք, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն կբերի իր հետ։ Ցանկացած պարագայում ֆիքսենք, որ տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 877, ահա ես ընթերցում եմ նաև ձեր հաղորդագրությունը, գրված է «Աթենքը արդեն փակ է, մեր հզոր բանակի զին տեխնիկան է կանգնած»։ Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, մի տեսակ այդ զին տեխնիկան եւ այդ ամենը հետաքրքիր են, հետաքրքրից բացի ուրախացնող, չգիտեմ, հետաքրքիր էմոցիաներ եւ տեսարան է տալիս։ Մի խոսքով ֆիքսենք, Աթենքը փակ է, սիրելի ռադիո լսողներ, Նալբանդյան, Սախարովի հրապարակ փակ են, Հանրապետության հրապարակին կից ուղությունները եւս կարող են լինել փակ, այսինքն եթե երթևեկելու ենք, փորձենք այս հատվածներից խուսափել։

0: հրաժարվեցի։
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ՝ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: 29. Անդրիշ Քոսերտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

բոլոր տեղեկություններին կարող ենք հավելել նաև. Արցախի պողոտայի լուսացույցները մինչև կայարան չեն աշխատում։ Սա նշանակում է, որ գուցե ծանրաբեռնվեն խաչմերուկները, այս պահին գեր ծանրաբեռնված իրավիճակ չունենք, բայց գուցե մեզ տեղեկացնում են, Իսակովի բարձրացողը սկսեց արդեն արգավանդից խցանված լինել, շատ ծանր լինել մինչև հաղթանակի կամուրջ, ինչպես նաև հրապարակին կից ուղություններից էլի ծանրաբեռնված մասեր կան, սրանք ևս ֆիքսենք, դե բնականաբար միայն այն, որ Նալբանդյանը փակված է, ծանրաբեռնվածությունը կընկնի հարակիցների վրա, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տեղեկությունների դեպքում եւ կարող եք զանգել 877, եւ կարող եք գրել մեր Viber-ին ու WhatsApp-ին, անգամ ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն Viber, WhatsApp, կից հեռախոսահամար 091 76 10

0: Ես չգիտեմ, սա ինչ կանով է իրականության է համապատասխանում, բայց մեր ռադիոլսողները չեն ստում, նշում են, որ զին տեխնիկան, օրինակ, որը կանգնած է Աթենքի փողոցում, շատ հետաքրքիր գույն ունի, այսպես վարդագույնի նմանվող գույն ունի ու շատ գեղեցիկ է, արդեն շատ հետաքրքիր է դառնում, թե ինչպիսի զին տեխնիկաների մասին է լինելու խոսքը.
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

0: առավոտից մեզ մոտ թեժ է անցնում, քննարկումները շատ են, բուրն են, միջոցառումների հետ կապված, մարդիկ կան, ովքեր անգամ արդեն տեսել են գույները, կարծիք ունեն, լավ է կամ վատ է, բնականաբար մենք հասկանում ենք ինչպիսի կարծիքներ կլսենք մայիսի 28-ից հետո, եւ այս պահին էլ մեզ է միացել մեր գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյանը, Լիլիթ ողջույն,
1: ողջույն, բարի լույս, եւ բարի լույս մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ովքեր առավոտը սկսել են հենց Ռադիո Ավրորայի հետ։
0: Այո, եւ գիտես, այն հաղորդագրությունը, որ մենք առավոտյան տեսանք Պաշտպանության նախարարության կողմից, այսպես հրապարակված, որ այսպես ԶՈՒ ավիացիան պետք է պատտվի
1: զինված ուժերի ավիացիանը Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք, բնակչությանը խնդրել էին ընդունել իգիտություն, այսինքն մեր երկնքում հիմա ճիշտ ասած անպամած է, ես նոր հաղորդագրություն չունեմ Պաշտպանության նախարարությունից, չգիտեմ ինչքանով այդ թռիչքը այսօր կարողանան իրականացնել։
0: Իրականացրել են, դա է ասում մեր ռադիոլսովը, այո, մեզ ասաց, որ ժամը 6-ից այդպես կես անգամ տեսել է արդեն թռիչքը, այնպես որ կարծես թե իրականացրել են, գիտես, գուցե մի փոքր ավելի շուտ իրականացրած լինեն կամ մի քիչ ավելի ուշ, բայց այո, տեսնող արդեն եղել է։ Իսկ հիմա ինչ կա, մարդիկ իհարկե կուզեն իմանալ, ինչ կա, չկա, ինչ ունենք, ինչին սպասենք։
1: Էլինե ջան, եւ քեզ, եւ մեր բոլոր ռադիո լսողներին տեղեկացնեմ, որ այսօր եւս մեր ընտրարշավի օրերից մեկն է լինելու, եւ Aurora News լրատվականը հետեւելու է բոլոր կուսակցություններին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ այդ 17 կուսակցության եւ 2 դաշինքի անդամներին, որոնք այսօր եւս լինելու են մայրաքաղաքում էլ, մարզերում էլ, տարբեր քաղաքներում էլ, բնակիչների հետ են հանդիպելու, եւ առավել ուշագրավ հատվածները արդեն լրահոսում կներկայացնենք։ Ինչ վերաբերում է աշխարհին, ապա ասեմ, որ աշխարհում այս պայտրությամբ միջադեպերի պակաս չունենք, կիրակին եւ երկուշաբթի առավոտյան, սա ասում եմ ժամային գրաֆիկից ելնելով, բավական էսպես միջադեպերի հետ կապված բուրն է եղել, այդ ամենը հավաքել եմ, սիրուն տեղադրել եմ, ամեն ինչից կպատմեմ ու կներկայացնեմ լուրերի թողարկմանը, այնպես որ բոլորիս մաղթեմ լավ երկուշաբթի, հաջողված երկուշաբթի, անվտանգ երկուշաբթի եւ աշխատանքային լավ օր, որպեսզի մաքսիմալ լինենք անփորձանք։
0: Շնորհակալ ենք Լիլիթ, շատ այդ դեպքում սիրելի ռադիոլսողներ, Լիլիթին կլսենք արդեն 15 րոպեից։

Սիրելի ռադիոլսողների եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ունենք այս պահին, այս անգամ աշտարակից դեպի Երևան եկող ուղղությամբ վթարը եւ ունենք խցանում ես տեղեկացնում են որ Պրոշյանից արդեն լավ խցանված է դեպի Երևան ուղղությամբ, այնպես որ հնարավորության դեպքում գուցե կարողանանք այս հատվածը շրջան

0: ճանապարհովաստ։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
2: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Շահավետ Էգինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բա ինչ խիստ դատող ենք մենք, չէ՞, բայց մի բան ենք տեսնում, հանկարծ մեր սրտով չեղավ, հանկարծ խիստ դատողությունը միացավ միանգամից։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին մեր զինտեխնիկային անդրադառնանք, արդեն մեզ նկարներ են ուղարկում զինտեխնիկայից, ուղարկում են, մարդիկ կան զանգում, ասում են, այնքան եմ, չգիտեմ, ոգևորվել, որ անգամ խցանումը վեճս չէ, նորմալ է, կարելի է դիմանալ մի քանի օր, ամենակարևորը կտեսնենք այն, ինչին երկար ժամանակ սպասում ենք, մարդիկ կան, ովքեր գույնն են հավանում, մարդիկ կան, ովքեր գույնը չեն հավանում, ասեմ ավելին, մտածում են, որ դա նկատելի կլինի, օրինակ, կիրառելիս, իհարկե, եկեք բոլորով խոսենք ու ասենք իրար, թող դրանք երբեք չկիրառվեն, երբեք այդ կիրառելու կարիքը չլինի, բայց ամեն դեպքում։ Եվ մի շատ կարևոր բան, սիրելի ռադիոլսողներ, շատ բաներ էլ կլինեն, որոնք օրինակ գուցե եւ ենթադրաբար դրամաբանորեն ցուցադրության համար կլինի, եւ ցուցադրությունից հետո գուցե ձևափոխվի, ավելի աննկատ դիզայն ստանա, ինչ-ինչը որ մեզ անհանգստացնում է, սա եւս տարբերակ է, բայց դե կարող ենք սպասել, առնվազն տեսնելու համար մեզ պետք է սպասել եւ իհարկե զինվել համբերությամբ։ Եվ իհարկե, եթե ուզում ենք տեսնել, կարող ենք տեսնել, սա եւս տարբերակ է, բայց տարբերակներից ամենատարբերակը այն է, որ առաջին հերթին պետք չէ շատ խիստ դատել այն, ինչը դեռ չի էլ կատարվել, այսինքն մենք դեռ չենք էլ տեսել այդպես մի ամբողջական տարբերակով, եւ հետո էլ մենք գուցե չտեսնենք շատ բաներ, որոնք պետք է տեսնեինք, դա էլ է հնարավոր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, մայիսի 28-ին միջոցառումը կսկսի ժամը 10:00-ին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միջազգային լրահոսից եւս ունենք տեղեկություններ, մասնավորապես Հորմուզի նեղուցի աշխատանքի վերաբերյալ եւ մանրամասները միջազգային լրահոսից, մեր լրահոսից կլսենք ուղիղ կես րոպեից։

0: programa Inne. Vorakjal salikne di jamanakne. Vita ser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր 27 մայիսի 25-ը։ Ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել հրադադարը 60 օրով երկարաձգելու վերաբերյալ, հայտնում է Washington Post-ը, հղում անելով ամերիկյան վարչակազմի պաշտոնյայի։ Միևնույն ժամանակ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի նախնական շրջանակային համաձայնագիրը դեռևս չի հաստատվել իրանական կողմից, նշում է լրատվամիջոցը։ Ըստ փաստաթղթի, այն նախատեսում է Թերանի հրաժարումը հարստացված ուրանի պաշարներից, ենթադրվում է, որ գործարքի հաստատումից հետո կողմերը կունենան 2 ամիս այս պայմանի իրականացման կոնկրետ մեխանիզմ քննարկելու համար։ Միևնույն ժամանակ հայտնի է, որ ԱՄՆ-ն մտադիր չէ ապասարեցնել Իրանի ակտիվները, քանի դեռ նա չի հրաժարվել հարստացված ուրանի իր պաշարներից։ Նաև ԱՄՆ-ն եւ Իրանը նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել Հորմուզի նեղուցի աշխատանքը վերսկսելու վերաբերյալ, հայտնում է New York Times-ը, հղում անելով Էլի Ամերիկայի պաշտոնյայի։ Պարսի ծոցում ներկապահին արգելափակված է 1500-ից մինչև 2000 նավ, դրանց շարժման գլխավոր խոչընդոտը Իրանի կողմից տեղադրված ականներն են։ Նավագնացության վերսկսման եւ էներգագիրների գների նվազման ժամկետները անհայտ են, փորձագետների կանխատեսումների համաձայն նավթի գների արագ անկում տեղի չի ունենա։ Եվ չնայած այս կանխատեսմանը, Brent տեսակի նավթի գինը երկու շաբաթվա ընթացքում առաջին անգամ նվազել է $99. Լոնդոնի բորսայի տվյալներով 1 բարելը վաճառվում է $98.1 մակարդակում։ Այսօսի փոխանցմամբ էլ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մի շարք իսլամական երկրների առաջնորդների կոչ է արել միանալ Իսրայելի հետ խաղաղության համաձայնագրերին, եթե ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև գործարք ձեռք բերվի աղբյուրի պնդմամբ։ Սաուդյան Արաբիայի, Կատարի եւ Պակիստանի առաջնորդները զարմացած են եղել այս առաջարկից։ Հիշեցնենք, որ Աբրահամի համաձայնագրեր անունը կրող փաստաթղթերը 2020-21 թվականների պատմական դիվանագիտական պայմանագրերի շարք են Իսրայելի եւ մի շարք արաբական երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին, որոնք կնքվում են ԱՄՆ-ի ակտիվ միջնորդությամբ։ Գնանք Եվրոպա։ Սերբիայի մայրաքաղաքում գիշերը մասշտաբային անկարգություններ են տեղի ունեցել, որոնք կազմակերպել էր ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող երիտասարդությունը։ Իշխանությունների տվյալներով ոստիկանության այդ բախումների հետևանքով տուժել է իրավապահ մարմինների 17 աշխատակից, բերման ենթարկվել 47 մարդ, ինչպես հաղորդում են տեղի լրատվամիջոցները։ Ամենակատաղի բախումները տեղի են ունեցել խորհրդարանի շենքի դիմաց Սերբիայի նախագահի կողմնակիցների ճամբարի մոտ։ Այս վահի դրությամբ պահանջ մեկն է նախագահ Վուչիչի հրաժարականը, իսկ բողոքի ակցիաները սկսվել են դեռ 2024 թվականին Նովի Սադի երկաթուղային կայարանում հովանոցի փլուզման դեպքից հետո, ինչը 16 մարդու կյանք էր խլել։ Իր հերթին Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Չինաստանից ընդհանցում հայտնել է, որ շուտով կարող է հրաժարական տալ։ Վուչիչը ճշտել է, որ չի պատրաստվում ժամկետից շուտ դադարեցնել իր լիազորությունները, ինչպես ավելի վաղ դա արել էր նախկին նախագահ Բորիս Տադիչը։ Բելգորոդը եւ Բելգորոդի շրջանը անցած գիշեր ենթարկվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից զանգվածային հրթիռակոծության, հայտնել է տարածաշրջանային օպերատիվ շտաբը։ Ըստ նախնական տվյալների տուժածներ չկան, հարձակման հետևանքով վնասվել են էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, օբյեկտներ, նկատվել էլեկտրա եւ ջրամատակարարման խափանումներ, վթարային ծառայությունները աշխատում են տեղում։ Լոս Անջելեսի անվադողերի գործարանում տեղի ունեցած խոշոր հրդեհի պատճառով տարհանման ռեժիմ է սահմանվել Սաութգեյթ քաղաքում։ Տեղի ունեցած միջադեպին տրվել է տագնապի երկրորդ մակարդակ, կրակ արագորեն տարածվել է գործարանի տարածքով մեկ, ոստիկանությունը փակել հարակից փողոցները, վարորդներին խնդրում են ընտրել այլ ընտրանքային երթուղիներ, համացանցում կադրեր են հրապարակվել, որտեղ տեսանելի է սև ծխի սյունը։ Թուրքական հատուկ ջոկատայիններն էլ գրոհել են Անկարայում գտնվող գլխավոր ընդդիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության կենտրոնակայան, այն բանից հետո, երբ դատարանը պաշտոնից հեռացրել է դրա առաջնորդ Օզգյուր Օզելին։ Հաղորդվում է, որ կուսակցության անդամները բարիկադներ էին կառուցել եւ արգելափակել շենքի մուտքերը, իսկ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազեր կիրառել։ Ավելի վաղ դատարանը անվավեր է ճանաչել 2023 թվականին կայացած կուսակցության համագումարի արդյունքները ու որոշել պաշտոնում վերականգնել նախկին ղեկավարին։ Դատարանի որոշման պոզելը պետք է վայր դներ լիազորությունները, Թուրքիան դադարեց դադարել է լինել ժամանակակից ժողովրդական հանրապետություն և վերածվել ավտորիտար ռեժիմի, հավելել է Օզելը. Ամնի ռազմաօդային ուժերի ռազմատրանսպորտային ինքնատիրը տագնապի ազդանշանը տվել Չեխիայի երկնքում։ Գլոբմաստեր Բորտը օդ է բարձրացել Ռումինիայից, ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ ինքնատիրը վայջաճք է կատարել Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազայում, միջադեպից այլ մարամասներ չեն հաղորդվել։ Հարյուրավոր կալանավորներ գրավել են Վենեսուելայի արևմուտքում գտնվող Բարինաս քաղաքի քնչական մեկուսարանը, հայտնում է ԵՖՊ-ին։ Կալանավորները հայտարարում են, որ ենթարկվում են խոշտանգումների և պահանջում են ուղիղ հիմնարկի պետի պաշտոնակությունը։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցում է 1200 տղամարդ և 100 կին կալանավոր։ Նրանք իրավապաշտպաններին պատմել են, որ բանտի նոր ղեկավարը նշանակվել է մեկ շաբաթ առաջ, նրա նշանակումից հետո պահման պայմանները կտրուկ խստացել են, իսկ ավելի քան 120 մարդ տեղափոխվել պատժի Ցեր Վենեսուելայի իշխանությունները պաշտոնապես չեն մեկնաբանում տեղի ունեցածը։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա մեր հանրապետության տարածքում մայիսի 25-ին ու 26-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, կանխատեսվել է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում ևս այսօր ու վաղը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին լինելու է 22-ից 24 աստիճան։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Սողներ այս պահի եւս մեկ վթարի մասին ենք իմանում վթար Դավիթ Բեկում, մասնավորապես Դավիթ Բեկի իջնողում համարյա Սարի թաղի կալցևոյ չհասած, երեք մեքենայի մասնակցությամբ վթար կա, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն եւս կա, այլ ծանրաբեռնվածողությունների մասին շուտով եւս կխոսենք, իսկ եթե դուք եւս ունեք տեղեկություններ, ապա զանգեք մեր կարճ համարով, որն է 87 7

0: գովաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ

Plus Plus էներգախնայող 17 օրակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օդորակման նոր մակար

0: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ողջունեն իրար եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան ենք լսում բարի առավոտ, այո, եւս մեկ անգամ։ Ամենա ոնց ասեմ, ամենակարևորը այն է, որ լինեն փակ փողոցներ, լինի ինչ որ անհանգստացնող բան։ Եկեք ֆիքսենք, որ դա մեր կյանքից ինչ որ շատ շատ փոքրիկ ժամանակ է տանում, շատ, եւ ինչ ենք թույլ տալիս, որ այդ շատ փոքրիկ ժամանակը մեծ նյարդերի վերածվի, չէ՞։ Փոքրիկ ժամանակ, ընդհանրապես դեպք, իրադարձություն, փակ փողոց, հա, ինչ, մեր կյանքը չփոխվեց։ Այսպես ենք նայում իրավիճակներին եւ կյանքին, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաեւ մեր օրվան։ Եվ եկեք անդրադառնանք երթևեկությանը ավելի լայն, ավելի այսպես մասշտաբային, հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այս պահին։ Իսակովի բարձրացողը, նշեմ, ամբողջապես Արգավանդի խաչմերուկից մինչև Հաղթանակի կամուրջը մեկ գծով խցանված է։ Խցանված է նաև Իսակովի իջնողը, սկսած ավտոկայանից հասնում է մինչև Մոնտեմելքոնյան մտնող հատված։ Աթենքը ֆիքսենք փակ է, ամսի 28-ի զորահանդեսի հետ կապված, և նաև նշեմ, որ դրա հետ կապված այս պահին փակ է նաև Նալբանդյանը Հանրապետության հրապարակի ինքից, Սախարովի հրապարակից։ Ինչպես նաև Արաբ Կիրում Դավթաշենի կամրջի իջնող եւս այս պահին խցանված է Միասնիկյանի իջնող, դեռ խոսեցինք Դավիթ Բեկի վթարի մասին, մասնավորապես Սարի Թաղի Կալցևոյի վթարի մասին, ինչպես նաև Աշտարակից դեպի Երևան ունենք վթար, Պրոշյանից ունենք խցանում ունենք նաև այս պահին Յուղերի Խաչմերուկից մինչև Շիրակ Արարատյան երկկողմանի եւ ոչ միայն Շիրակը առասարակ Ձիաշավարանից այս պահին խցանված է, այստեղ էլ հիշեցնեմ Շիրակ Շարուր Խաչմերուկում ունեցել ենք վթար։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք 8077, ինչպես նաև գրեք մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 0917 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի շատ հետաքրքիր իրողություն ունենք, մասնավորապես տեղամասային կենտրոնը փոխելու համար քաղաքացիներին քիչ ժամանակ է մնացել, այսինքն ենթադրենք, մենք գրանցված ենք հարավարևմտյան թաղամասում, բայց ուզում ենք ընտրատեղամասը լինի մեր աշխատանքին մոտ, ենթադրենք Աջափնյակում։ Դրա համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հիշեցնում են, տեղամասային կենտրոնը փոխելու ցանկություն ունեցող ընտրողները դիմումները թե էլեկտրոնային, թե թղթային տարբերակով կարող են ուղարկել լիազոր մարմին մինչև մայիսի 26-ի, մինչև վաղվա ժամը 14:00-ն ներառյալ։

Ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություն, որը տարածել է Ամերիկայի դեսպանա տունը Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավորապես յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է իր վիզան օգտագործել առանց խախտումների։ Եթե սահմանվածից երկար մնաք Միացյալ Նահանգներում, դա կարող է հանգեցնել հետագայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մուտքի մշտական արգելքի։ Հյուպատոսական պաշտոնյաներին հասանելի են մուտքի ելքի մասին տեղեկությունները և ձեր թույլ տված խախտումները նրանց ուշադրությունից չեն վրիպի։ Նշված է հաղորդագրության մեջ, այնպես որ սիրելի ռադիոլսող Եթե դուք էլ ունեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ապա լավ կլինի, որ այս տեղեկությունը հասցնենք տեղ, որպեսզի հետո խնդիրներ չառաջանան։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
1: 29 Գոհ է տանտիկինը Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում քիչ հետո ժամը 10:00-ից մինչև 11:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք։ Բնակչությանը խնդրում են կընդունել իգիտություն պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը։ Ըմբսվ ժամը 10:00-ից 11:00 ականատես կլինենք

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն, այս անգամ Սարալանջի նեղայինում, երբ թվում է, թե խցանումները շրջանցելու նպատակով կամ գոնե մի փոքր ավելի հեշտ կամ առանց լուսացույցի տեղ հասնելու նպատակով կարող են երթևեկել Սարալանջի նեղայինով, այս պահին նեղայինի բարձրացողում չհասած լուսացույց ունենք վթար։

Եկեք մի փոքր գնանք հետ, մի փոքր չէ, 100 տարի, անգամ ավելի շատ։ Հիմա երբ ասում ենք կենտրոն, ինչ ենք, չէ հասկան։ Կենտրոն, փոքր կենտրոն, հիմնականում հասկանում ենք հանրապետության հրապարակ, գիծուղություններ, իմիջալոց նշեմ, որպես տեղեկություն, գիծուղություններից Նալբանդյանը այս պահին փակեսախրվի հրապարակից։ Ահա, հին տեղեկություն։ Մենք փաստորեն ունենք Շահումյանի շուկա, որտեղ ներողություն Շահումյանի հրապարակ, որտեղ եղել է հին Երևանի առևտրական հրապարակը, Ղանթարը, եւ պետք է մեր կենտրոնը, այսպես ամենակենտրոնը Երևանի լիներ հենց այդ շուկան, եւ անգամ մենք ունենք այդ շուկայի այսպես փոքր մանր տարբերակը, մակետը, ինչպես ասում են, պատմության հանգարանում երևում է այնտեղ, անգամ թե ներսում ինչ է եղել, եւ կային այդ մեծ կշերքները, որոնց վրա դրվում էր ինչ որ մի բան, որպեսզի հասկանային, թե ինչքան տուրք է պետք վճարել դրա համար։ 20-րդ դարի քաղաքի վերաձևման ընթացքում Ղանթարի շուկայի տեղում տնկվել է այգի, ընդարձակելով 19-րդ դարից կառուցվող անգլիական այգին։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն սա որպես տեղեկություն իմանանք, որ ի սկզբանե նախատեսված է եղել 20-րդ դարի սկզբում Երևանի կենտրոնը դարձնել հենց Ղանթարի շուկան, որը այս պահին մեր իմացած Շահումյանի հրապարակն է Վազգեն Սարգսյան փողոցներին կից։ Սա էլ այսպիսի տեղեկություն, որպեսզի տեղափոխվենք հին ժամանակաշրջան, իսկ նոր ժամանակաշրջանում էլ հիշեցնում եմ, մայիսի 28-ին ունենք զորահանդես, այսօր ունենք փակ ուղություններ, վաղը ևս կունենանք, և շուտով էլ կանդառնանք հենց այդ ուղություններ։

0: Լսողներ, կարևոր տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ, մասնավորապես Իսակովի վերաբերյալ, Իսակովի բարձրացողը գիտենք, որ ամբողջապես խցանված է, ինչով է դա պայմանավորված, նախ աթենքը փակ է, մինչև հաղթանակ գիտենք, և ինչպես նաև զին տեխնիկան հավաքում են հենց այդ հատվածում, որի համար էլ Իսակովը այս պահին այդքան ծանր է։
1: Միացրու, միացրու ռադիո, միացրու ավրո։

0: You can take a place tonight.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-799-2010, կայք hondashop.am։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլածոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
6: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10

Ակտիվեն զանգերը, ակտիվեն նամակները, ակտիվեն խոսակցությունները, սիրելի ռադիոլսողներ, դե որովհետև բնականաբար փակ հատվածներ, պատրաստվում ենք միջոցառման, այդ ամենը ֆիքսել ենք, բայց նաև ակտիվ է լրահոսը, որը ձեզ կներկայացնենք մոտավորապես 4 րոպեից, այնպես որ հեռու չենք մնում, տեղեկացված լինելու համար լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Jamă tasne. Helații uma celii geruți manjama nacne. Ferosi gazii cațanești exterioriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարան է գնալու հենց ընտրությունների հաջորդ առավոտյան, այս մասին հայտնում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Պատճառը 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի ներկայացումն է։ Իշխանությունը պարտավոր է ազգային ժողովին ներկայացնել բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը և այս գործընթացը կմեկնարկի հունիսի 8-ից ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում։ Ըստ թերթի տեղեկությունների առաջին զեկուցողը լինելու է Նիկոլ Փաշինյանը, որը հունիսի 8-ի առավոտյան խորհրդարանում կներկայացնի կառավարության կատարած աշխատանքը և բյուջեի կատարման հիմնական ցուցանիշները։ Դրանից հետո կառավարության անդամները հերթով կներկայացնեն իրենց ղեկավարած գերատեսչությունների հաշվետվությունները, ամփոփելով ոլորտային զարգացումներն ու կատարված աշխատանքը։ Լրատվամիջոցին հասած տեղեկություններով նախատեսվում է բյուջեի կատարողականի քննարկումները շարունակել մինչև հունիսի 15-ը։ Հիշեցնենք, որ արդեն վաղը ազգային ժողովի խորհուրդը պետք է որոշում կայացնի մայիսի 26-ին մեկնարկելի ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի օրակարգային հարցերի հերթականության վերաբերյալ։ Բյուջեի կատարողականի քննարկումները սպասվում են քաղաքական առումով ևս ուշագրաֆոնին, հաշվի առնելով, որ դրանք մեկնարկելու են ընտրական գործընթացներից անմիջապես հետո, գրել է թերթը։ Գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հնարավոր չէ պայմանավորվել, քանի որ նա դեռ 2018 թվականին իշխանության է եկել հակառուսական կարգախոսներով։ Նա պարզապես սպասում է, մինչև ավելի խոշոր, ավելի շահավետ վերապայմանավորվածություն ձեռք բերի, նշել է Սիմոնյանը։ Ուկրաինայում ձգձգվող պատերազմի և Ռուսաստանում տնտեսական անկման ֆոնին ռուսական էլիտայի շրջանում աճում է հիասթափությունը առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինից, այս մասին հայտնում է Գարդիան Պարբերականը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Ինչպես նշված է հրապարակման մեջ, ռուս առաջնորդի մերձավոր շրջապատի մի քանի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև ռուսական բիզնես հանրության աղբյուրների և արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցները պատկերում են մեկուսացված առաջնորդի, որը շրջապատված է էլիտայով, որն արագորեն կորցնում է պատրանքները, ինչպես Ուկրաինայում ձգձգվող պատերազմի, այնպես էլ երկրում տնտեսական անկման պատճառով։ Էլիտայի տրամադրությունը այս տարի իսկապես փոխվել է, Պուտինից շատ հիասթափված են, գրել է աղբյուրը, որին Գարդիանը բնութագրել է որպես լավ կապեր ունեցող ազդեցիկ բիզնես առաջնորդ։ Աղբյուրի խոսքով գնալով ուժեղանում է այն զգացողությունը, որ մոտենում է ինչ-որ աղետ մարդիկ, ովքեր ժամանակին պաշտպանում էին Պուտինին, այլևս դա չեն անում, ապագայի որևէ զգացողություն անհետացել է։ Հոդվածում պնդում է արվում, որ Պուտինի հանրաճանաչության վարկանիշը ևս նվազում է տնտեսության ավելի ու ավելի մեծ ճնշման է ենթարկվում և նույնիսկ կրեմլամետ բլոգերները, ովքեր նախկինում հազվադեպ էին քննադատում ռուս առաջնորդին, սկսում են հայտնել իրենց դժգոհությունը։ Չնայած երկրի ներսում իհայտ եկող ճաքերին, Ուկրաինայում պատերազմի վերաբերյալ Պուտինի դիրքորոշումը չի փոխվել, և նա ինչպես նախկինում մտադիր է շարունակել այն, ինչի մասին վկայում են հարցազրույցները նրա հայացքներին ծանոթ մի քանի մարդկանց, ինչպես նաև եվրոպական և ուկրաինական հետախուզության պաշտոնյաների հետ։ Ռուս առաջնորդին հասանելիություն ունեցող երկու աղբյուրների համաձայն Պուտինն իր մերձավոր շրջապատին հստակ հասկացրել է, որ կարծում է, որ Մոսկվան կկարողանա գրավել ամբողջ Դոնբասը մինչև տարեվերջ։ Գործող նախագահ Թրամփը քննադատել է նախկին նախագահ Օբամային Իրանի հետ միջուկային գործարք ընկնելու համար, եթե ԱՄՆ-ն գործարք ընկնի Իրանի հետ, ապա դա կլինի լավ եւ ճիշտ համաձայնագիր, այլ ոչ թե այնպիսին, ինչպիսին կնքվել էր Օբամայի կողմից, որը Իրանին հսկայական գումարներ տվեց եւ նրա համար ուղիղ ճանապարհ բացեց դեպի միջուկային զենք։ Սպիտակ տան ղեկավար Թրամփը նշել է, ինքը վատ գործարքներ չի կնքում։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարի ինքնաթիռը կորցրել է արբանյակային ազդանշանը։ Էստոնիայից Միացյալ Թագավորություն ճանապարհին ինքնաթիռը ենթարկվել է ռադիոխոչընդոտների ազդեցության, երբ գտնվել է Ռուսաստանի սահմանի մոտ, տեղեկությունը հրապարակել է Բրիտանական Թայմը։ Երատեսչության ղեկավար Ջոն Հիլին վերադառնում էր Էստոնիայի հարավարևմուտքում տեղակայված բրիտանական զինվորներին այցելելուց հետո, երբ նրա կառավարական ինքնաթիռի արբանյակային ազդանշանը կորել է։ Նշվում է, որ նավիգացիան անհասանելի է եղել ամբողջ ճանապարհի ընթացքում մոտ 3 ժամ, օդաչուները ստիպված են եղել օգտագործել այլ համակարգեր, ինչպես պարզաբանել են մասնագետները, արբանյակային ազդանշանի վերականգնման համար անհրաժեշտ է եղել վերբեռնել ինքնաթիռի սարքավորումները, սակայն թռիչքի ժամանակ դա անհնար էր։ Իրանում ի կատարեացվել այս տարվա հունվարին տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկի Աբաս Ակբարի մահապատժի դատավճիռը իշխանությունները նրան անվանում են հակակառավարական ելույթների առաջնորդներից մեկը։ Քննության վարկածով դատապարտյալը ղեկավարել է անկարգությունները սպահան նահանգի Նային շրջանում։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ նա առանցքային դեր է խաղացել շրջանային վարչակազմի շենքի վրա հարձակման ժամանակ, ինչպես նաև մասնակցել է ենթակառուցվածքների, օբյեկտների և ուժային գերատեսչությունների շենքերի հարձակումներին։ Հակակառավարական ելույթները, հիշեցնենք, Իրանում բռնկվեցին 2025 թվականին, դրան նախորդել էր տնտեսական ճգնաժամի սրումը, ազգային արժույթի փոխարժեքի անկումը և գների թռիչքը։ Շուտով անկարգությունները համակել են երկրի տասնյակ քաղաքներ։ ԱՄՆ-ի հետախուզությունն էլ հայտնում է, որ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին թաքնվում է գաղտնի վայրում և շփվում միայն սուրհանդակների միջոցով, ինչը Թրամփի վարչակազմի հետ բանակցությունները դարձնում է դանդաղ և դժվարին, գրում է CBS News-ը։ Չնայած հաղորդակցության դժվարություններին, ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտնել է, որ Խամենեին սկզբունքորեն համաձայնել է շրջանակային գործարքի նախագծին և Թրամփը վերջնական պատասխանի է սպասում մի քանի օրվա ընթացքում։ Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու և ընդդիմադիր Սվետլանա Տիխանովսկան ժամանել է Կիև, գրում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Տիխանովսկան Ուկրաինայի մայրաքաղաք է եկել Զելենսկու հրավերով, քաղաքական գործին ուղեկցում են նրա խորհրդականների և նրա կաբինետի տեղակալը։ Ավելի վաղ այցի մասին հայտարարել էր Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան, նշելով, որ Կիևը Բելարուսին առնչվող բոլոր հարցերով խոսելու մարդ ունի։ Թե ինչի մասին կարելի է խոսել երկրից հեռացած ընդդիմադիրի հետ, եթե նա չի ազդում Բելարուսում որոշումների կայացման վրա, Ուկրաինայի արտգործնախարարության ղեկավարը չի հստակեցրել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Վերջապես, սիրելի ռադիոլսողներ, միասին անդրադառնանք նաև եղանակին, տեսնենք, տեսնելը տեսնում ենք, բայց հասկանանք, թե ինչպիսի եղանակ է սպասվում, դե տեսնում ենք անպամած, արև, կարծես թե ուզում է գա, բայց գուցե չգա, այդպիսի իրավիճակ է։ Մի խոսքով, մայրաքաղաք Երևանում այսօր եւ ամսի 26-ին վաղը, ինչպես նաեւ 28-ից երեկը 29-ին սպասվում է կարճատե վանձրև եւ ամպրոպ։ Նշված է, որ մայիսի 27-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ, 28-ի գիշերը եւս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում այսօրվանից սկսած էլի բացառությամբ մայիսի 27-ին մյուս բոլոր օրերին կլինի անձրև, ժամանակ առ ժամանակ, ինչ որ հատվածներում հնարավասվում է կարճատե վանձրև եւ ամպրոպ։ Նշված է, որ մայիսի 27-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ, 28-ի գիշերը եւս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում այսօրվանից սկսած էլի բացառությամբ մայիսի 27-ին մյուս բոլոր օրերին կլինի անձրև, ժամանակ առ ժամանակ, ինչ որ հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ ունենանք, օդի ջերմաստիճանը

աստիճանով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ջերմաստիճանի բարձրացում խոստանում են, բայց մենք անհամբեր սպասում ենք, երբ են խոստանալու արև։ Մենք ուզում ենք այդ արևը, խնդրում ենք, բերեք մեզ։ Հիդրոթերևութաբանության մոնիթորինգի կենտրոն, կամ աշխարհ, կամ բնություն, կամ տիեզերք, խնդրում ենք արև բերեք, մենք ելենք մարդ և կուրախանանք։

Roxanne Inna, Andriy Kosartina. Ընդրուսյան անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։

0: հավասները idealsystem.am. Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն. Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ ժամն է, հիշեցնեմ, մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում արդեն գուցե տեսած լինեք ժամը 10-ից մինչև 11-ն ընկած ժամանակահատվածում զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք։ Այս մասին իմանում ենք Պաշտպանության նախարարությունից և հետևյալ հաղորդագրությունն ունենք. Բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել ի գիտություն։ Ընդհանրապես, եթե տեսնում ենք նման բաներ, ապա ֆիքսենք, որ դա մայիսի 28-ին է վերաբերում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այդքան անդրադարձանք Երևանի ճանապարհներին, անդրադառնանք նաև Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին։ Փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Լարսի մարզին ևս ունենք տեղեկություն, Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը ևս բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով։

0: հարկավ աստ։
1: Արարատ բանկ ապդեյթ պլուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ բանկ։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ձեր կողմից ինչպես է զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարում թռիչքը, այսպես պտտվում են այս պահին իմ առաջ նկարը, որտեղ երևում է 5 ուղաթիռ, հա, հավանաբար ուղաթիռ, նրանք այսպես պտտվում են, գնում են, հետ են գալիս, այդ տեսարանները ուղարկում եք, շնորհակալ ենք, տեղեկացնելու համար մենք էլ սիրելի ռադիոլսողներ տեղեկացնում ենք ձեզ, որ այս պահին էլ հենց իրականանում են թռիչքներ, ուշադիր եղեք, երկնքում են, թռնում են, պտտվում են, եւ այս ամենը կատարվում է ամսի 28-ի զորահանդեսի համար, որի մեկնարկը կլինի ժամը 10:00-ն։

Եվ մեր սիրելի ողջույնի պահը։ Սիրելի ռադիո լսող ողջույն, եթե դուք նոր եք մեզ միացել, ողջունում ենք։ Գուցե 9-ին եք դուրս եկել, գուցե 9-ից կես, գուցե 10-ին, գուցե 10-ից սկսել է ձեր աշխատանքը, գուցե հենց հիմա տան տնից եք լսում, գուցե ինչ-որ այլ վայրից եք լսում, կապ չունի, այն բոլոր հատվածներից, որտեղ այս պահին լսվում է ռադիո Ավրորան, ողջունում ենք ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, օրը առջևում է, շատ առջևում է, լիք ժամեր ունենք, այդ ժամերի մեջ ինչքան շատ բան է, չէ՞ հնարավոր անել, եւ այդ շատ բաների մեջ միանշանակ պետք է տեղ գտնեն այն ամենը, տեղ գտնի այն ամենը, ինչը մենք նաեւ սիրում ենք, այսինքն բացի ինչ-որ պարտականություններ, կլինի դա աշխատանք, կլինի անգամ հաց ուտել, քայլել, ակետից տեղափոխվել, բեկետ, բայց երբեք ու երբեք եկեք չմոռանանք այն ամենի մասին, ինչը մենք սիրում ենք անել, սիրում եք սուրճ խմել, խմեք սուրճ, սիրում եք ուղակի քայլել, քայլեք, սիրում եք հեռախոսով խոսել, զանգել ձեր ինչ-որ սիրելի մարդուն և խոսել, ժամերով խոսել, արեք դա, արեք այն ամենը, ինչը ձեզ տալիս է էմոցիա, իսկ էմոցիա մեզ տալիս եք դուք սիրելի ռադիո լսողներ, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

لسومم ديتومم سيرومم هادي هاديو كيت يوت اف ام افرورا

Սիրելի ռադիոլսողներ, անադարձ երթևեկությանը տեսնենք այն հատվածները, որոնք մեզ անհանգստացնում են այս պահին, ինչպիսի վիճակում են։ Եվ Իսակովի բարձրացողը լավ ծանր է, Արգավանդի խաչմերուկից է սկսում, հասնում է մինչև ավտոկայանին կից հատված, բայց դե հակառակ ուղղությամբ Մոնթե Մելքոնյանի իջնող ուղղություն եւս այս պահին ծանրաբեռնված է մինչև Իսակով եւ Իսակովի այն հատված, որը հենց հարում է Մոնթե Մելքոնյանին, սա եւս կարող ենք խոսել այս պահին Կևյանի մասին, որը երկ կողմանի ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամրջի իջնող դեպի Կոմիտասի փողոտ այս պահին կրկին ծանր է Միասնիկյանի իջնող կենթանաբանական այգուց սկսած մինչև Հերացի Սարալ Անջային ուղությունը, որը գալիս եւ միանում է Աբովյան Պուրակին, սա եւս ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ Կորյուն Աբովյան Խաչմերուկից Աբովյանը երկկողմանի Սարալանջի նեղայինը մի քիչ թեթևացել է, հիշեցնում եմ այստեղ մեկ ժամ առաջ ունեցել էինք վթար, բայց այնուամենայնիվ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, ինչպես նաեւ Գարեգին Նժդեհը դեպի Հայրենիք եւ Արշակունյանցի Բարձրացողը դեպի Հայրենիք։ Այս ամենի ֆոնին շատերս նայում ենք երկնքին, տեսնում ենք թրչող, գեղեցիկ, ինչ-որ շրջադարձ եւ իսկապես կտրվում ենք, մի փոքր կտրվում ենք սիրելի ռադիոլսողներ եւ այս կտրվող բաները կարող են լինել նաեւ այլ տեսքով, օրինակ հիշենք ինչ ենք ուզում, ինչ ենք երազում, շատերս երազում ենք ավելի լավ մեքենա, ավելի լավ տուն կամ ընդհանրապես տուն ձեռք բերել կամ տուն ունենք, երազում ենք վերանորոգել, այդ դեպքում միջև մայիսի 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ։ Եվ այս ամենը էքստերիերի հատուկ արժեքներով, օգտվեք այս հնարավորությունից եւ վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս անտոկոս ապառիկի տարբերակով։ Բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարներն այստեղ են exterior.am կայքում եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճ համարին 8868 ձեր ինտերիերը

0: Գովաստ. ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ-սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վաղը ոչ միայն կլինեն փակ փողոցներ, որովհետև դեմ մայիսի 28-ին զորահանդես ունենք, այլ նաև վաղը մայիսի 26-ին Հայաստան կժամանի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Այս մասին իմանում ենք Արտաքին գործերի նախարարությունից, իսկ մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, որը 2 րոպեից է։
1: Cutting corners, turning stones, but I can only see your

0: Jama tasna mekne. Jamanak akits is panakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Վաղը մայիսի 26-ին Հայաստան կժամանի ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, այս մասին հայտնում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից, ԿԿՆ-ի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որից հետո նախարարները հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Նշվում է, որ ծրագրված է երկողմ փաստաթղթերի ստորագրում, հաջորդիվ ԿԿՆ-ն նախարար Միրզոյանի մամուլի ասուլիսը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ մինչ այդ, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել է, որ լավ հնարավորություններ կան իրանական կողմի հետ միջուկային հարցի շուրջ համաձայնություն կնքելու համար։ Սեղանին բավականին ամուր հիմք կա նրանց կարողության տեսանկյունից բացելու նեղուցը, հասնելու նեղուցի բացմանը, ներգրավելու միջուկային հարցի շուրջ իրական նշանակալի ժամկետով սահմանափակ բանակցություններում, և հուսով եմ, մենք կկարողանանք դա իրականացնել, նրա խոսքն է փոխանցել Reuters գործակալությունը։ Ռուբիոն հավելել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է օգտագործել բոլոր հնարավոր ուղիները հակամարտության դիվանագիտական լուծման համար նախքան այլընտրանքային տարբերակների դիմելը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կուրս է վերցրել դեպի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզում, դա պետք է ուղղակիորեն խոստովանել, այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ավելի վաղ Մեդվեդևը նշել էր, որ Փաշինյանը կարող է ցավոտ վայրեջ կատարել ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության աթոռների միջև, մի կողմից փորձելով Երևանը ներքաշել Եվրամիության, իսկ մյուս կողմից ձգելով պահպանել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից ստացվող օգուտները։ Մեդվեդևը նշել է, որ այս գործողությունների արդյունքում Երևանը կարող է ստիպված լինել ռուսական գազ գնել եվրոպական գներով։ Մենք պետք է հարցնենք Հայաստանի քաղաքացիներին, թե արդյոք նրանք պատրաստ են նման գնին։ Հայաստանը մեզ համար պատմականորեն շատ մտերիմ երկիր է, մեր ռազմավարական գործընկերը։ Ես ընդգծում եմ Հայաստանի եղբայրական ժողովուրդը, այլ ոչ թե որևէ հայ առաջնորդի, նշել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը վաղը կմեկնի Լիտվա անօթաչու թռչող սարքերի հետ կապված միջադեպերը քննարկելու համար, այս մասին հայտնել է Պոլիտիկո թերթը։ Նշվում է, որ այցի շրջանակում բացի Բալթյան երկրներին աջակցություն հայտնելուց հիմնական ուշադրությունը կկենտրոնանա ընդհանուր պաշտպանական կարողությունների ուժեղացման վրա, հանձնաժողովի ֆինանսավորման և պլանավորման ոլորտներում առանցքային նախաձեռնությունների միջոցով։ Հայաստանի ազգային հավաքականի և Կրասնոդարի ավագ Էդուարդ Սպերցյանն էլ խոստովանել է, որ հնարավոր է այլևս չխաղա ակումբի կազմում, ամեն ինչ հնարավոր է։ Հնարավոր է սա իմ վերջին խաղն էր Կրասնոդարի կազմում, ասել է Սպերցյանը։ Հիշեցնենք, այս մրցաշարում 25-ամյա Էդուարդ Սպերցյանը Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայում անցկացրել է 30 խաղ, խփել 13 գոլ և կատարել 16 գոլային փոխանցում, թե ուր է տեղափոխվելու, Սպերցյանը այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահի հետ, իսկ իր էջում Նիթանյահուն հայտնել է, որ Թրամփի հետ քննարկել է Իրանի հետ բանակցությունների ընթացքը։ Ինչպես գրում է Նիթանյահուն, ԱՄՆ-ն և Իսրայելը համաձայնել են, որ Իրանի հետ ցանկացած վերջնական համաձայնագիր պետք է բացառի միջուկային սպառնալիքը։ Նախագահ Թրամփը և ես համաձայնեցինք, որ Իրանի հետ ցանկացած վերջնական համաձայնագիր պետք է վերացնի միջուկային սպառնալիքը։ Դա նշանակում է ապամոնտաժել Իրանի միջուկային հարստացման օբյեկտները և նրա տարածքից դուրս բերել հարստացված միջուկային նյութը։ Նախագահ Թրամփը նաև վերահաստատել է բոլոր ճակատներում, այդ թվում Լիբանանում, սպառնալիքներից պաշտպանվելու Իսրայելի իրավունքը։ Մեր և մեր երկու երկրների միջև գործընկերությունը ապացուցվել է մարտի դաշտում և երբեք ավելի ամուր չի եղել։ Իմ քաղաքականությունը, ինչպես և նախագահ Թրամփինը, մնում է անփոփոխ, Իրանը միջուկային զենք չի ունենա, հայտնել է Իսրայելի վարչապետը։ Ղազախստանն էլ հրաժարվել է կատարել Գազպրոմից հոգուտ նեֆտոգազի 1.4 միլիարդ դոլար բռնագանձելու մասին դատարանի որոշումը, այս մասին հայտարել է Հանրապետության արդարադատության նախարարության ղեկավար Էրլան Սարսամբայևը։ Նրա խոսքով երկրի մեխանիզմները չեն նախատեսում իր իրավասության հետ կապ չունեցող վեճերի քննություն։ Նախարարը նշել է, որ գործում բացակայում է Աստանա միջազգային ֆինանսական կենտրոնի հետ կապի հիմնական տարերը։ Գազպրոմը դրա մասնակիցը չէ, վիճելի գործարքը չի կնքվել կենտրոնի տարածքում, իսկ կողմերը գործը այդ դատարան հանձնելու մասին համաձայնագիր չեն կնքել։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ արևմտյան լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ ռուսական ընկերությունից հոգուտ ուկրաինական ձեռնարկության միջոցներ բռնագանձելու որոշում կա դատարանով։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը կեսօրին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ գրում են, որ մայիսի 9-ը փողոցը կաթվածահար է Վիսակովի բարձրացող Կևյանը երկկողմանի, իսկ մյուս ուղություններից կխոսենք մի փոքր անց։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես խոսեցինք, երթևեկության դեռ պետք է անդրադառնանք եւ ահա Դավթաշենի կամրջի իջնողը նույնքեր շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված Կևյանը, երկկողմանի ծանրաբեռնված Բարամյանը եւս լավ ծանր է, հատկապես վարձրացողը Մոսկովյանից սկսած հասնում է միջև Օրբելի մտնող թունելային հատված։ Ինչպես նաեւ Բաղրամյանը բարեկամությունից սկսած է այս պահին ծանրաբեռնված Սրալանջային ուղությունն էլ, որը գալիս եւ միանում է Աբովյան պուրակին, նույնքեր շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված Սակավի բարձրացող Մոնթեի իջնող, սրանք եւս այս պահի ծանր ուղություններն են։ Եվ գրեք մեզ Viber-ով, WhatsApp-ով, ուղարկեք ձայնային հաղորդագրություն, տեղեկություն, նկարներ եւ այլն եւ այլն։ Viber-ին եւ WhatsApp-ին կից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

Վթարի մասին տեղեկություն Մոնտե Մելքոնյանի իջնող ուղության վրա 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար ունենք, անգամ շտապօգնության մեքենան էլ է տեղում։ Շատ մանրամասն կարծես թե ռադիոլուսողը չկարողացավ փոխանցել ինչ է կատարվում, բայց այն, որ փաստորեն գուցե կա վիրավոր, դա հստակ։ Երևան պարկից մինչև Իսակը վերթևեկությունը կարելի է ասել կանգնած է հենց վթարի

0: Դերը Domus KTM կայքում։ P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ դեպք երթևեկությունից տեղեկացնում են, որ այդպես խցանում չկա ընդհանրապես, բայց ամեն դեպքում Միասնիկյանից դեպի Գայի պողոտա գնացող հատվածում ունենք վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, ինչպես նաեւ ձեզ հիշեցնեմ նաեւ Մոնտեմելքոնյանի վթարի մասին, գուցե չեք լսել, Մոնտեմելքոնյանի իջնողում ունենք 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար։ Հավելյալ տեղեկության դեպքում զանգեք ռադիո Ավրորայի կարճ համարով, որն է 80 7

Ով փնտրում է, նա գտնում է, որ շատ ուզենք մեր շուրջը, ընդհանուր առմամբ, միջավայրում, կնկատենք բարի բաներ, սիրուն բաներ, հետաքրքիր բաներ ու ընդհանրապես հետաքրքիր աշխարհ կտեսնենք. Այսօր գալիս եմ աշխատանքի ու ամեն անգամ ոչ թե զարմանում եմ, այլ հիանում եմ այդ երևույթով. Ինչպես են մեր չորքոտանի բարեկամները շները կանգնում անցումի մոտ, չգիտեմ, հասկանում են մեքենաների հոսքից, թե ամեն դեպքում կանաչ կարմիր, բայց ասում են շները գույները չեն տարբերում, դա այդպես էլ չափածուցված իրողություն է տարբերում են, թե ոչ, մի խոսքով կանգնում են, սպասում են, երբ է իրենց հերթը գալու, ինչպես հետիոտների, հետիոտնային անցման մոտ, սպասում են, իրենց հերթը գալիս են, որ անցնում են. Այսօր տեսա, ինչպես մի շուն համարյա, այսպես կարմիր էր դառնում, հետիոտնային անցումը հասցրեց անցնել, հետևից մեկ այլ շուն սպասեց, հասկացա, որ անցնելու ժամանակը չի, խելոք են, իր խելոք աչքերով սպասում էր, որ անցներ. Սա իսկապես հիացնող երևույթ է, հիացնող երևույթներ շատ կան իհարկե, բայց այս մեկը ձեզ հաստատ դուր կգա, որովհետև Գինեսի ռեկորդ է սահմանել չինական թութակը, Սյաոգուի անունով կենդանին իսկական սենսացիա է դարձել, որովհետև նա 10 տարբեր ծաղիկներ, պատկերացնենք, այսպես կարմիր, կապույտ, կանաչ և ճիշտ գույներով ճիշտ տարաների մեջ է տեղավորել, ընդամենը 33.5 վայրկյանում, այսինքն կապույտը վերցրել է կապույտի մեջ է դրել, կարմիրը կարմիրի, վարդագույնը վարդագույնի, 10 տարբեր տարաների մեջ տեղավորել է գույներին համապատասխան ծաղիկները 33.5 վայրկյանում. Ահա Գինեսի ռեկորդ, փաստորեն կենդանիները կարողանում են նաև Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվել, այ այսպիսի բարի բաներ։

Դե ստացվում է, որ այսօր վերջին օրն է։ Ինչի համար է սա ստացվում։ Տեղամասային կենտրոնը փոխելու համար քաղաքացիներին քիչ ժամանակ է մնացել, սիրելի ռադիո լսողներ։ Բնականաբար, ընտրություններն են հունիսի 7-ին, և եթե մենք լրիվ այլ տեղում ենք գրանցված, բայց մեզ հարմար է քվյարկել այլ տեղում, ապա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հիշեցնում են տեղամասային կենտրոնը փոխելու ցանկություն ունեցողները, դիմումները թե էլեկտրոնային և թե թղթային տարբերակով կարող են լիազոր մարմին ուղարկել մինչև մայիսի 26-ի ժամը 14:00, այսինքն մինչև վաղը 14:00 ժամանակ կա, եթե մենք ուզում ենք փոխել ընտրատեղամասը։ Վերջնաժամկետի ավարտից հետո լիազոր մարմինը չի կարող դիմումները ընդունել։

եկեք միասին մի փոքր բան ասենք Կոտայքի մարզից, Կոտայքի մարզ տանող ճանապարից, ինչպես նաև Կոտայքի մարզի ներսում գտնվող ճանապարից։ Ճանապարհային դեպարտամենտը մեզ տեղեկացրել էր, ինչպես նաև դուք էլ տեսել եք սիրելի ռադիոլսողներ, որ Բալահովիտի ճանապարհը արդեն քերված է նոր օգման նպատակով։ Բայց կա մի շատ մեծ բայց, ահռելի բայց։ Երբ որ այդպես քերված մնում է, անձրևը գալիս է, փոսերը էլ ավելի են խորանում եւ էլ ավելի անանցանելի է դառնում այդ հատվածը։ Հիմա եթե մարդիկ անցել են այդ Բալահովիտի ճանապարհով այդ քերված հատվածով գումարած փոսերով, կփաստեն, որ շատ ուրախանում են, երբ մեքենայի հետ ամեն բան կարգին է լինում այդ հատվածով դուրս գալիս, ինչպես նաև նույն ճանապարհային դեպարտամենտը տեղեկացնում է, որ կհիմնանորոգվի նոր հաչնի կամուրջը շրջանցող Արզնիի ձորի ճանապարհը 6.7 կիլոմետր երկարությամբ շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթը հայտարարված է։ Բայց դե բոլորով շատ, օհո, որ շատ են խնդրում, որ այս ամենը լինի սեղմ ժամկետներով, որովհետև նույն Բալահովիտի համար ինչքան էինք, չէ, ուրախացել, քերված է, հն կգան, կսարքեն, բայց նույն կերպ մնաց, անձրևն էլ եկավ եւ էլ ավելի վատացրեց իրավիճակը։ Բայց ամեն դեպքում իհարկե շնորհակալ ենք վերանայելու համար, կառուցելու համար, նորոգելու համար, բայց ինչքան հիասքանչ կլինի, եթե դա լինի ճիշտ եւ սեղմ ժամկետում։ Լսում ենք ռադիո Ավրորա։

0: Գովաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։

Իսկ մինչ շատ հատվածների ասֆալտը կամ հատակը, ով ինչպես կուզի կանվանի կամ փողոցը, նկարված է փողոցներով, ասեմ ավելին քանդակված է փողոցներով, այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության երկնքում, մասնավորապես Երևանի երկնքում նկարվում է եռագույնը, կործանիչներ Երևանի երկնքում զինված ուժերը պատրաստվում են շքերթի, հիշեցնում եմ, խոսքը մայիսի 28-ի մասին է, այսօրը կլինի զորահանդես եւ կտեսնենք շատ զին տեխնիկաներ, եւ դրա հետ կապված էլ ունենք փակ հատվածներ հենց այս պահին, Աթենքը երկողմանի փակ է, Աթենքի փողոցը ինչպես նաեւ Հանրապետության հրապարակին կից Նալբանդյանը, Սախարովի հրապարակ

Ձելուսողներ, շարունակվում է քարոզարշավը, քարոզարշավի շրջանակներում տարբեր ուժերի իրար դեմ կամ իրար կողմից արված արտահայտությունները, դրանցից մի քանիսն էլ կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը։

0: Ке соре, жама таснеш кусне. Джеруцман ху салилуцу мантрелу жама накне. Уникал газикат санеш экстерьериц. Аврора Медиан неркаяцнуме. Луреш.
1: Аврора Ньюс Ратвакант Хима Нергац Нуменарутюнер, Аврора Ньюзи Этернер Лесек, Радио Аврора Харюш Кет Йод, Евкис ФМ, Уцунуту Ерек, Хаджахакан Уцунеров, Дзеса Марел Ашхатуме, Лилита Гадженяна. Ռուսաստանի սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող Ռոսպատրեբնադզոր գերատեսչությունը հրահանգել է վաճառքից հանել հայկական երեք ընկերությունների արտադրած գինիներն ու կոնյակները։ Ռուսական կողմի պաշտոնական հայտարարության համաձայն ստուգումների ընթացքում հայտնաբերված խմբականակները չեն համապատասխանել սահմանված պարտադիր չափանիշներին, գրում է Վեստին։ Ռուսաստանի վերահսկող մարմինը արդեն համապատասխան ծանոթություններ է ուղարկել ներկրող կազմակերպություններին և առևտրային ցանցերին, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել նշված ալկոհոլային խմիչքների իրացումը։ Հատկանշական է, որ սա հայկական ապրանքների նկատմամբ կիրառվող միակ սահմանափակումը չէ։ Ավելի վաղ Ռոսսելխոզնադզորի որոշմամբ ժամանակավորապես արգելվել էր նաև Հայաստանից Ռուսաստան ծաղկային արտադրանքի միրգ բանջարեղենի ջերմուկի ներմուծումը։ Մենք հայտնվում ենք Ռուսաստանի հետ տնտեսական պատերազմի մեջ, որի հետևանքները մեզ համար աննկարագրելի ծանրեն լինելու, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Երբ ես ասում եմ, որ Ռուսաստանի քաղաքական ուժերի և բոլոր ազդեցիկ շրջանակների հետ պետք է ունենալ նորմալ հարգարից աշխատանքային հարաբերություններ, որ լուծենք մեր երկրի հարցերն ու խուսափենք անիմաստ վնասարար թշնամանքից, ինձ պիտակավորում են որպես ռուսամետի։ Այսօր ամբողջ աշխարհը սկսած ամենից ուզում է կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ իրենց անվտանգության և սեփական ժողովուրդների բարեկեցության ապահովման նպատակով։ Մենք աչքներից առաջ հայտնվում ենք Ռուսաստանի հետ տնտեսական պատերազմի մեջ, որի հետևանքները մեզ համար աննկարագրելի ծանրեն լինելու և ամենամեծ վնասները կրելու է մեր ժողովուրդը, հասարակ ապրող արտար քրտինք ստեղծող մարդիկ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ սոցցանցի ռեժում տեսանյութը հերապարակել անդրադառնալով Նարեկ Կարապետյանի հնչեցրած հայտարարություններին։ Սիմոնյանը Կարապետյանին դիմելով մասնավորապես ընդգծել է. «Քո նման շատերը կային ազգային ժողով գալուց առաջ, մեծ-մեծ խոսում էին, հիմա վախենում են դահլիճ մտնել։ Գալիս են կնոպկան սեղմում փախնում, տղա ջան, եթե ստացվի, որ դու խթերիքի մանդատ վերցնես, եթե իհարկե հայտնվեք ազգային ժողովում, ես քեզ խոստանում եմ, մենք ձեզ ազգային ժողովում առնվազն մի քանի անգամ կվերադաստիրակենք»։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի սպառնալիքի տակ է դրել Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի հետ հարաբերությունները, նրա գործողությունները հետևանքներ կունենան, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա նշել է, որ Փաշինյանը Հայաստանի նախարարների կաբինետի ղեկավարի պաշտոնում չի գնահատել Մոսկվայի կողմից եղբայրական օգնության և աջակցության բազմաթիվ օրինակները և ընտրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու կուրսը։ Այսօր նա մեր հարաբերությունները դրել է ուղղակի սպառնալիքի տակ ըստեղության խզել է կապերը ՀԱՊԿ-ի հետ, թերև հենց ՀԱՊԿ շրջանակներում Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է պաշտպանել Հայաստանի նրա կողմից ճանաչված սահմաններում։ Հրաժարվել է մասնակցել ԵԱՏՄ գագաթնաժողովներին, Երևանում հավաքում է Ռուսաստանի նենք թշնամիներին, ասում է Մեդվեդևը։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը մղում է բանդերական Ուկրաինայի ողբերգական ուղով, դա չափազանց վտանգավոր է։ Մեդվեդևը պատմել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած իր առաջին խոսակցության ընթացքում շոշափել է հայ ժողովրդի նկատմամբ Ռուսաստանի ունեցած առանձնահատուկ վերաբերմունքը։ Նա մտաբերել է Փաշինյանի խոսքը, երբ մենք ծանոթացանք նրա հետ, նա ասաց. «Դուք ինձ երբեք չեք ընդունի, ես ձեր համար օտար եմ»։ Բացի այդ, ըստ Մեդվեդևի ձևակերպման, Փաշինյանը չի հանդիսանում խաղաղության երաշխավոր Հայաստանի համար, նա լոկ պատահական անցորդ է, որը որոշակի ժամանակահատվածում բարձրացվել է իշխանության։ Դմիտրի Մեդվեդևը միակը չէ, որը թիրախավորել է Հայաստանը։ Գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը ևս վիրավորել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Նա առաջարկում է Հայաստան հաց ու ցորեն ուղարկել, որպեսզի մարդիկ դադարեն սունկ ուտել։ Մարգարիտան նաև շնորհակալություն է հայտնել Աստծուն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ։ Հիշեցնենք, որ հալյուցինոգեն սնկերի թեման դաշտեն ետել ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Եղբայր, կոշտ ենք լինում, ասում են բռնապետություն է, կոշտ չենք լինում, ասում է թուլություն է, այս մասին էլ Շիրակի մարզում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքելով քաղաքացուն։ Նա փաստել է. «Ահա որ կոշտ ենք լինելու, լինելու ենք», հավելել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հղի կնոջ մահվան հասցնելու դեպքի առիթով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածով, հայտնել են քնչական կոմիտեից, նախ կատարվում է նախաքննություն, մեկ անց կալանավորվել է։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ 21-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել էր մայիսի 22-ին Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհին հայտնաբերված Մերսեդես ավտոմեքենան վարելու և նշված ավտոմեքենայի մեջ Երևանի բնակիչ 22-ամյա կնոջ մարմինը տեղափոխելու համար։ Քնիչի որոշմամբ նշանակվել են մի շարք փորձաքնություններ, հաստատվել է տեղեկությունը, որ վարորդը չի ունեցել ավտոմեքենան վարելու իրավունք, եղել է ոչ թափ, նա հաշվառված է եղել ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում ընտանեկան բռնություն կատարելու համար և ամիսներ առաջ էր ազատվել քրեակատարողական հիմնարկից։ Իրանը Հորմուզի նեղուցի կառավարումը հանել է ԱՄՆ-ի հետ փոխմբռման հուշագրից։ Այս հարցերը կլուծեն ԱՓԱՄԵՐՑ երկրները, նշել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք հղումանելու New York Times-ին, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը կարծես թե համաձայնության են եկել Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ, սակայն նավագնացության վերսկսման ժամանակացույցը դեռևս մնում է անորոշ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

0: շեշտենք, հիշեցնենք այս պահին Մոնտեմելքոնյանի իջնող գերծանր է, որովհետև հենց նոր էլ ստացանք զանգ ռադիոլուսողից, նա ասաց, որ ուղղակի կանգնել է Մոնտեմելքոնյանում եւ չի շարժվում, այստեղ 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար ենք ունեցել, խցանում ունենք Իսակովում, ինչպես նաեւ եւս մեկ անգամ հիշենք, Աթենքի փողոցը երկողմանի փակ է, ինչպես նաեւ փակ է Նալբանդյանը Սախարովի հրապարակից մինչեւ Հանրապետության հրապարակ, այսպիսին է այս պահին երթևեկությունը, բայց ընդհանուր առմամբ փակ ուղղությունների պատճառով ծանրաբեռնվածությունը մի փոքր ավելի շատ կլինի, սա երթևեկության վերաբերյալ, իսկ ռադիո Ավրորայի վերաբերյալ մեզ է միացել մեր սիրելի գործընկերուհին Ռուզաննան, ողջունենք նրան, ողջույն Ռուզաննա,
1: ողջունենք նրան, ես էլ ձեզ ողջունում, բարև ձեզ, ես լավ եմ, դուք ոնց եք,
0: լավ, լավ, շնորհակալություն, իսկ դուք տեսաք երկնքում թրչող
1: այդպես. Ես լսեցի.
0: Լսեցիք, չտեսաք?
1: Չկարողացա տեսնել, պատուհանը դեպի այդ կողմ չէր վերել, բայց լսեցի.
0: Մենք այսօր Ավրորա մարդկանցով, այսպես ներսով, մեկս մյուսին, նոյ, նոյ, նոյ, տեսար, տեսար, գնա, արի, գնա, սենց վազում են, գնում են, գալիս են, մի խոսքով, այո, գեղեցիկ երևույթներ են դրանք, եւ հիշեցնենք,
1: պարզանք են մերոնք,
0: իհարկե, եւ հիշեցնենք, որ նաեւ այս ամենը կատարվում է մայիսի 28-ի զորահանդեսի համար,
1: զորահանդեսի սկիզբը
0: ժամը 10:00 Հանրապետության հրապարակ,
1: այո, իսկ մենք արդեն իսկ ականատես ենք դառնում հենց պատրաստական աշխատանքներին, վարժանքներին,
0: այո,
1: եւ ես հասկանում եմ մեր տղաները, ովքեր որ թե օդաչուները, թե այլ մեր զինծառայողները, բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստվում են հանդես գալ, ովքեր մեզ են ներկայացնելու մեր տեխնիկան, հենց մեր ամբողջ այդ զորահանդես անձնակազմը, թե ինչքան երանդով եւ սենց սերով, որպեսզի այո, մենք ուրախություն ստանանք այդ օրը զորահանդեսին գտնվելիս,
0: այո,
1: հատկապես մեր երեխաները, հատկապես տղաները, հատուր տղաները,
0: հա, մի տեսակ բացի դա սովորականից դուրս երևույթ է, ոչ միշտ կտեսնեն կամ անգամ այդ ձայները, որ կան, այդ թրչում են, չէ, օդաչուները եւ ձայներ են գալիս, ավելի ճիշտ ուղաթիռները, այսպես ասենք, ավելի շատ ձայներ են գալիս, մի տեսակ այդ արդեն բերում է
1: ինքնաթիռները, կործանիչները, այդ նաեւ իրանք տարբեր մոդելների, տարբեր ինչ որ եւ այլն, այո, այո, դա հրաշալի է, դա հրաշք է,
0: հրաշք է նաև այն, որ դուք այստեղ եք մեր ռադիոլսողների հետ, սպասված մարդ, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ թողնենք հրաշալի Ռուզաննայի հետ,
1: լեզուն, օցի լեզու,
0: բայց հետաքրքիր է, որ ես իմ բնույթով օց չեմ, չնայած ասում են, որ բոլոր կանայք օց բաներ ունեն, չէ,
1: սկզբանե օց
0: ունեն, չէ,
1: մի նայեք, մի
0: մարդ, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ թողնենք հրաշալի Ռուզաննայի հետ,
1: լեզուն, օցի լեզու,
0: բայց հետաքրքիր է, որ ես իմ բնույթով օց չեմ, չնայած ասում են, որ բոլոր կանայք օց բաներ ունեն, չէ,
1: սկզբանե օց
0: ունեն, չէ,
1: մի նայեք, մի նայեք, որ գուցե իրանք ընկեր

0: հասարակ որպես երևույթ։
1: Այդ դեպքում մի հարց, եթե կանայք
0: անկառավարելի, անսպասելի, անհասկանալի։
1: Իսկ եթե կանայք խորամանկ են, ինչու չեն ասում կանանց աղվես, այլ ասում են օծ։
0: Որտեղ նաև օծի լեզու, որտեղ ինքը կարող է մատուցի իր ասած այնպես, որ թվում է, թե ինքը կոմպլիմենտ է անում, բայց ինքը կծում է։
1: Հա,
0: ցենց կծանի, կծանը։
1: Դա մենք ունենք ինչ խոսք։ Հիմա ռադիո լսողները, ովքեր ամուսնացած են հատկապես ու մի քանի տարի կամ տարիներով, միանգամից հասկացան, որ հա, էլի, բայց
0: ճիշտ են ասում, էլի, դա էլի։
1: Բայց մեր տղամարդիկ ինչքան լավն են, եկեք դա
0: էլ անում են։
1: Այո, միանշանակ շատ լավն եք դուք, սիրելի տղամարդիկ։ Ես գնացի, սիրելի Ռուզաննա, սիրելի Ավրորայցիներ, ձեզ թողնում եմ միասին այս հաճելի մթնոլորտում։
2: Enough to me, bad enough that we always have something.

0: she crazy.
1: Govast.
2: Mam, esor voch mi ban chpatrastes, yes em kes heravirum entriki, bayz imatsi hamere ko patrastatsis chen tarbervum.
1: Ինձ նման չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով են գնալու entriki։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
1: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրտում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։

0: Ararat Bank Update Plus. Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

որը որ չես ուզում ընդհատես, ուզում ես վայելես, լսես և հաճույք ստանաս։ Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ Ավրորան է ուղիղ եթերում, իմ անունը Ռուզանա Շահինյան, մայիսի 28-ն է մեզ հետ 2 շաբթի օրն է, հուսանք, որ շատ արդյունավետ օր է, թեև այո, իհարկե հիշում ենք, որ ցանկացած 2 շաբթի համարվում է դրա հետ մեկտեղ նաև ծանր, բայց ոչինչ, ոչ մի ծանր օր մեզ չի զարմացնի, չի վախեցնի, մենք ուզում ենք արդյունավետություն, ուզում ենք աշխատել գումար, ուզում ենք առհասարակ ունենալ աշխատանք, ուզում ենք գուցե փնտրենք աշխատանք, եթե դա անհրաժեշտ է, ուզում ենք չաշխատենք, եթե ունենք այդ հնարավորությունը, ուզում ենք տուն պահել, ուզում ենք երեխաներ խնամել, մի խոսքով սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ բոլորիդ, ժամը 12:21, դա նշանակում է, որ նաև բարի գալուստ կեսօր, միասին ենք այստեղ Ավրորան նույնպես 80-77 Ավրորայի կարճառախոսի համարն է, ես հիշեցնում եմ, շատ-շատերը դուք գիտեք, իհարկե այս հեռախոսի համարը, բայց ռադիո լսողներ, ովքեր գուցե հենց նոր են կյանքում առաջին անգամ են միանում Ավրորային և ասում են սա ինչ է, սա հայկական ռադիոկայան է, որը բացի նրանից, որ հեռարձակվում է Երևանից, Հայաստանի մի մեծ մասն է նույնպես լսում Ավրորան, Հայաստանի արդեն դեպի օրինակ Սյունի գնալուց կամ դեպի Տավուշ և այլ մարզեր, մենք կարող ենք Ավրորան լսել և կայքի միջոցով, ռադիո Ավրորա կետայեմ կայք, ինչպես նաև ռադիո պլեյերի միջոցով, նույնպես հավերժ լինել Ավրորայի հետ, դե չեմ ասում Հայաստանից դուրս, բոլոր մեր հայրենակիցները, ոչ միայն հայրենակիցները, այն մարդիկ, ովքեր գուցե հասկանում են հայերեն, կամ Ավրորայի օգնությամբ պարզապես սովորում են հայերեն, կամ չեն հասկանում ոչ մի բան, բայց պարզապես հաճելի է հայերեն լսել, վայելեք, վայելեք, սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ ենք և այո, այո, Ռադիո Ավրորան ունի նաև սոցկայքեր, հատկապես հիմա հագեցած է Տելեգրամյան ալիքը, որտեղ որ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ տեսանյութեր, զորահանդեսին նվիրված է դվարժանքները, նախապատրաստական աշխատանքները և մեր կործանիչների այդ թռիչքները, այդ գույներով բաներ, հա, մեզ երագույնի տեսքով, մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, մտեք, տեսեք, սա հրաշալի պատկեր է։

Սիրել են Կիրնաջան, ես էլ ձեզ տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, որ վաղը մայիսի 26-ին մեզ մոտ Հայաստան կգա Ամերիկայի ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիան, շատ կարևոր մի մարդ ԱՄՆ-ում, շատ ինձ ծանրակշիր մարդ, ով այո, բազմահայ ԱՄՆ ջան, այ ձեր ներկայացուցիչը վաղը կգա ձեր պատմական երկիր, տեսնանք ինչ են զրուցելուն արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, հանդիպումը կկայանա վաղը ցերեկը 15-25 րոպեին կմեկնարկի, եւ արդեն փաստաթղթեր կստորագրվեն, ինչ որ բաներ կզրուցեն, դա արդեն բնականաբար ընթացքում մենք ամեն ինչ կհասկանանք եւ ձեզ էլ կտեղեկացնենք, սիրելի ռադիո լսողներ։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի դգումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մարդիկ, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան եւ հիմա ձեզանից շատերը խնդրում են մեր պարեկներին։ Պարեկներ ջան, եկեք, բացի նրանից, որ գիտեմ, դուք շատ ու շատ վայրերում հավանաբար ձեր գործն եք, ու ոչ թե հավանաբար ձեր գործն եք կատարում, հավանաբար ի նկատի ունեի տեսնես, որ մի խաչմերուկներում եք դուք հիմա կարգավորում ընթացքը եւ երթևեկը, որովհետեւ ձեզ խնդրում են նաեւ ժամանել Գրիգոր Լուսավորիչ Մաշտոցի Պողոտա խաչմերուկային հատված, նույն ինքը Ձկան խանութի հետ հատվածում, այստեղ ձեր կարիքը կա, որովհետեւ երթևեկը թե լադրում է, պարտադրում է եւ խնդրում եմ եւս մեկ անգամ, սիրելի պարեկներ ջան, Ձկան խանութի մոտ եկեք, ձեր օգնության կարիքը կա։ Բացի դա, ընկերներ ջան, շարունակվում է ծանրաբեռնված մնալ Մոնթե իջնող ուղությունը ամբողջությամբ, կարելի ասել, թեքվեցինք Կիևյանից, թեքվեցինք, մտանք Մոնթե եւ այո, դե գիտենք այստեղ վթարը տեղի ունեցել, նաեւ մանրամասները շարունակում են մեզ գալ ձեր հաղորդագրությունների տեսքով, մասնավորապես Մոնթեն, այո, վթար, Վրաստանի դեսպանի մեքենան, հետևից Կիա BMW-ն է, հետևից Կիան խփել է, լավ ջարդվել է, Կիայի դեմը չկա, մարդու բանեղած չլինի, բայց դժվար, հա, թող բանեղած չլինի, թող ինչ լինում է, իհարկե լինի մեքենային։ Բոլոր դեպքերում, սիրելի ընկերներ ջան, եթե պատրաստվում եք օգտագործել Մոնթե որպես շատ հեշտ ճանապարհ դեպի Իսակով գնացող ուղությամբ, ապա իմացեք, որ վթարի պատճառով այս ուղությունը հիմա ահա որ ծանրաբեռնված է։ Բացի դրանից չգիտեմ որն է պատճառը, գուցե կանգնում դանդաղեցնում ենք ընթացքը, որպեսզի տեսնենք, եւ հանդիպակաց ուղությունը նույնպես մի թեթև սենց ծանրաբեռնվել է, բայց դե սա հեչ, սա անցանելի է։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ Իսակով բարձրացող ուղությունը եւ դեպի արդեն Մոնտեի հետ հատում, բայց դրա հետ մեկտեղ Իսակով իջնող ուղությունը, հա, արդեն Աթենքից, Աթենքը փակ է, գիտենք, նու Աթենքի հատվածից եւ հաղթանակի կամրջից իջնող դեպի Մոնթե նույնպես ծանրաբեռնված է։ Պլյուս դրան, պլյուս այս ամենին, նաև Խանջանիչ նողը եւ բարձրացողը Կրկեսից դեպի վերև դեպի թունել, սա եւս հաշվի առեք։ Մի քիչ էլի մանրամասներ ձեզ կբերեմ, սիրելի ընկերներ ջան, վարքյաններ անց։

0: Սիրել ենք Ներջան, եւս մեկ տեղեկություն, քանակերում ունենք վթար, եթե ես չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ, ինձ ուղեք, խնդրում եմ, թեև մեր ռադիո լսողը մանրամասն ինձ բացատրեց, Սարկավակ, հա, ինչ փողոց կա այնտեղ, Սարկավակ, այ այդ հատվածում տեղի ունեցել վթարը եւ բնականաբար տանող վերող ուղությունները այստեղ իհարկե ծանրաբեռնված են։ Բացի դա, սիրելի անկեր Ներջան, քիչ անց եթերում կլինի ինձ հետ իմ սիրելի գործընկեր լրագրող Ավրորա Նյուզի Օֆելիա Հովանեսյանը, եւ ձեզ հետ միասին կգնանք դեպի կենսաթոշակներ եւ նպաստներ, կհասկանանք այստեղ ինչ է տեղի ունեցել, ինչ հայտարարությամբ են հանդես եկել մեր իշխանավորները։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր Ռադիո Ավրորա կետեյամ կայքում։

0: Սիրել ընկերներ ջան, ողջունում եմ եւ ձեզ, կրկին ու կրկին, ողջունում եմ նաեւ իմ հրաշալի գործընկերուհուն, Օֆելա Հովանիսյանին։ Օֆել ջան, բարի գալուստ։
1: Ողջույն Ռուս ջան, ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ։
0: Նախ ասեմ, Օֆել ջան, որ շատ ու շատ ռադիո լսողներ, հատկապես տղամարդիկ, անդրադառնում են գույնին, մեր զին տեխնիկայի գույնին, մի նեղվեք, սիրելի ընկերներ ջան, նախ եւ առաջ եկեք ուսումնասիրենք, գուցե հիմա այդպես է, այսպես ասենք, հա տրենդը, ինչի, որովհետեւ դառն է փոխվում այն առումով, որ նաեւ կան աթեսաներ եւ այդ տեսանելիությունը կամ թաքնված կամ չանտեսանելի լինելը գուցե թելադրում է իր օրենքները։ Եկեք ուսումնասիրենք աշխարհում ինչ գույներ են հիմա օգտագործում։ Ըստ այդմ արդեն հասկանանք, հա, այս գույնի վերաբերյալ գուցե հատուկ է դարված, դրան իհարկե կանրադառնանք, բայց հարկավոր է իհարկե ուսումնասիրել, թե ինչու է հատկապես այդ գույնը հիմա կիրառվում։ Գույնը անգամ չեմ հասում ռադիոյը, ռոզավի գույնը պետք է ուսումնասիրել, սիրելի ընկերներ ջան, նոր արդեն կզրուցենք, կհասկանանք, մեր կարծիքները կհայտնենք,
1: օգնել ջան։ Եթե թույլ կտաք մի բան հավելել,
0: իհարկե ջան,
1: ներկապային հարգելի ռադիո լսողներ, ինչ որ տեղադրված է հանրապետության հրապարակում ռազմա տեխնիկայի առումով, նշենք, որ ամեն դեպքում դա կարևոր է, ասես ասած, հատկապես մեր երկրի պաշտպանության համար կարևոր է, եւ ինչքան էլ դա ցուցադրվի, որոշ բաներ փաթեթավորված են լինելու։ Այնտեղ դուք կտեսնեք նաեւ դեղին գույնի, բայց դա ոչ թե հենց տեխնիկայի գույնն է, այլ պարզապես փաթեթավորված է։ Այսինքն բաներ կան, որոնք փաթեթավորված են պաշտպանությունից ելնելով։ Ոստի եթե ինչ-որ գույներ կտեսնեք, դա նաեւ ընդունեք այդպես։
0: Այսինքն փաթեթավորում եւ գուցե ժամանակավոր ինչ-որ բնույթ կրող, գուցե մենք հանդես չենք գալիս մեր ճիշտ իսկական գույնը, որպեսզի արդեն մեր, այսպես ասեմ, ինչևէ, ռազմական տեսանկյունից այլ ինչ-որ պետություններ, իսկական մեր իրական գույնը զին տեխնիկայի
1: չտեսնեն,
0: ահա, տեսեք, արդեն ուսումնասիրությունները նաև բերում են դեպի այս ուղղություն։ Օֆել ջան, շատ շնորհակալ եմ այս պարզաբանումների համար, հիմա գնանք դեպի կենսաթոշակներ եւ նպաստներ, ապա ինչ կա այստեղ։
1: Հայաստանում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն է մի տեսահոլովակ ուրեմն հրապարակել ռուսյան, ըստ որի պարզաբանում է, թե ովքեր եւ ինչ իմունքներով են ստանալու նպաստ կամ կենսաթոշակ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այստեղ խնդրում եմ ուշադիր լինել, շեշտում եմ, եթե ընտանիքի կերակրողին, այլ դեպքում այսպես ասենք, խնամակալին կորցրել են, նշված դեպքի համար է։ Մահացածը, եթե ունի այսպես ասած աշխատանքային ստաժ, բայց եթե բացակայում է, ապա այդ դեպքում տվյալ ընտանիքը կստանա նպաստ։ Եթե ունի աշխատանքային ստաժ, ապա կձևակերպի այսպես ասած կենսաթոշակ։ Սակայն կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի չափը, ես ուսումնասիրեցի եւ գտա, որ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին հասնելու է 46,000 դրամ։ Իսկ եթե երկու ծնողին կորցրել է երեխան կամ այլ դեպքում նշենք ուսանողը, ստանալու է ամսական 130,000 դրամ։ Ավելի առավել մանրամասն կա տեսանյութում, հարգելի ռադիո լսողներ,
0: որ բաժնում ենք տեղադրելու տեսանյութով,
1: ներառել ենք եւ հասարակության եւ քաղաքականության բաժին, քանի որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն է այն տեղադրել, եւ ներկապային մեր պաշտոնական Facebook-յան էջերում արդեն լուրը տեղադրված է։ Նշեմ, որ կարող եք կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ կամ նպաստ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքի կենտրոն։
0: Այսինքն, սիրելի ընկերներ ջան, մանրամասները եւ տեսանյութի, որտեղ որ ավելի բաց է բոլոր տեղեկությունները, ասենց կետ առ կետ ամեն ինչ ներկայացված է, խնդրում եմ մտեք Aurora News կայք, ինչպես Facebook-յան էջի միջոցով նույնպես կարող ենք դա անել, եւ այստեղ հասարակություն բաժնում, նաեւ սա քաղաքականություն բաժնում ենք դրել, Օֆել ջան, որպեսզի ռադիո լսողները գտնեն վերնագիրը կերակրողին կորցնելու դեպքում ովքեր կստանան կենսաթոշակ կամ նպաստ։ Իհարկե մենք նույնպես կրկին կանրադառնանք ժամերի ընթացքում, սիրելի ընկերներ ջան, որ գիտեմ շատ շատերիդ այս թեման իհարկե հետաքրքրում է, Օֆելա ջան, շնորհակալ եմ,
1: Ես եմ ձեզ շնորհակալ։
0: Գնանք փորփրենք, մնանք հավերժ լրահոսի, ասենց բոլոր թեմաների ներքո եւ տեղյակ լինենք ամեն ինչից։

Սիրել ընկերներջան, տեղեկություն արենք ստանում Վաղարշյան, տվյալ դեպքում Վաղարշյան կողմի 10 խաչմերուկային հատվածում կարծես թե ունենք վթար տրոլեյբուսի մասնակցությամբ։ Մանրամասները քիչ անց կբերեմ, անպայման ձեզ կհայտնեմ։ Բացի դա, նույն Վաղարշյան փողոցում կամ գուցե այս վթարի մասին է խոսքը, որտեղ տեղեկությունները շատ են եւ տարբեր, մի մեքենա բախվել է Մսյանը եւ բարորդին անգամ ցուցաբերվում է բժշկական օգնություն։ Սա նույնպես հիմա մանրամասները հասկանամ, ինչը ոնց ես ձեզ անպայման կհայտնեմ։ Այս պահին խնդրում եմ պարզապես ուշադիր եղեք եւ Վաղարշյանով երթևեկելիս, ինչպես նաև Կոմիտասով առհասարակ բոլոր այն ուղություններով, որոնք որ տանում են դեպի Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածներ։

0: ճգնաժողովածդ։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Exterior-ից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, կրկնեմ, որ Աթենքի փողոցը երկու ուղությամբ փակ է Բրազիլիայից, Բրազիլիայի հրապարակից մինչև Հաղթանակի կամուրջ։ Բնականաբար մենք հայտնվում ենք այստեղ, չենք հասկանում ինչը ոնց, եւ արդեն թեքվում ենք դեպի Իսակով, հասկանում ենք, որ այս ուղությունը ծանրաբեռնված, այսինքն Իսակով իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, բարձրացողը իր հերթին, եւ կրկնեմ, որ ծանրաբեռնված է մնում Մոնտե Մելքոնյան իջնողը ամբողջությամբ։ Սիրելի ընկերներ ջան, այսինքն եթե կարող եք, որ ասեմ, մի հայտնվեք այստեղ, իհարկե կլինի սուտ, որովհետև շատ-շատերս պետք է այստեղ գտնվենք, պետք է երթևեկենք Իսակովով, որովհետև ուրիշ ուղություն չունենք այս համար հարմար։ Ինչևէ, պարզապես տեղեկացված լինենք, մի քիչ թեթևացել է Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը, դա լավ է, բայց ծանրաբեռնված ամանում Ռասիան, Տիգրան Մեծը հենց այս ուղությամբ, ավելի ճիշտ Խանջանն է ծանրաբեռնված, որպես այդպիսին Ռասիան, Տիգրան Մեծը բավականին շատ ավելի թեթև են, կրկնեմ, Խանջանը Ռասիայի մոտ, թունելով վերև, ներքև, դեպի Կրկես, Կրկեսից այս ուղությունը ծանրաբեռնված է, այո, սա անպայման հիշեք։ Հիշեցնեմ նաև, որ Քանաքեռում ունենք վթար վերևները, ռուսական եկեղեցի չհասած այստեղ, եւ այո, որպես հետևանք ծանրաբեռնված է ամբողջությամբ Քանաքեռի այս հատված, որտեղ որ տեղի ունեցել վթարը։ Բացի դա, կրկնեմ նաև, որ Վաղարշյանը, այստեղ ունենք վթար տրոլեյբուսի մասնակցությամբ Վաղարշյան Կոմիտաս Խաչմերուկային հատվածում, բացի դա, Վաղարշյանը գնացողը դեպի Դավթաշենի կամուրջ, մի մեքենա բախվել է Սյանը, եւ բարդ իրավիճակ է ինչի, որտեվ անգամ վարորդին ցուցաբերում են բժշկական օգնություն, որպես այդպիսին նաև Կոմիտաս իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Մեծ հաշվով կարելի ասել, որ շատ ու շատ թեթև ուղություններ մենք հիմա նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածներից, իմ նշվածներն են, ինչպես նաև Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը, Ռայկոմ բավականին թեթև է, Կոմիտասը ես ձեզ ասեցի թեթև է, Միասնիկյանը երկու ուղությամբ, անգամ Աճարյանը բարձրացող ուղությունը նույնպես թեթև է, Գարեգ այո, այ Գարեգին Նժդե դեպի Հայրենիք ծանրաբեռնված է, եւ Գարեգին Նժդե Հայրենիքի եւ Վստրեչի միջև ուղությունը դեպի Հայրենիք, սա նույնպես հաշվի առեք։ Ծանրաբեռնված է նաեւ Փարաքարից, ավելի ճիշտ Արգավանդից դեպի Փարաքար, եթե ավելի հեշտ պատկերացնեք, պարզապես Օթանավակայանի Խաչմերուկ տանող երկու ուղությունները։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, չեմ, ունենք շատ ու շատ թեթևողություններ, ձեզ մաղթում եմ իհարկե բարի ճանապարհ, կանաչ ճանապարհ, թեթև ճանապարհ ի վերջո, եւ մտածում եմ գուցե մենք կհասցնենք նաեւ, սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց ես կփորձեմ ձեզ անպայման տեղեկացնել աշխատանքի, ավելի ճիշտ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության թերգծի հեռախոսի համարը, որովհետեւ հարցերը շատ են կապված այն տեսանյութի, այն մանրամասների հետ, որոնք որ մենք տեղադրել ենք կերակրողին կորցնելու դեպքում, ովքեր կստանան կենսաթոշակ կամ նպաստ։ Ես գուցե փորձեմ ձեզ հենց հիմա, որտեղ անգիր չեմ հիշում, բայց բոլոր դեպքերում ես հիմա կփորձեմ գտնել թերգծի հեռախոսի համարը, սոցապ նախարարության, հիշեք, սիրելի ընկերներ ջան, հիշեք, օգտվեք, եւ բոլոր ձեզ հուզող հարցերը, այդ թվում նաեւ այս թեմայով, ուղեք սոցապ նախարարությանը, 114 114 114, այս համարով կարող եք զանգահարել եւ արդեն տեղեկանալ բոլոր մանրամասները։ Ես էլ մտածում եմ, երևի թե արդեն, այո, մենք պատրաստվում ենք լուրերին, ժամը 13-ի լուրերի թարմ թողարկումը կլսենք, Լիլիթ Աղաջանյանը մեզ կներկայացնի որպես վերնագիր, ինչեմ ես տեսնում, այս վերնագրիներ քո հենց հանդես կգանք, եւ Facebook-ում նույնպես խուզարկում են ավանում ուժեղ Հայաստան գրասենյակները եւ աջակիցների տները, կա 5 ձերբակալված։ Եվ իհարկե բոլոր մանրամասները, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, արդեն վարկյաններ անց, խնդրում եմ լսենք լուրերի թողարկումը միասին, սա ռադիո Ավրորան է։

0: Recne. Isfanacan Design între Luja Manacle. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայացնում է Լուրեր.
2: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, Լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ. Այս պահին իրավապահները խուզարկում են ավանում ուժեղ Հայաստան կուսակցության գրասենյակները և կուսակցության աջակիցների տները կամ բերման ենթարկվածներ։ Ավրորա Նյուզի հարցմանի պատասխան Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնեցին, որ խուզարկությունները իրականացվում են ընտրակաշարք տալու ստանալու դեպքերի արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում։ Ձերբակալվել է 5 անձ, անհրաժեշտության դեպքում կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Եթե մենք չկարողանանք կանգնեցնել Փաշինյանի եւ Ալիևի պլանավորած 300 000 ադրբեջանցու մուտքը, Հայաստան կստացվի, որ մեր բոլոր տնտեսական ծրագրերը անիրագործելի են լինելու, քանի որ հիմնական աշխատատեղերը բաժին են հասնելու ադրբեջանցիներին։ Այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Դրա համար մենք մեր կառավարության հենց առաջին նիստին ընդունելու ենք գլխավոր օրենք մեր երկրի համար։ Դա մենք կոչել ենք Սաֆարովի կանխարգելման օրենք, որպեսզի արգելենք ադրբեջանցիներին գնել մեր հողերը, գնել մեր տները, նվեր ստանալ մեր հողերը, ինչպես բոլորս տեսել ենք նշել ենա։ Սամվել Կարապետյանը հավելել է, որ որքան էլ տնտեսությունը զարգացնա, եթե երկրի գլխավոր խնդիրը չեն լուծում, մնացածը արժեք չի ունենա։ Հայաստան 300 000 ադրբեջանցիների մուտքի հետ կապված այսօր լրագրողները հարց ուղեցին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, լսենք պաշտոնյային։
3: Ես հարցնամ. Քանի անգամ կարելի է մեկնաբանել, արձագանքել ապուշությանը, կատարյալ անհեթեթություն, սրիկը, իսկ մեր հերքումից հետո նույնը կրկնել և կրկնել, կարա վեր նշանակի վկայի միայն կամ ա, իսկապես չհասկանալու, այսինքն ուղեղով էt ամեն չլսել չհասկանալ մասին, եւ բ, որը կարելի իրավունք ունի արևիտակ գույցն ունենալ սրիկայության մասին կարող։ Այսինքն եթե որ ասում ես ցես բանկ, ասում ենք չկա այդպես բան, եւ նորից կրկնել, ուրեմն ամենավերջին ստահակն ու սրիկան է այդ կրկնողը։
4: Գուցե այդ անհավատությունը նրանից է գալիս, որ իշխանությունը ասում էր Արցախը Հայաստանի
3: է վերջ։ Ինչի՞ց է այդ անհավատությունը, այդ անհավատություն չի, իրանք լավ էլ գիտեն, որ այդպեսի բան չկա, ինչպես եւ բազմաթիվ այլ բաներ, բայց իրանք ստիպված կրկնում են նույն անհեթեթությունները, որովհետեւ այլ լուրջ, խելացի, տրամաբանական, առողջ, ռացիոնալ առաջարկ Հայաստանի հանրությանը չունեն անելու, չունեն։ Ոչ մի բան չեն կարող անել, չեն կարող ասել, մենք ուզենք պատերազմ, բայց իրանք ասում են բաներ, որ ուզես, չուզես, նշանակում է պատերազմ։ Իրանք չեն կարող ասեն 300 000 ադրբեջանցիներ չեն վերադառնալու, որովհետև ասելիք չունեն, ստիպված նույն սուտը ստի հետևից կրկնում են։
2: Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ԱՄՆ պետք արտուղար Ռուբիոն վաղը ինչ օրակարգով է գալիս Հայաստան, Արարատ Միրզոյանը նշեց, կգա, կհայտարարենք։ Մյուս հարցին, աջակցություն օրվա իշխանություններին, արտգործնախարարն ասաց, շատ եք վախենում դրանից։ Երեխա մեծացնելու պատճառով չաշխատող մայրերի տարիները կհաշվարկվեն որպես ստաժ, այս մասին էլ հայտնել է Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Արման Թաթույանը։ Նա ընդգծել է, որ երեխա մեծացնելու, դաստիարակելու և ընտանիքը պահելու տարիները չպետք է անտեսվեն պետության կողմից։ Ձեր տարիների չարչարանքը երեխա մեծացնելն ու դաստիարակելը չպետք է կորի, այդ բոլոր տարիները պետք է հաշվարկվեն որպես աշխատանքային ստաժ, ամրագրվեն աշխատանքային գրքույկում և հետագայում հաշվի առնվեն աշխատանքի ընդունվելու ավելի բարձր աշխատանքային ավարտ ստանալու, թոշակ և սոցիալական այլ իրավունքների ձևավորման ժամանակ։ Պետությունը պարտավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի ձեր հանդեպ արդարություն լինի։ Խնդրում եմ, վստահեք ինձ, գրել է Արման Թաթույանը։ Ես օրինական աշխատում եմ, հարկեր եմ վճարում, սակայն պետական մարմինների ներկայացուցիչները դա անվանել են ապօրինի գործնեություն, ամբողջ ապրանք հարգրավել են, իսկ վճարած հարկերի գումարը չեմ վերադարձրել։ Այս մասին էլ Գյումրիում Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում ասաց փողոցում առևտրով զբաղվող մի քաղաքացի։ Նա հավելեց, որ դատի է տվել պետական մարմիններին, սակայն դատական ակտը չի կատարվում։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել օրվա ընթացքում ներկայացնել դատական ակտը, զարմանք հայտնելով, որ դատարանի որոշումը չի կատարվում։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է շուկայի համար տարածք հատկացնել, բացի դրանից հետո ոչ մեկ ինչ պետք է թույլատրվի փողոցային առևտրով զբաղվել։ Առևտրականն էլ իր հերթին իշխանություններին կոչ արել վերադարձնել քաղաքի շուկայի հին տարածքը կամ մեկ այլ հարմար վայր տրամադրել։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանի պատասխան նշել է, որ զբոսաշրջային կլաստերի զարգացման ծրագրով Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը նշված տարածքում շուկա է կառուցում, որը հետագայում տրամադրվելու է առևտրականներին։ Սակայն տղամարդը հակադարձել է Թումոն այդ շուկան առևտրականներին չի տա։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կոչ է արել այդ տարածքը վերադարձնել ժողովրդին։ Այդուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է, շուկայի տարածքը պետք է հարմար լինի և վաճառողների, և գնորդների համար։ Իտալիայի արտգործնախարար Անտոնիո Տայանին հղումանելով գազաուղևորվող նավատորմի ակտիվիստների նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքին կոչ է արել Եվրամիությանը, Իսրայելի ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բենգվիրին ներառել պատժամջոցների ցուցակում և հայտարարել, որ այս քայլը պատասխան է ակտիվիստների նկատմամբ մարդու իրավունքների խախտումների։ Անթույլատրելի է, որ այդ ցուցարարները, որոնց թվում կան Իտալիայի բազմաթիվ քաղաքացիներ, ենթարկվեն նման վերաբերմունքի, որը ոտնահարում է մարդկային արժանապատվությունը, հայտարարել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին։ Ռուսաստանի վերջին հարվածները Ուկրաինային, այդ թվում Օրեշնիկ միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռի կիրառումը միջազգային զենքի ցնցում են, գրել է Եվրամիության արտաքին գործերի անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Ռուսաստանը փակուղի է մտել մարտադաշտում ու ստիահաբեկում է Ուկրաինային քաղաքների կենտրոններին ուղված դիտավորյալ հարվածներով։ Դա հրեշավոր ահաբեկչական գործողություններ են, որոնց նպատակը հնարավորինս շատ խաղաղ բնակիչներ սպանելն է, հայտարարել է Կալասը։ Նրա խոսքով Մոսկվայի կողմից միջուկային մարտագլխիկներ կրող Օրեշնիկ հրթիռի կիրառումը քաղաքական սպառնալիք է և անպատասխանատու միջուկային շանտաժ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Էքստերիերից։

0: պատկովաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հայրենասիրի ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ նաև, այո, նոր տեղեկություններ, ձեր օգնությամբ հասկանում ենք, որ Մոնտեմելքոնյանի փողոցում, պողոտայում տեղ ունեցած վթարը, մեքենաները արդեն իսկ տարհանվում են, դա նշանակում է, որ ուղությունը, ներքև իջնող ուղությունը դեպի Իսակով գնացողը, արդեն թեթևանում է, բայց մնում է ծանրաբեռնված բարձրացող ուղ

Ուտյունը, որը որ մենք օգտագործում ենք աթենքի փողոց չմտնելու պատճառով, նաև մենք գնում ենք Իսակովով եւ արդեն Մոնթեյով գնում ենք ենթադրենք կամ Լենինգրադյան, այնուհետեւ Սեբաստիա, Շիրաս եւ այլն, կամ արդեն գնում ենք դեպի Կիևյան, Կոմիտաս, մի խոսքով այստեղ տեղին կլինի եւս մեկ անգամ հիշեցնել, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ Հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգություն ապահովելու նպատակով այսօր նուկան շատ տեղեկություններ, մասնավորապես այսօր հենց հիմա փակ է Աթենքի փողոցը երկ կողմանի ուստի մենք փորձում ենք գտնել այլ ընտրանքային ուղություններ. Ավրորա. Turn on the radio.

0: Սիրելենքերն ջան, կրկին ու կրկին ողջունում եմ ձեզ, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, արդյունավետ օր, մաղթում եմ աշխատեք ձեր ուզած գումարը, շփվեք ձեր ուզած մարդկանց հետ, չշփվեք ձեր չուզած մարդկանց հետ, եթե անգամ ստիպված եք, բայց դե մեր ուզելով երբեմն չի, եւ բնականաբար մենք մեր կյանքում հայտնվում են մարդիկ եւ իրավիճակներ, երբ որ դու պարզապես ստիպված ես եւ բախվել դրանց եւ շփվել ինչ որ մի մարդկանց հետ, որոնք որ երբ որ արդեն այդ մարդը գնում է կամ արդեն դու ես այդ մարդուց փրցնում, ասում ես Սենց շունչ ես կասում ես, ոյ, ինչ լավ է, կյանքս կերավ, լինում են իհարկե նման մարդիկ, սիրելի ընկերներ ջան, բայց հավատացեք, այդ մարդիկ նույնպես հանդիսանում են կյանքի դաս, նույնպես հանդիսանում են կյանքի փորձ, ինչու ոչ, և մեզ սովորեցնում են շփվել նաև այս դեպքերում այն մարդկանց հետ, ում հետ շփվելը գուցե եւ հաճելի չէ, որտեւ կյանքը բաղկացած է ոչ միայն հաճելի պահերից, այլ նաեւ բարդ իրավիճակներից։ Ինչևէ, սիրելի ընկերներ ջան, մեկ այլ բարդ իրավիճակ նաեւ այո, աթենքի փողոցն է, որը կրկնե մայիսի 28-ի միջոցառումների հետ կապված եւ զորահանդեսի հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների աթենքի փողոցը փակ է եւ փակ է լինելու մինչեւ մայիսի 28-ը, այսինքն եւ վաղը մայիսի 26-ին եւ մյուս օրը մայիսի 27-ին աթենքի փողոցը երկ կողմանի փակ է։ Նախապես խնդրում եմ, գծեք, ծրագրավորեք, պատկերացրեք ձեր ուղությունները երթևեկելիս, որ ավելի հեշտությամբ հասնեք ձեր ուզած տեղը։ Եվ իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այ քիչ առաջ որ զրուցում ենք, ռադիո լսողներից մեկը ասաց, իսկ գուցե անջատեն լուսացույցները, երբ որ աթենքից գնում ենք, ավելի ճիշտ աթենքը դե չկա, Իսակովից մտանք արդեն կամ հաղթանակի կամուրջ կամ հակառակը, հաղթանակի կամրջից գնացինք դեպի Իսակով, գուցե անջատենք այստեղ լուսացույցները պարզապես, որպեսզի մի քիչ արագացնենք ընթացքը, չկանգնենք լուսացույցների տակ։ Իհարկե շատ տեղին է այս նկատողությունը, բայց մտածում եմ, գուցե սա թողել են հետիոտների համար, այ ուզում եմ պատկերացնեմ կոնյակի գործարանից դեպի այս մի կողմը, դեպի հաղթանակի կամուրջ, այնտեղ բայց չկա, չէ, հետիոտնային անցում, իսկ բանից հաղթանակի անմիջապես կամուրջի վրայի դեպի աթենք մեկը, որ գնում է մյուսը դեպի Իսակով, այդ տեղ մենք ունենք հետիոտնային անցում, եթե ունենք, ապա հասկանալի է, որ երևի թե հենց դրա համար չեն անջատել լուսացույցները, եթե չունենք, պարզապես չեմ հիշում հիմա, եթե չունենք, տեղին կլինի անջատելը։ Բոլոր դեպքերում ես կզանգարեմ նաև լոկատորին և այս հարցը իրենց էլ կուղեմ։ Ընկերներ ջան, դե ինչ, մենք էլ շարունակում ենք եւ ընթացքը, եւ աշխատանքը, սա Ավրորան է եւ Ավրորայի հետ նաեւ դուք ունեմ տեղեկություններ վթարներից, ունեմ տեղեկություններ Մաշտոց իջնողում, Մաշտոց մի ռոպե, ընկերներ ջան, Մաշտոց իջնողի վրա Օպերայի մոտ կա անսարք ավտոբուս, Մաշտոց իջնող կրկնեմ, ունենք խափանված ավտոբուս և հասկանում ենք, որ ուղությունը էլ ավելի հավանաբար ծանրաբեռնված է Մաշտոց իջնողը, Մամիկոնյանց իջնողն էլ դեպի Արամ Խաչատրյան գեր ծանրը գրում է մեզ ռադիո լսողը և Կոմիտասը գեր ծանրը նույնպես, այլ մանրամասներ քիչ անց։
1: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։

սիրել ընկերներ ճան, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ շատ ու շատ արձագանքների համար եւ կապած նրա հետ, որ այո, դե Աթենքի փողոցը փակ է, ինչ իրավիճակ է տիրում, երբ որ հաղթանակի կամրջից գնում ենք դեպի Իսակով եւ հակառակը Իսակովից դեպի հաղթանակ, նախ եւ առաջ ասեմ, այնտեղ աշխատում են պարեկները, այո, լուսացույցները չեն կանջատում, որ հետիոտների համար անցանելի լինի հաղթանակի կամրջի հատվածը, բայց պարեկները բոլոր դեպքերում մեզ ուղղորդում են, անգամ կարմիրի տակ մենք անցնում ենք, որպեսզի հոսքը չդանդաղի, չկանգնի։ Դրա հետ մեկտեղ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ասացեք, խնդրում եմ, կա արդյոք տեղեկություն բոլոր 4 գծերը, կա հնարավորություն կանգնել, ավելի ճիշտ զբաղեցնելու եւ 4 գծերով անգամ այն գիծը, որը որ տանում էր դեպի Աթենք, հիմա այդ գիծը օգտագործել որպես ձախ գնացողը եւ թեքվել դեպի Իսակով, թե մենք ստիպված ենք զբաղեցնել մեզ հատկացված ճանապարհային նշաններով գծերը, այդ դա խնդրում եմ ասացեք, թե սա պարեկները նույնպես կարգավորում են, ինչի որտեվ այո, մեր շատ ու շատ վարորդներ նաև դրա մասին են ասում, որ լավ կլիներ այս օրերի ընթացքում, երբ որ Աթենքի փողոցը փակ է, օգտագործենք դեպի Իսակով գնացող բոլոր ճանապարհային գծերը։ Նորմալ է, ընկերներ ջան, նորմալ ընթացք է, ի վերջո մենք էլ փորձում ենք գտնել լուծումներ, որպեսզի հասնենք մեր ուզած տեղը, նաև ասեմ, որ այո, Աթենքի փողոցը փակ է, բայց բաց է ծիծեռնակավերթից այն կալցիվով Բրազիլիայի հրապարակով Կիլիկիայով մտնենք դեպի Իսակով։ Սա նույնպես հաշվի առեք, մենք էլ այստեղ ենք, կապի մեջ ենք բնականաբար։

0: me down.
1: Govast
2: 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: 29. Շահավետ Էգինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այսօր երկու շաբթի է, շաբաթ եւ կիրակի օրերին գուցե շատ-շատերը տուն եք հանգստյան մի օր կամ մի քանի ժամ եւ փորձել եք հանգստանալ եւ դա ձեզ հաջողվեց։ Իհարկե նաեւ շատ-շատերս չունենք ոչ մի հանգստյան օր կամ ամսվա կտրվածքով ընդամենը մեկ, բայց դա նույնպես վայելում ենք։ Ինչևէ, կյանքն այդպիսին է եւ այո, աշխատում ենք, երբեմն ստիպված ենք շատ աշխատել, որովհետև պետք է ամեն ինչ հասցնել, պետք է վաստակել գումար, պահում ենք ընտանիք, ինքներս մեզ ենք պահում, մեր երկիրն ենք պահում եւ դրա համար երբեմն ուշադրություն չենք էլ դարձնում կամ չենք նստում հաշվում, արդյոք ես ունեմ հանգստյան օր կամ չունեմ, կամ կունենամ ես արդյոք այս ամռանը հնարավորություն գնալ եւ հանգստանալ, մի փոքր գուցե չունենամ, գուցե ունեմ հանգստյան օրեր, բայց չունեմ Шурикин хищать, я в такой пим же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Իհարկե, ընկերներ ջան, մաղթում եմ, որ ձեր ուզածով ամեն ինչ ընթանա։ Դրա հետ մեկտեղ նաև մի այդպես ասացված կա, ասում է, եթե ձեր կինը միշտ գանգատվում է, որ ամբողջ կիրակին ինքը մաքրություն է անում եւ չի հասցնում շունչ քաշել եւ հանգստանալ, թեև մտածում է, այ գոնե ես կիրակի օրը կհանգստանամ, եթե այդպես, ասում է, օգնեք իրեն, տղամարդիկ, տղամարդ, օգնիր քո կնոջը, երբ որ նա ասում է, որ ամբողջ կիրակի օրը մաքրություններ եմ արել, ամբողջ տունը լվացել եմ, մաքրել եմ, լվացք, ճաշ եւ այլն, փոշի ա դեսա դնա, օգնիր իրեն, ասա, որ նա կարող է այդ ամենը բաշխել շաբաթվա օրերով եւ քիչ-քիչ ամեն օր անել, այդ դեպքում չի կուտակվի։ Մի խոսքով, չէ՞ թվում է, թե օգնիր իրան, գնա հետը մաքրություն արա, բայց չէ, օգնիր պարզապես խորուրդ ուր, որ բաշխի շաբաթվա այլ օրերով։ Նորմալ է, ընկերներ ջան, նույնպես կյանք է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հատկապես վարորդներ, ուղևորներ, մեր վարորդներից ձեզ հորդոր լինեք, ուշադիր Ավետիսյան Վաղարշյան Խաչմերուկային հատվածում, Ավետիսյանը այն հատվածը, որը որ փակ է, որտեղ որ շինարարական աշխատանքներ են, ուշադիր եղեք անմիջապես Խաչմերուկի վրա, այնտեղ նույնպես ինչ-որ փորել են, ասֆալտ են քերել, ավազ են լցրել եւ այդ մակարդակը սենց մի քիչ կտրուկ կարող է անմիջապես ձեզ սենց զարմացնի, որ դուք չհայտնվեք, հա, պարզապես դանդաղեցրեք այստեղ երթևեկը եւ մաքսիմալ ուշադիր անցեք այս Խաչմերուկային հատվածը, կկրկնեմ, Վաղարշյան Ավետիսյան, քանդած է նաև հենց Խաչմերուկային հատվածի ասֆալտը եւ լցրած է ավազ, բացի դա լինենք ուշադիր Առողջության փողոցում, հատկապես Վիոլետա ջրի գրասենյակի մոտ, այնտեղ կրկին ինչ որ շինարարական աշխատանքներ են, որպես այդ անձրևից ինչ որ հետևանքներ, մի հատվածը նորից քանդվել է, թե ինչ է եղել, լինենք նաև այստեղ մաքսիմալ ուշադիր։ Ռուս ջան, բարև, լավոր եմ մաղթում, ես էլ ձեզ եմ լավոր մաղթում, Արեջ ջան, ձեր հարցի վերաբերյալ, Աթենքի կամ Իսակովից, եթե ճանապարհները փակել են պետության կողմից միջոցառման համար, այո, իրավունք կա, շնորհակալ եմ ձեզ, այսինքն խոսքը հավանաբար գնում է նրա մասին, որ բոլոր 4 գծերը մենք օգտագործենք դեպի Իսակով ձախ թեքվելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսող ջան, դե միանշանակ մենք այստեղ շատ ուշադիր ենք, բացի դրանից կրկնեմ, որ այս Խաչմերուկային հատվածում աշխատում են նաև պարեկները, ովքեր մեզ և ուղորդում են, և արդեն պարեկների ցուցումով մենք շարունակում ենք երթևեկությունը, կրկնեմ, Աթենքի փողոցը փակ է, սիրելի ռադիո լսող ջան, եթե դու հենց նոր ես միացել Ավրորային, ապա իմացիր, փակ է Աթենքի փողոցը եւ փակ կմնա մինչեւ մայիսի 28-ը, այսինքն եւ վաղը, եւ վաղը չեմ ես օրը, խնդրում եմ նախապես ծրագրավորեք եւ գծեք ձեր ուղին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեզ բարի ճանապարհ, ովքեր որ ճանապարհներին են, ովքեր որ պատրաստվում են, անփորձանք եւ անվտանգ բոլորիս։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, իհարկե փորփրում եմ նաև մեր լրատվականը եւ Telegram-ը եւ avroranews.am քայլը եւ Facebook-ը, այստեղ ամեն ինչ տեղադրում ենք, ծանոթացեք, միշտ տեղյակ լինեք, եղեք ինչը ոնց, բացի դրանից կրկնեմ, որ այստեղ տեղադրված է տեսանյութ, որը բացատրում է հետևյալ թեմայի մասին մանրամասներ. Կերագրողին կորցնելու դեպքում ովքեր կստանան կենսաթոշակ կամ նպաստ. Սա այսպես, բացի դա, փորփրելով եւս մեկ անգամ սենց իմ աչքի տակով անցնում է մի թեմա, երբ որ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը հայտարարում են, որ չեն թույլ տա, որ Իրանը լինի միջուկային երկիր. Իդեպ դա ասում են երկու երկրներ, ԱՄՆ-ն, որը որ առաջատարն է, միջուկային առաջատարներից մեկն է աշխարհում, եւ Իսրայելը, ով պաշտոնապես չի հայտարարում, որ ինքը նույնպես շատ ու շատ միջազգային փորձագետների կողմից ինքը ներկայացված է հենց որպես միջուկային երկիր նույնպես, բայց արի ուտես, որ այս երկու երկրները, միջուկային երկրները չեն թույլատրում մեկ այլ երկրին, որպեսզի նա լինի միջուկային։ Սա այսպես զուտ ուղակի սենց տեղի ունեցողը, հա, մտքերն եմ ձեզ պատմում, սիրելի ընկերներ ջան, իսկ քիչ անց կրկին ձեզ կտանեմ դեպի մի թեմա, որը որ շատ է ձեր սրտով, ռադիոլսողներից մեկը գրել, ասում է, «Օ ռուս, դու կարծես թե միշտ տղաներին ես պաշտպանում, միշտ տղաների կողքին ես»։ Այո, ես տղամարդկանց, բացի նրանից, որ համարում եմ, որ ցանկացած կին պետք է պաշտի տղամարդուն, որովհետև տղամարդը թիվ մեկն է, տղամարդը առաջինն է, տղամարդը միշտ մի գլուխ բարձր պետք է լինի, չպետք է ընկնես տղայից ավելի առաջ, քո տեղը պետք է իմանաս, այդ դեպքում շատ ավելի հեշտ կլինի ապրել։ Ու լավ, սա էլ ասեմ, ընկերներ ջան, ուրեմն Շվեդիան եւ առհասարակ սկանդինավյան երկրները, Շվեդիան հենց թիվ մեկն է, որ համարվում է չամուսնացող մարդկանց երկիր, այնտեղ երկրի կեսից շատ բնակչությունը չի ձգտում ամուսնանալ ընդհանրապես, ոչ դրա կարիքն է, այսինքն մտածում է դրա կարիքը չկա կամ առհասարակ դրդապատճառներ չկան եւ միայնակ ապրելը շատ ավելի համարում են, որ ճիշտ է։ Ինչևէ, այո, սա Շվեդիայի մասին է խոսքը եւ հենց այս Շվեդիայում լինելով հիշում եք Կարլսոնի մուլտիկի մեջ, որ հերոսը Մալիշը ասում է, «Ну вообще-то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену»։ Ну, երբեմն նաև այս իրավիճակը շատերս պատկերացնում ենք, տղամարդիկ ասում են, «Օ, ավելի լավ է շուն ունենայի քանցքին»։ Բայց դե հա, կատակը կատակով, սիրելի ընկերներ ջան, նա մեր ձեռքում է, որտեղ ցանկացած ամուսնություն դա մեծ աշխատանք է, ամեն օրի աշխատանք է, բարդ աշխատանք է, երբեմն նաև ծանր աշխատանք է, պարզապես լինենք միմյանց համար լավ ընկերներ, այլ ոչ թե համարենք, որ նա իմ սեփականությունն է, նա պարտավոր է, պետք է եւ այլն, պարզապես լինենք մարդ եւ լավ ընկերներ միմյանց համար, այդ դեպքում ամուսնական կյանքը կլինի շատ ավելի թեթև, այլ ոչ թե կդիտարկվի որպես կյանքի վերջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, սա էլ սենց ընտանեկան թեմաների մասին փուչուրիկ բամբասանքներ, դե նորմալ է, կյանքի խոսում ենք։ Իսկ քիչ անց կգնանք, անպայման կգնանք դեպի Երևանի ծանրաբեռնված ուղություններ, կհասկանանք այս պահի դրությամբ այստեղ ինչ է տեղի ունենում։

0: fading away.
1: Գովաստ.
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ընկեր ջան, 7 րոպեից արդեն կլսենք եւ լուրերի թողարկումը, կմտնենք նոր ժամ, կազդարարենք նոր ժամը, ժամը 14-ը։ Տեսնենք ինչ է մեզ սպասում։ Գուցե շատ շատերս հիմա հասցրել ենք արդեն շունչ քաշել, մի կտոր հացիկ ուտել, զբաղվելիք կամ այլ ինչ որ մի բան, որտեղ ունենք ընդմիջումի պուճուրիկ հատված։ Ինչի կապակցությամբ ես ձեզ իհարկե շնորհավորում եմ։ Գուցե շատ շատերս ոչ մի բան դեռ չենք հասցրել ինքներս մեզ ուրախացնելու համար, ի նկատի ունեմ զբաղվելիք, ուտելիք, խմելիք, բայց ոչինչ, դա կանենք մի փոքր ուշ։ Սիրելի ընկերներ ջան, իսկի մասշտաբում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Քրիստաֆորը դեպի Արշակունյաց գերծանր է։ Քրիստաֆորը դեպի Արշակունյաց ծանրաբեռնված է, Հանրապետության փողոցը ծանրաբեռնված է։ Թվում է, թե դե Հանրապետությունն է, չէ՞, մերեն նույն Ալավերդյանը։ Մի ակողմանի իջանք սիրուն ու հանգիստ, բայց չէ, այն դպրոցների հատվածում միմյանց դիմաց, որ դպրոցներ են, որներ 81-14, ինչև է, այ այդ տեղը ծանրաբեռնվածությունը, դա նշանակում է, որ Թումանյան փողոցից արդեն Հանրապետության իջնողը, այո, ծանրաբեռնվում է, Մաշտոց իջնողը իր հերթին մնում է ծանրաբեռնված, Կոմիտաս իջնողը ծանրաբեռնված է, ես կասեի գեր ծանր է, պարեկներ ջան, եթե կարող եք հայտնվեք Կոմիտասի փողոցում, եկեք տեսեք ինչ է այստեղ, որտեղ է անհրաժեշտ ձեր օգնության կարիքը, մի քիչ թեթևացրեք, երթևեք կկրկնեմ Կոմիտասի իջնող ուղղության մասին է խոսքը։ Մարկարյան Բաշինջաղյան, չի աշխատում լուսացույցը, սա հիմա կպարզենք, սա հիմա կհասկանանք, դուք ուշադիր եղեք, Մարկարյան Բաշինջաղյան, չունենք Սվիտաֆոր, Քրիստաֆորը դեպի Արշակ, այո, սա շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, սա ասացի, ընկերներ ջան, կարծում եմ կհասցնենք նաև գնալ դեպի լուրեր մեկ տողով, վերհիշել, ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է առհասարակ, ինչն ենք բաց թողել,

Սիրել ենք Երնաջան եւս մեկ տեղեկություն, միասնիկի ամբարձրացող ուղղության վրա, կենթանաբանական այգուց մի փոքր վերև հոսում են կեղտաջրերը։ Դա նշանակում է, որ եթե ձեր մեքենան լվացած է, ապա դուք հիմա կտխրեք, որտեղ կամ դանդաղեցրեք ձեր ընթացքը, ինչ անում են այլ մեքենաներ, այլ վարորդներ, որպիսի չկեղտոտեն իրենց մեքենաները։ Կրկնեմ, միասնիկի ամբարձրացող ուղղության մասին է խոսքը, կենթանաբանական այգուց շնորհակալ եմ այսքան զանգերի համար, անչափ շնորհակալ եմ։ Կենթանաբանական այգուց մի փոքր վերևի հատվածից հոսում են կեղտաջրերը, պարզապես լինենք ուշադիր։ Եվ հիմա գնանք արդեն դեպի այայայ, նորից այսպես անեմ, և ուղևորվենք, գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով։ Ինչն ենք բաց թողել, ինչի անհրաժեշտություն կա վերհիշելու։ Իրավապահ մարմինները խուզարկություններ են իրականացրել Ավանում գտնվող Ուժեղ Հայաստան կուսակցության գրասենյակներում և կուսակցության աջակիցների բնակարաններում։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ եթե չկանխվի իր ձևակերպման Փաշինյանի և Ալիևի ծրագրած 300,000 ադրբեջանցիների մուտքը Հայաստան, ապա երկրի տնտեսական ծրագրերը կկորցնեն արդյունավետությունը։ 300,000 ադրբեջանցիների թեմայով լրագրողները հարց են ուղել նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Նա անդրադարձել է նաև ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռուբիոյի սպասվող այցին, նշելով, որ դրա օրակարգի մասին կհայտարարվի ավելի ուշ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Մարկո Ռուբիոն ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը գալու է Հայաստան վաղը, ցերեկը հանդիպելու է հենց Արարատ Միրզոյանի հետ։ Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը հայտարարել է, որ երեխա մեծացնելու պատճառով աշխատանքից դուրս մնացած մայրերի տարիները պետք է հաշվարկվեն որպես աշխատանքային ստաժ։ Գյումրիում փողոցային առևտրով զբաղվող քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում դժգոհել է, որ պետական մարմինները իր գործունեությունը համարել են ապօրինի, և արդեն մանրամասները, սիրելի ընկերներ ջան, շատ են լուրերը։ Իտալիայի արտգործնախարար Անտոնիո Տայանի կոչ արել Եվրամիությանը պատժամիջոցներ կիրառել Իսրայելի ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի նկատմամբ, պատճառը գազա ուղարկվող նավատորմի ակտիվիստների նկատմամբ վերաբերմունքն է։ Եվ ընկերներ ջան, հա, երևի թե այսքանը, որտեվ ինչպես ասեցի, լուրերը շատ են, անգամ մեկ տողով չեմ հասցնում ձեզ ամենը ներկայացնել և հիշեցնել, բոլոր դեպքերում դուք կարող եք դա անել ինքնուրույն, եթե ոչ հիմա, ապա գուցե երեկոյան անդրադառնաք և մի հատ աչքի տակով անցկացնեք։ Իսկ մենք արդեն այո պատրաստվում ենք լսել լուրերի ժամը 14-ի թողարկումը, Լիլիթ Աղաջանյանը արդեն այստեղ է Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանը պատմական հնարավորություն ունի դառնալու այլընտրանքային օղակ արևմուտք կարևել կայս նոր ապրանքային շարժի առևտրի մեջ։ Այդ շարժը այսպես թե այնպես լինելու է, մենք պատմական հնարավորություն ունենք դառնալու կարևոր առանցքային հանգույցներից մեկը, եւ այդ հնարավորությունը մենք բաց չենք թողնելու։ Այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը. «Չի կարելի, դա մենք ինքներս մեզ երբեք չենք կարող ներել, հետեւաբար այս հարցը պետք է լուծվի»։ Հիմա խոսում ենք ռուսաստանցի գործընկերների հետ, ստացվի իրենց այդ համատեղ, կստացվի, չի ստացվի, որևէ այլ լուծում կգտնենք, բայց այդ հարցը պետք է լուծվի, ասել է նա։ Այդ պաշտոնյայի տեղեկությունները սխալ են։ Հայաստանը շահագրգռված չէ Ռուսաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական մնացած բոլոր կապերը խզելու, լրագրողների հետ զրույցում ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան, անդրադառնալով Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ հայտարարությանը։ Հարցին այդ դեպքում ինչի համար են նմանատիպ հայտարարությունը այն էլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով, Արարատ Միրզոյանը պատասխանել է. «Չեմ ուզում մեկնաբանել, չգիտեմ, վստահել չեմ, շատ չեմ էլ հասցնում կարոզ արշավի ընթացքում հետևել, բայց ենթադրում եմ, դուք էլ մասնագիտացված եք այդ ոլորտում, որ հարցեք տալիս, խելացի անձնավորություն եք, փորձեք ձեր ենթադրություններն անել», ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանում սպասվող խորհրդանական ընտրությունների ֆոնին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի այցը ընկալվում է ոչ միայն որպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի աջակցության ցույց, այլ նաև որպես հաստատում այն բանի, որ Վաշինգտոնը մտադիր է ակտիվ ներկայություն պահպանել տարածաշրջանում, նշում է ադրբեջանցի քաղաքագետ Ֆարհադ Մամեդովը։ Փորձագետի խոսքով Մարկո Ռուբիոյի այցը միանգամից մի քանի նպատակ ունի և արտացոլում է ԱՄՆ-ի համալիր հետաքրքրությունը Հայաստանի և ամբողջ տարածաշրջանի նկատմամբ։ Մամեդովի խոսքով Մարկո Ռուբիոյի այցը տեղի է ունենում Հայաստանի համար չափազանց զգայուն ներքաղաքական պահի, խորհրդարանական ընտրություններից բառացիորեն 10-12 օր առաջ, ուստի այն հնարավոր չէ դիտարկել նախընտրական կոնտեքստից դուրս։ Բացի այդ, ինչպես ընդգծել է քաղաքագետը, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի այցը կարող է զգալիորեն ուժեղացնել Հայաստանի վարչապետի դիրքերը քվեարկությունից առաջ։ Քաղաքագետի խոսքով Ադրբեջանի համար կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները պահպանի TRIP նախագծի նկատմամբ ուժեղ հետաքրքրությունը, երբ որ Հայաստանի ղեկավարությունը չնայած նախընտրական շրջանին շարունակի մասնակցել դրա մշակմանն ու առաջխաղացմանը։ Ներկայում դպրոցների միավորման վերաբերյալ կառավարության որոշման որևէ նախագիծ չի շրջանառվում, և սեպտեմբերից որևէ դպրոց փակելու մասին խոսակցությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին ֆակտորի հետ զրույցում նշել են կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից արձագանքելով Արտամետի Գուրգեն Մարկարյանի անվան ավագ դպրոցի փակման լուրին։ Նշենք, որ երեք համացանցում ակտիվ շրջանառվում էր Գուրգեն Մարկարյանի ավագ դպրոցի փակման վերաբերյալ տեղեկությունը, դպրոցի փակման մասին Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել ուժեղ Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը։ Լրատվամիջոցի հետ զրույցում Արտամետի վարչական ղեկավար Գոր Ղազարյանը ևս նշել է, դպրոցը շարունակելու է գործել։ Ինչպես հայտնել էինք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում է, մարդկանցից մեկը դիմելով վարչապետին խնդրել է սուբվենցիոն ծրագրերում փողոցաշինությունը ևս նկատի ունենալ։ Վարչապետը արձագանքել է, որ տեսնելով Գյումրու ներկայիս իրավիճակը, մեծ ցավ է ապրում։ Գյումրեցիները նաև որոշակի նեղվածություններ կարող են ունենալ։ «Իմ մեղավորությունը երևի կա, ես պետք է Գյումրու առաջ իմ մեղքերը քավեմ. Առաջիկա 5 տարում իմ անձնական հատուկ ուշադրության կենտրոնում լինելու է Գյումրին. Ամեն տարի կառավարությունը իմ ամիջական վերահսկողությամբ 25 կիլոմետր ճանապարհ կարգի կբերի», ասել է վարչապետը։ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության ֆոնին ամերիկացիների ծախսերը բենզինի համար անցյալ տարվա համեմատ աճել են գրեթե 40%-ով, հայտնում է Financial Times-ը հղում անելով աղբյուրներին։ Ապրիլին մարդկանց լցակայաններում ծախսել են 143 միլիոն դոլարով ավելի, քան մեկ տարի առաջ։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ Թրամփի վարչակազմի կողմից սահմանված հարկային վերադարձերի դրական ազդեցությունը աստիճանաբար թուլանում է։ Այդ պատճառով է, որ Ամերիկայում գնաճը գերազանցում է աշխատավարձների աճը, բնակչության իրական եկամուտները կտրուկ նվազում են։ Սրան գումարվում է գների աճը վառելիքի արժեքի բարձրացումից հետո, ապրիլին սննդամթերքը թանկացել է 2.9%-ով, մրգերին ու բանջարեղենին 6.1%-ով, եւս մեկ անգամ հավելենք, որ խոսքը Միացյալ Նահանգների մասին է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն այսօր հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ խաղաղության հնարավոր փոխմբռման հուշագրի շրջանակում քննարկված բազմաթիվ թեմաների շուրջ արդեն որոշակի եզրահանգումների են եկել, սակայն սա չի նշանակում, թե Թեհրանը մոտ է համաձայնագրի ստորագրմանը։ Իսմայել Բաղային հավելել է, Իրանը բանակցում է պատերազմ ավարտելու շուրջ և ներկայումս չի քննարկում միջուկային ծրագրի հարցը, ինչպես նաև կրկնել է, որ ԱՄՆ պաշտոնյաների դիրքորոշումների փոփոխությունները խնդիրներ են ստեղծում ցանկացած համաձայնագրի ության համար։ Թարմ դրահոսի սպասեք նաև մեկ ժամանց։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ Ավրորան է ուղիղ եթերում, դուք էլ եւ ուղիղ եթերում եւ եթերից դուրս միշտ Ավրորայի հետ եք մշտապես, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, երջանիկ եմ, որ Ավրորան ունի ձեզ։ Ընկերներ ջան, Ավրորան ունի նաեւ Հայկ Աթաբեկյան, ով միացել է մեզ։ Հայկ ջան, ողջույն։
1: Շնորհակալ եմ եւ ողջունում եմ մեր սիրելի ռադիո լսողներին ու ձեզ, սիրելի Ռուզաննա ջան։
0: Ես էլ եմ ձեզ ողջունում, Հայկ ջան, ունենք տեղեկություն, շնորհակալ ենք Էմիլին, Նալբանդյան փողոցն է, կարծես թե արդեն փակ, ես գիտեմ իջնող ուղության մասին, բայց մտածում եմ գուցե նաեւ բարձրացող ուղությունը, հատվածը Սախարովի հրապարակից մինչև Հանրապետության հրապարակ։
1: Այսօր ամսի 25-ն է, չէ, եթե ես չեմ սխալվում, պետք է որ մինչև ժամը 15-ը Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող եւ դուրս եկող ուղությունները փակ լինեին, բայց հեսա կստուգենք։
0: Հա, իհարկե, որտեւ եւ այդ ցանկը ունենք ըստ օրերի, ըստ ժամերի։ Հիմա իհարկե Հայկը կթարմացնի, սիրելի ընկերներ ջան, բոլոր դեպքերում լինենք տեղեկացված էլ ավելի։ Եվ գուցե հենց դա է պատճառը, որ խցանված է Թումանյանից, անգամ Թումանյանից, ոչ միայն Վարդանանից, Թումանյանից, Ալավերդյան Հանրապետության իջնողը դեպի արդեն Տիգրան մեծ, որտեվ արդեն Նալբանդյանի փոխարեն շրջանցում ենք եւ դա ենք ընտրում որպես մեր ուզած ճանապարհը, որպեսզի հասնենք մեր ուզած տեղը։ Հայկ
1: ջան,
0: մի խոսքով, այո, շատ ու շատ տեղեկություններ եւ լրատվական դաշտում եւ կապված մայիսի 28-ի միջոցառումների հետ եւ նախապատրաստական աշխատանքներ, վարժանքներ, մեր զինվորականներ, մեր զինտեխնիկան, փակ ուղություններ, այո, նույնպես պատրաստվում են եւ որոշ չափով ծանրաբեռնում են երթևեկությունը, ինչև է Հայկը բնականաբար ձեզ կտեղեկացնի։ Հայկ ջան, ձեզ մոտ ինչ կա, ասացեք։
1: Լավ, շաբաթ-կիրակի, ճիշտ է, անձրևը մի քիչ ավելի տենց դրամադրություն փչացնող էր, բայց ամեն դեպքում ես այն տեսակետին եմ միշտ եղել։ Դուք զարմանում
0: եք, դուք ստեղ զարմանում եք, Հայկ ջան։
1: Ես զարմանում եմ, ինչքան կարա ես այսպես շարունակվի։
0: Ինչքան կարա լինի փետրվարի 86-ը, չէ՞ ենթադրենք։
1: Այո, այո, այս մի փետրվարը շատ երկար ձգվեց, բայց ամեն դեպքում ես հուսով եմ եւ համոզված եմ, որ մենք դեռ կհասցնենք վայելել արևն էլ, ջերմությունն էլ, կարևորը որ այդ ջերմությունը մենք մեր կյանքում պահպանենք եւ իհարկե միմյանց այդ փոխհարաբերվելիս այդ նույն ջերմությամբ շփվենք ու դրական լիցքեր փոխանցենք միմյանց։
0: Հայկ ջան, դրական լիցքերով, այո, սենց ողողված ամբողջությամբ մենք քիչ առաջ գնացել ենք դեպի Շվեդիա եւ արձանագրել ենք Հայկոին, եմ ասում, մի մարդու, ով Շվեդիային շատ մոտիկ է, ընտանեկան, սենց գործի բերումը, ընտանեկան բերումով եւ այլն, բարեկամներ ունի Շվեդիայում, փաստորեն Շվեդիան համարվում է քերով, այո, սենց ողողված ամբողջությամբ մենք քիչ առաջ գնացել ենք դեպի Շվեդիա եւ արձանագրել ենք Հայկոին, եմ ասում, մի մարդու, ով Շվեդիային շատ մոտիկ է, ընտանեկան, սենց գործի բերումը, ընտանեկան բերումով եւ այլն, բարեկամներ ունի Շվեդիայում, փաստորեն Շվեդիան համարվում է առաջին երկիրը, որտեղ որ մարդիկ չեն

0: Եմ ժինու եւ ռադիոդեսողներից մեկով նույնպես ժամանակին ապրել է Շվեդիայում, ասաց որ Շվեդիայում որպես այս դիրքավորված են առաջին տեղում այս բաշխվածությունը սոցիալական, առաջին տեղում կանայք են, այնուհետև երեխաները, հետո միգրանտները, ես իմ օտար երկրից տեղատեսակ, հետո նոր տղամարդիկ, այդպես է,
1: փոքրամասնություն
0: է լի կազմում, ճնշում են էլի տղամարդը, ժող չգնաք Շվեդիա, չգնաք, մնացեք այստեղ, այստեղ տղամարդիկ թիվ մեկ են,
1: այո, ինչ խոսք, ես նաև օրինակ Շվեդիայում ապրել էի, երբ առաջին անգամ հանդիպեցի այդպիսի երևույթի, որ տղամարդիկ են գնում դեկրետ, եւ իրենք երեխայի այդ պահելու այդ ամենօրյա աշխատանքներով են զբաղվում, հա, լուրջ, ու իրենք որպես այդպեսին ստանում են արտոնություններ տրանսպորտից օգտվել, այսինքն անվճար, այնտեղ, չգիտեմ, աշխատանքի տեղից գումարը պահպանվում է, բայց բնականաբար որոշակի պետության կողմից գումարներ են որպես օգնություն ստանում, շատ այդ առումով են, որ ինձ համար մի քիչ շոկային էր,
0: բայց
1: ընտանիքում են ընտրում, թե ով է լինելու ոնց որ ասում աշխատանքի գնացողը եւ արդեն երեխային պահելու հարցերով զբաղվողը։
0: Ահա, այսինքն եթե Իրանում տեոկրատիա է, ապա Շվեդիայում մատրիարխատ, որպես պետական սենց ինչ-որ դասավորվածություն։ Հետարքիր տեղեկություններ են, Հայկ ջան, շատ շնորհակալ եմ։
1: Ես եմ շնորհակալ։
0: Մաղթում եմ ձեզ օրվա լավ շարունակություն, ձեզ համար աշխատանքային օրվա սկիզբ, ու շատ ու շատ մեր ռադիոլսողների համար, ովքեր գուցե հենց նոր են սկսել աշխատանքային ընթացքը, սիրելի ընկերներ, ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, Ավրորան էլ բնականաբար իր աշխատանքով գնում է առաջ ձեզ հետ միասին, 100.7 FM-ն է սա, ինչպես նաև Radio Aurora.am կայքի միջոցով մենք նույնպես միմյանց հետ ենք.

0: հաղորդող ըստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին, անցավ մեր կյանքից, եվս մեկ շաբաթ կիրակի, անցավ մի գուցե, որոշ մարդկանց համար հանգստյան օրերը, բայց համոզված եմ եղել են մարդիկ, ովքեր հենց շաբաթ կիրակի օրերին են աշխատել, անկախ ժամային գրաֆիկից, անկախ ցերեկային թե գիշերային ժամը, համոզված եմ մեր շարքերում կան մարդիկ, ովքեր աշխատել են նաև հենց այդ ժամային հատվածում, և իհարկե պետք է ասեմ շնորհակալություն, որ այո, ձեր կյանքում որոշակի անհարմարությունների մեջ մտնելով, բայց գումարներ եք աշխատել, որպեսզի ձեր կյանքը ավելի մի քիչ ավելի հարմարավետ դարձնեք, որոշակի խնդիրներ լուծեք, շատ հաճախ օրինակ կան մարդիկ, ովքեր այսպես ասած հանգստյան օրեր են ունենում, բայց այդ հանգստյան օրերի ընթացքում էլ այնքան են մտածում աշխատանքի մասին, որ միգուցե ավելի լավ կլիներ, որ աշխատանքի վայրում լինեին ու արդեն իսկ գործուն քայլերով որոշակի գործառույթներ իրականացնեին, բայց գիտեմ դա մեզ հատուկ է, մենք պարզապես շատ հաճախ չենք կարողանում նաև հանգստանալ, չենք կարողանում շունչ քաշել, կտրվել ամեն ինչից և մի պահ շունչ քաշենք, ես ուզում եմ, որպեսզի այ օրվա ընթացքում, երբ որ լինի այդպիսի հնարավորություն, գոնը մի պահ, գոնը մի ակնթարթ, մենք տանք մեզ այդ հնարավորությունը մի հատ շունչ քաշելու, մի հատ ուղեղը հանգստացնելու, և իհարկե անմիջապես դրանից հետո միտվենք աշխատանքի, ինչպես Ավրորայի ողջ թիմն է աշխատում, այնպես էլ դուք ողջ օրվա ընթացքում անկախ ժամային գրաֆիկից աշխատում եք, և իհարկե միասին հաղթահարում ենք բազմաթիվ խնդիրներ, քիչ անց կանդրադառնամ այն հիմնական խնդիրներին, որոնք այս րոպեներին մեզ որպես այդպիսին անհարմարություններ են պատճառում երթևեկության առումով, տեղեկությունները շատ են, այնպես որ ընդամենը մի ակնթարթ այդ շունչը քաշում ենք, վերադառնում եմ ու անդրադառնում եմ բոլոր այդ դժվարություններին, որ ունենք այս րոպեներին երթևեկության հատվածում։

Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ավրորացիներ, ողջույն եւ իհարկե լավորվա շարունակություն եմ ձեզ մաղթում, թող որ օրը լինի տպավորիչ եւ իհարկե դրական լիցքերով լեցուն։ Ավրորան էլ կփորձի իր լուման ներդնել այդ առումով եւ կփորձի օգնել ձեզ հաղթահարել դժվարությունները, դե եթե դժվարություններն էլ հաղթահարում ենք, բնականաբար մի քիչ ավելի սենց լայն է դառնում մեր ժպիտը, մենք մի քիչ ավելի ու ավելի ուժեղ ենք դառնում եւ իհարկե դա շատ լավ երևույթ է, երբ զգում ես քեզ ուժեղ։ Հիմա ես կտամ ձեզ մի քանի տեղեկություններ, որոնք համոզված եմ, եթե երթևեկում եք, ձեզ էլ ավելի ուժեղ կդարձնեն եւ իհարկե հնարավորության դեպքում կփորձեք շրջանցել այդ ուղությունները։ Ուրեմն սկսեմ ձեր հաղորդագրություններից։ Նախ գնանք Մարգարյան Բաշինջաղյան խաչմերուկային հատվածի լուսացույցի կողմ, ճշտեցինք լոկատորից եւ հասկացանք, որ այստեղ հենց խափանում է լուսացույցի աշխատանքի եւ արդեն իսկ մասնագետների խումբը մեկնում է այս ուղությամբ, որպեսզի կարգավորի այստեղ լուսացույցի աշխատանքը։ Այնուհետև գնում ենք առաջ, տեղեկություն ենք ստացել, որ Վստրեչի խաչմերուկի կողմից դեպի Ռոստովյան տանող ուղությամբ ունենք խափանված ավտոբուս, որը բնականաբար որոշակի առումով խոչընդոտ է հանդիսանում երթևեկության համար, այնպես որ նկատի ենք ունենում, որ հնարավոր է նաև այս հատվածում ունենանք ծանրաբեռնվածություն։ Ինչ վերաբերում է Սասունցի Դավիթ փողոցին, ապա այստեղ Սասունցի Դավիթ բարձրացողում չհասած Բելինսկ ու խաչմերուկ վթար է եղել ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, սիրելի ռադիոլսողներ, Սասունցի Դավիթի բարձրացողում չհասած Բելինսկ ու խաչմերուկային հատված ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար։ Միևնույն ժամանակ էլ պետք է նշեմ, որ այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնված է Հանրապետության փողոցը, նույնիսկ Ալավերդյանը, որը միակողմանի փողոց է, բայց այս րոպեներին որպես այդպիսին շրջանցիկ փողոց է դարձել, քանզի Նալբանդյանը իջնող ուղությունը դեպի Հանրապետության հրապարակ փակ է, ու նաև հենց սրա պատճառով Վարդանանց փողոցը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է։ Նկատի ունեցեք, որ Վարդանանցը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Հանրապետության փողոցը մինչև Տիգրան մեծ հասնող հատվածը գեր ծանրաբեռնված է, եւ իհարկե այդ հատվածում էլ եթե հանկարծ մեքենա եք կայանելու, խնդրում եմ հաշվի առեք, որ այս օրերի ընթացքում նաեւ համոզված եմ, որպես այդպիսին ծանրաբեռնվածությունը եւ երթևեկը շատ ավելի շատ կենտրոնանալու է նաեւ հենց այս հատվածում էլ, եւ մի քիչ ավելի կոկի կայանենք մեքենաները, որպեսզի ավելի շատ անցանելիություն ապահովենք մյուս մեքենաների համար։ Գնալով դեպի ճանապարհ հատվածներ արդեն իսկ ընդհանուր առմամբ, պետք է նշեմ, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտասի կողմ եկող ուղությամբ, հատկապես մինչև Արամ Խաչատրյան խաչմերուկային հատված, գեր ծանրաբեռնված է, Կոմիտասը կատվածահար վիճակում է գտնվում իջնող ուղությամբ, և պետք է բարեկամությունից էլ բարձրանալիս Կոմիտասով մինչ Փափազյան խաչմերուկային հատված հասնելը շատ համբերատար լինենք, որովհետև այստեղ են մեքենաներ կուտակվել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար եթե նշում ենք Կոմիտասը, հետևաբար պետք է նաև գիտակցենք, որ հարակից ուղությունները, դա կլինի Հրաչյա Քոչարը, դա կլինի Արամ Խաչատրյանը եւ մյուսները, նույնպես ծանրաբեռնվածության տակ են գտնվում եւ խցանվածություն այս հատվածներում նույնպես նկատվում է։ Պետք է նշեմ նաեւ, որ Իսակովի փողոցան բնականաբար գեր ծանրաբեռնված է բարձրացող ուղությամբ, նաեւ հաղթանակի կամրջի խաչմերուկից սկսած իջնող ուղությունը մինչև Դեսպանատան խաչմերուկային հատված նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է, սա էլ ենք ֆիքսում։ Ինչ ունենք Սեբաստիանում, ունենք Տոնավաճառի խաչմերուկային հատվածից, այսինքն Ռաֆու փողոցի խաչմերուկային հատվածից մինչև Բանկի կրուգի խաչմերուկային հատված ընկած այս Սեբաստիա փողոցը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, սա էլ ֆիքսեցինք։ Այլ տեղեկություններ էլ հիմա հասկանամ ունենք արդյոք, այո ունենք, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Քրիստափորը պետք է նաև նշեմ, որ Արշակունյացի կողմից դեպի
Տիգրան Մեծի կողմ տանող ուղությամբ ավելի շատ են այս ուղությամբ մեքենաները այս րոպեներին իհարկե պետք է Նկատի ունենանք, որ Գարեգին Նժդեհ փողոցն էլ դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածի կողմ տանող ուղությամբ նույնպես աչքի ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով։ Լճի հարակից հատվածից էլ Բագրատունյաց փողոցը դեպի երրորդ մասի Կալցևոյի ուղությամբ տանողը, այո, նույնպես ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ունեք հավելյալ տեղեկություններ, ապա կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ պարզապես գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 ու զուգահեռ նաև նշեմ ձեզ համար, որ խանջանն է լիճնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է։ Գնամ հիմա հասկանամ, որ փողոցները մինչև ժամը քանիսն էին փակ լինելու, հատկապես Նալբանդյանի հետ կապվածն է ինձ շատ անհանգստացնում, ճշտեմ վերադառնամ ու հայտնեմ ձեզ, որպեսզի դուք էլ կարողանաք արդեն տեղեկացված լինեք ու մի փոքր ավելի թեթև շունչ քաշեք։

0: հաղորդ։
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Համոզված եմ այսօր շատերը որոշակի անակնկալի եկան լրահոսին ծանոթանալիս, երբ նկատեցին տեղեկություններ, որ վաղը Հայաստան կժամանի ԱՄՆ պետքարտուղարը Մարկո Ռուբիոն ու բնականաբար այս տեղեկության հետ կապված լրագրողները հարցումներ եւ որպես այդպիսին ճշտողական գործողություններ իրականացրեցին, որպեսզի հասկանան ինչի հետ է կապված, ինչ է հայտարարվելու, ինչ է արվելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը դեռ փակագծեր չի բացում այս առումով, թե ինչ օրակարգով է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Հայաստան ժամանում։ Կգա, կհայտարարենք։ Գյումրիում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հարցին ընտրություններում միաջակցություն իշխանությունների է գալիս, Միրզոյանն արձագանքել է. Շատ եք վախենում դրանից, անվախոր եմ մաղթում։ Ահա այսպիսի հարց ու պատասխան լրագրողների հետ արտգործնախարարի կողմից եւ իհարկե ամեն դեպքում մտապահում ենք, որ վաղը ամսի 26-ին Հայաստանը ժամանելու պետքարտուղարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մարկո Ռուբիոն ու այս տեղեկությունը կարծում եմ մի քիչ sense պետք է մեզ զգուշանալու տեղ տա, հիմա կասեք ինչ առումով պետք է զգուշանանք, հատկապես վարորդներին է ուղղված խոսքս։ Իհարկե, զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքները, որպես այդպիսին բնականաբար որոշակի առումով խաթարում են երթևեկության բնականոն հոսքը, բայց միևնույն ժամանակ էլ ահա այսպիսի բարձրաստիճան հյուրեր ունենալու պարագայում ինձ ասման ներքին ձայնս հուշում է, որ այն ու ամենայնիվ նաև հենց նրա տեղաշարժի անվտանգությունը ապահովելու համար մի գուցե ժամանակ առ ժամանակ որոշակի փողոցներ կփակվեն և կբացվեն, այսինքն մի քիչ բնականոն հունը երթևեկության կխախտվի, իսկ մենք անպայման տեղեկություններ ունենալու պարագայում ձեզ հայտնելու ենք բոլոր այդ ինֆորմացիաները, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես օրինակ հայտնում եմ, որ մեր ռադիոլսողներից մեկը քիչ առաջ տեղեկացրեց մեզ, որ Պարունյան փողոցում շարունակվում են շինաշխատանքները եւ բնականաբար այստեղ գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջանում, քանզի իջնող եւ բարձրացող ուղությունների երթևեկը կա հատված, որտեղ սենց ասում եմ միաձուլվում են եւ հանդիպակացի հաշվին է բարձրացող ուղությունը անցնում, այնպես որ այս ծանրաբեռնվածությունը արդեն իսկ գիտենք, թե ինչով է պայմանավորված, նկատի ունեցեք, որ անգամ դեպի Պարունյան Լեո Խաչմերուկի կողմ տանող ուղությունը ծանրաբեռնվածությամբ է աչքի ընկնում։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ պահպանում եք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը եւ իհարկե լսում եք Ռադիո Ավրորան։ Բոլորիս բարձր տրամադրություն եմ մաղթում եւ թող մշտապես մենք ժպտալու եւ ուրախանալու առիթներ ունենանք։

Ֆլորիդա ջանդուցան կանում ես, որ լինի ուրբաթ, բայց այսօր 27 է եւ 27-ները որպես այդպեսին մի գուցե մի քիչ ավելի ծանրաբեռնված են լինում, բայց մենք միասին ենք, իսկ եթե մենք միասին ենք, ուրեմն մենք էլ ավելի ուժեղ ենք, իսկ եթե մենք ուժեղ ենք, ուրեմն մենք ամեն ինչի հախից էլ կարող ենք գալ, մենք կարող ենք հաղթահարել յուրաքանչյուր դժվարություն եւ իհարկե հենց դրա համար նաեւ շատ հաճախ մեզ ինչ է պետ գալիս, մեզ պետք է գալիս գումար։ Գումարներն էլ շատ հաճախ, օրինակ, մենք պատահում է, որ ունենում ենք, օրինակ, արտարժույթի տեսքով, իսկ արտարժույթի փոխարժեքներին էլ ես հենց հիմա տեղեկությունները, ասում եմ, պատրաստել եմ, վերել եմ, որպեսի մատուցեմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, միգուցե այս ինֆորմացիան ձեզ շատ պետք կգա։ Եվ գնացինք դեպի փոխանակման կետեր, որտեղի տեղեկությունները ես ձեզ կհայտնեմ, որպեսի իմանաք, այ եթե հիմա գումար որպես այդպեսին վաճառելու լինեք կամ ձեռք բերելու լինեք, ինչ փոխարժեքով եք ձեռք բերելու, ուրեմն ԱՄՆ դոլարի պարագայում լավագույն ցուցանիշը, որ կարող եք գտնել, դա 366-ն է արքի պարագայում, իսկ ահա վաճառքը 369։ Եվրոն շարունակում է մնալ ավելի ցածր վերջին ժամանակահատվածի նորմայից և ներկայումս 423 կազմում է արքը, 430 վաճառքը, բայց կարծես թե վաճառքը բարձրացել է և հնարավոր է ըստիս, սա զուտ իմ տեսակետն է, հնարավոր է մի փոքր ավելի բարձրանա, եթե վաճառքն էլ բարձրացել է, տեսնենք, ասում եմ, կապրենք, կտեսնենք։ Ռուսական ռուբլուն էլ անդրադառնանք եւ իհարկե պետք է նշեմ, որ ամենաբարձր ցուցանիշը, որ կարող եք գտնել արքի պարագայում, դա 5.400-երորդականն է, նույնինքը 5.04-ը, իսկ ահա վաճառքի պարագայում արդեն իսկ 5.14 լավագույն ցուցանիշն է, իսկ վատագույն ցուցանիշները, ասեմ ձեզ, անգամ հասնում է մինչեւ 5.35, ահա այսպիսի պատկեր նաեւ ռուսական ռուբլու դեպքում ունենք, եթե ձեզ հետաքրքրի կրում է վրացական լարին, շատ հաճախ նաև վերջին տարիներին կարծում եմ նկատած կլինեք, որ նաև վրացի զբոսաշրջիկներ են այցելում Հայաստան, ինչը ուրախալի է իհարկե, բայց ամեն դեպքում կա նաև ինֆորմացիա լարի հետ կապված, հիմա ասեմ 137.5 արքը լավագույն է, իսկ վաճառքը 138.5, օհո, եկավ թարմացում ինֆորմացիայի առումով, սիրելի ռադիոլսողներ, եվրոյի պարագայում հետևյալն է, 426 արքը և 429 վաճառքը, ահա, մի քիչ ավելի կայունացավ պատկերը այս պարագայում, ռուսական ռուբլին էլ 5 արքը, 508 վաճառքը, թերևս այսքան ԱՄՆ դոլարի, այսպես ասած, փոխարժեքը չտատանվեց, իսկ ահա ինչը որ տատանվեց, ես ձեզ արդեն հայտնեցի, իսկ ամենակարևորը այն է, որպեսզի ձեր բոլոր գործարքները, որ իրականացնելու եք, լինեն շահավետ ձեզ համար և ծառայեն իրենց նպատակներին և միգուցե հենց նպատակների իրագործմանը։

0: 3-3-1. Այո, մենք եկանք նորից եթեր եւ իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ, գիտեմ հիմա շատերը տասում եք աթենքի փողոցը փակ է, բայց ի՞նչ ենք անելու։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Բրազիլիայի հրապարակից Կիլիկիայի մեջով, այնտեղ փողոցներով մեջտեղի կարող եք դուրս գալ դեպի Իսակովի փողոցը, որպես շրջանցիկ այս ճանապարհը ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, քանզի շատերը միգուցե ծեռնակաբերդի խճուղով եկել են ու հանկարծակի են եկել։ Վայ, բայց այստեղից ու՞ր պետք է գնանք։ Այ իմ նշած ճանապարով կարող եք դուրս գալ Իսակովի փողոցը։
1: Գովաստ, Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Շատ կարևոր է, որպեսի մենք մշտապես լինենք տեղեկացված հետևենք լրահոսին, հիմա կասեք ինչներիս է պետք շատ հաճախ լրահոսին հետևելը մեզ համար հավելյալ նյարդայնանալու առիթներ է պատճառում։ Այո, բայց շատ հաճախ էլ այդ տեղեկություններին ծանոթ լինելով մենք իմանում ենք ինչպիսի տեղաշարժեր են քաղաքական առումով եւ իհարկե Հայաստանի շուրջ պտտվող միջավայրում կատարվում ու բնականաբար այն որոշմամբ մենք էլ մեր մտքերն ենք առաջարկում ինքներս մեզ եւ միգուցե քննարկում ենք այդ մտքերը մեր ընկերների եւ հարազատների հետ։ Եվս մեկ լուրերի թողարկում է մոտենում, եւս մեկ լրահոսի ենք ականատես լինելու եւ իհարկե արձանագրելու ենք ինչ է տեղի ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես էլ կտամ այն այդ հնարավորությունը, որպեսզի դուք ոչինչ չանեք, պարզապես լսեք թե ինչ էր տեղի ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում։ Ես կանդրադառնամ լուրեր մեկ տողով բաժնին, որպեսզի թարմացնենք մեր հիշողության մեջ ինչպիսի իրադարձություններ եղան նախորդ ժամվա ընթացքում։ Ուրեմն այսպես, Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ աշխարհում ձևավորվող նոր առևտրային եւ լոգիստիկ շղթաներում Հայաստանը կարող է դառնալ առանցքային օղակ արևմուտք արևելք ուղղությամբ։ Նրա խոսքով Երևանը չի պատրաստվում բաց թողնել այդ հնարավորությունը եւ այժմ տարբեր գործընկերների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ, քննարկում է հնարավոր համագործակցության տարբերակները։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը նաև անդրադարձել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությանը, ըստ որի Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Միրզոյանը հայտարարել է, որ այդ տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը եւ Հայաստանը շահագրգռված չէ քաղաքական, տնտեսական կամ այլ կապերի խզմամբ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հերքել է շրջանառվող տեղեկությունները, թե սեպտեմբերից Հայաստանում նախատեսվում են դպրոցների փակումներ կամ միավորումներ։ Factor.am-ի հետ զրույցում նախարարությունից նշել են, որ նման որոշման նախագիծ գոյություն չունի Արտամետի Գուրգեն Մարկարյանի անվան ավակ դպրոցի փակման մասին լուրերը եւս պաշտոնապես հերկվել են եւ հայտարարվել է, որ դպրոցը շարունակելու է գործել։ Ահա այսպիսի եւ մի փոքր էլ մի քիչ ավելի այլ տեղեկություններ էլ կային լուրեր մեկ տողով բաժնում։ Ես այս երեքը առանձնացրեցի ձեզ համար, համոզված եմ մնացածը դուք ինքներդ էլ կարող եք գտնել այցելելով aurora-news.am կայք։ Ես փորձում եմ հիմա խոսքս ավարտել, որովհետեւ արդեն Ռիտա Մնացականյանը եկել է եւ պատրաստ է ձեզ ներկայացնել լուրերի հերթական թողարկումը, որին մնաց ընդամենը 3 րոպե ժամանակ։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարի 100.7 FM Aurora.

0: Alikneri Jaman Akne. Vita Ser Salikneș Exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ այն ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ասել է, որ Հայաստանը լիարժեքորեն մնում է ԵԱՏՄ անդամ, միաժամանակ զարգացնելով իր հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Սեպտեմբերի 26-ին Պուտինը Կրեմլում հանդիպել էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Հայաստանը լիարժեքորեն մնում է ԵԱՏՄ անդամ, բայց դրան զուգահեռ զարգացնում է իր հարաբերությունները նաև արտաքին քաղաքականության այլ վեկտորներով, մասնավորապես Եվրոպայի հետ, լրագրողների ասել է Պեսկովը։ Պեսկովը միևնույն ժամանակ նշել է, որ այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել էր, թե ինչ որ պահի անհրաժեշտ կլինի վերջնական որոշում կայացնել Հայաստանի տնտեսական ինտեգրման հետագա ուղու ընտրության վերաբերյալ, և դա կարվի հանրաքվեով, այսինքն հենց հայ ժողովուրդն է ասելու իր վերջնական խոսքը, ասել է Պեսկովը։ Պեսկովն անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում պաշտոնական Երևանի որդեգրած դիրքորոշմանը, լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ Մոսկվայում լսել և հաշվի են առել Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հայտարարություններն այն մասին, որ երկիրը չի ներգրավի հակառուսական քարոշչության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակի մեկնաբանությունը հաջորդել է ԶԼՄ-ների հարցումներին, որոնք վերաբերում էին ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի մայիսի 26-ին նախատեսված այցին Հայաստան։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ենթադրություն էին հայտնել, թե ամերիկացի պաշտոնյայի Երևանյան հանդիպումների ընթացքում հնարավոր է հնչեն Ռուսաստանի դեմ ուղված հայտարարություններ և հետաքրքրվել էին Կրեմլի դիրքորոշմամբ։ Պեսկովը շեշտել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հիմնվում են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և արտաքին գործերի նախարարի վերջին հրապարակային պնդումների վրա։ Ըստ այդ հայտարարությունների, Հայաստանը մտադիր չէ հանդես գալ Ռուսաստանի դեմ ուղված քննադատական կամ հակառուսական ռետորաբանությամբ։ Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունը մայիսի 22-ից ժամանակավոր արգելք է սահմանել Հայաստանի ծաղիկների ներկրման համար։ Գերատեսչության փոխանցումով նման որոշման պատճառ է դարձել մատակարարվող խմբականակներում կարանտինային վնասատուների հայտնաբերման դեպքերի հաճախացումը, սահմանափակման մասին հայտարարվել էր մայիսի 21-ին։ Մինչ այս արգելքը Հայաստանը հանդիսանում էր Ռուսաստանի Դաշնության ծաղիկներ մատակարարող առաջատար երկրներից մեկը Նիդերլանդների և Բելարուսի հետ միասին։ Ռուսաստանի կառավարության առընթեր ֆինանսական համալսարանի դոցենտ Պյոտր Շչերբաչենկոյի տվյալներով ռուսական շուկան ներմուծվող կակաչների ընդհանուր ծավալի 10%-ը բաժին են գնում հայկական արտադրանքին։ Հայաստանից հիմնականում արտահանվում էին վարդեր, մեխակներ, կերբերաներ և կակաչներ։ Վերջին տարիներին արտահանման ծավալները կտրուկ աճ էին գրանցել։ Ըստ ներկայացված վիճակագրության, 2025 թվականին Հայաստանից Ռուսաստան ծաղկի ընդհանուր մատակարարումները նախորդ տարիների համեմատ ավելացել էին 5-6 անգամ, կազմելով 96.2 միլիոն հատ ծաղկային արտադրանք։ Միայն 2025 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում արտահանվել էր 1217 տոննա ծաղիկ, ինչը 2-3 անգամ գերազանցում էր 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Եթե նման բան տեղի ունենար Ադրբեջանում ընտրություններից առաջ, հիմա արդեն միջազգային իրավապաշտպան հանրությունը կխփեր բոլոր զանգերը և հրախորհրդարանը կընդուներ հերթական բանաձևը, Եվրոպայի խորհուրդը շտապ հատուկ զեկուցող կգործուղեր, օտարերկրյա դեսպանատները հրատապ մամլո հաղորդագրություններ կթողարկեին, նման լայնածավալ նախընտրական բռնաճնշումներ, տասնյակ մարդկանց ձերբակալություններով, տասնյակ քրեական գործերով ու խուզարկություններով Ադրբեջանում երբեք չեն եղել, բայց նույնիսկ ամենափոքր միջադեպի ժամանակ լիբերալ դեմոկրատական հավաքույթը տպավորիչ հիստերի առաջացրեց, բացի այդ ամենը տեղի ունենում Հայաստանում, իսկ միջազգային արձագանք պարզապես չկա։ Այս մասին գրում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը ուշադրության կենտրոնում պահելով Հայաստանի ընտրությունները և Եվրոպայի արձագանքը։ Human Rights Watch-ի նախկին ղեկավար Քենեթ Ռոթը նախազգուշացրել է Հայաստանի վարչապետի անվերապահ աջակցությունն ամերիկացիների ու եվրոպացիների կողմից միայն խորացնում է իրավիճակը։ Արևմտյան երկրների ղեկավարությունը փաստացի պաշտպանում է ոչ թե ժողովրդավարական ընթացակարգը, այլ կոնկրետ քաղաքական արդյունքը իշխանության մեջ հարմար արևմտամետ քաղաքական գործչի պահպանումը։ Հայաստանում ընդդիմությունն էլ ուղիղ ասած հրեշտակներ չեն ստանույն ռևաշիստական ճամբարն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցը գրել է, որ այդուհանդերձ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ Սերժ Սարգսյանը ախտանակերտոնում արևմտյան քաղաքական ինստիտուտների, այդ թվում Եվրախորհրդարանը և ԵԽԽՎ դիտորդները չնկատեցին ընտրակաշարք տալու դեպքերը։ Պատճառ արձագանք չեղավ անգամ 2008 թվականի մարտի 1-ի գիշերը ընտրակեղծիքների դեմ բողոքիցույցի հետևանքներին, գրում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Առաջին անգամ իրականացվել է աննախատեպ ծրագիր ուղված Սևանի կողակի բնական պաշարների վերականգմանը, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը։ Հավաքագրվել է ծնողական կազմ, որի արդյունքում ստացված մանրաձուկը նախատեսվում է 2027 թվականին բաց թողնել Սևանալիճ։ Ծրագիրը կարևոր ռազմավարական ներդրում է լճի էկոհամակարգի բնական հավասարակշռության վերականգման, գործում է հիմք և ստեղծում երկարաժամկետ կայուն արդյունքների ապահովման համար, գրել են նախարարը։ Բաքվում պահվող Ռուբեն Վարդանյանը ընտանիքի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ուղերձ է հղել հայ ժողովրդին։ Մայիսի 25-ը Վարդանյանի ծննդյան օրն է, սա նրա 3-րդ ծննդյան օրն է, որն անցկացնում է Բաքվում կալանքի տակ։ Ուղերձում Վարդանյանն անդրադարձել է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, տարածաշրջանային զարգացումներին, նաև մայիսի 28-ին նախատեսվող ռազմական շքերթին։ Նա նշել է, որ Հայաստանի առջև արկամարտավարտարավերները իր գնահատմամբ միայն ընտրական գործընթացներով չեն սահմանափակվում։ Վարդանյանը նաև մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի արտաքին կողմնորոշումների և տարածաշրջանային կախվածությունների վերաբերյալ։ Անդրադառնալով մայիսի 28-ին նախատեսվող շքերթին, Վարդանյանը քննադատել է դրանց կացումը այն պայմաններում, երբ ըստ նրա հայ զինվորներ և սպաներ դեռ պահվում են ադրբեջանական բանտերում։ Ուղերձի վերջում Վարդանյանը խոսել է անտարբերության վտանգի, ծառայության գաղափարի և պետության պահպանման գործում յուրաքանչյուրի պատասխանատվության մասին։ Թեհրանը միջոցներ է ձեռնարկում իրանական զինտեխնիկայի արդիականացման համար և ամեն ինչ անում է անհրաժեշտ ռազմական ներուժը պահպանելու համար, այս մասին հայտնել է Իրանի զինված ուժերի Խաթամ ալ-Անբիա կենտրոնական շտաբի պետ Ալի Աբդուլլահին։ Ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մեր տեխնիկայի արդիականացման գործընթացն անընդհատ շարունակվում է, նրա խոսքերն է մեջբերում իրանական Այ Ալամ հեռուստալիքը։ Մեր ամբողջ ներուժը պահպանվում է, մենք մտադիր ենք մինչև վերջ շարունակել թշնամիների դեմ պայքարը և պարտության մատնել նրան, հավելել է Աբդուլլահին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը, Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Միգուցե, միգուցե թռնելու իր որպես այդպեսի կարողություն ունենալը մեզ այս ռոպեներին շատ պետք էր, եթե օրինակ մենք գտնվում ենք Արաբկիրի հատվածում, քանզի այստեղ այս հատվածից բազմաթիվ տեղեկություններ ենք ստանում, մասնավորապես Կոմիտասը բարձրացող ուղղությամբ Կոմիտաս Գրիբոյեդով Խաչմերուկային հատվածը հենց անցանք, այստեղ 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է եղել եւ բնականաբար շատ քիչ հատված է մնացել երթևեկության համար, սա ֆիքսում ենք։ Միևնույն ժամանակ մեր ռադիոլսողներից տեղեկացնում են, Հայկ ջան, Կոմիտասի իջնողը գերծանր է, դե բնականաբար, թե Կոմիտասը, թե Մամիկոնյանցը, թե Արամ Խաչատրյանը, բոլոր փողոցները գերծանրաբեռնված են, կարծում եմ կռահում եք ինչու։ Պարզապես Արղությանում կրկին ինչ-որ աշխատանքներ են իրականացվում և փակվել է Արղության փողոցը, հետևաբար կատվածահար է եղել Արաբկիր համայնքի երթևեկությունը, ամբողջությամբ բարձրացող ուղղություն կլինի, իջնող ուղղություն կլինի, էական չէ։ Նկատի ունեցեք, որ ժամանակային մեծ կորուստները կունենալու, լսենք այս գեղեցիկ կատարումը, կարծում եմ սենց մի քիչ ռիթմ կտա մեզ, և միևնույն ժամանակ էլ ես կգնամ այդ ընթացքում, կհավաքեմ տեղեկություններ ձեզ համար և իհարկե կվերադառնամ ու կկիսվեմ ձեզ հետ այդ տեղեկություններով։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ համար այս ռոպեներին աշխատում է Հայկը և իհարկե շնորհակալ եմ, որ պահպանում եք 107.7 հաճախականությունը և մնում եք Ավրորայի հետ։

0: պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը րոպեներ ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Կացանկություն գնալ երթևեկելի հատվածներ եւ հասկանալ, որոնք պետք է մենք շրջանցենք, կարծում եմ կա։ Եվ հիմա կանենք հենց այդ գործողությունը, սիրելի ռադիո լսողներ, մինչ այդ ուզում եմ հիշեցնել եւս մեկ անգամ, որ Արաբկիրը կատվածահար վիճակում է գտնվում եւ մասնավորապես Կոմիտաս Գրիբայեդով Խաչմերուկային հատվածը բարձրացող ուղությամբ հենց Խաչմերուկը անցանք անմիջապես, այդտեղ կա 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար, դե պատկերացնում եք, այս մի վթարը ինչպես է ողջ երթևեկության վրա անդրադառնում։ Այդ իսկ պատճառով պետք է կանխավ մինչ անդրադառնալ խցանվածողություններին, խնդրեմ, որպեսզի Խաչմերուկային հատվածներ մուտք չգործենք, եթե զգում ենք, որ ամբողջությամբ չենք հաղթահարելու այդ խաչմերուկները, սիրելի վարորդներ, լինենք հարգալից միմյանց հանդեպ եւ իհարկե այդ հարգալիցությունը համոզված եմ մեկը զդրսևորի, հետո մյուսը փոխադարձը կդրսևորի, ու այսպես շղթայական էֆեկտով մենք ունենանք ավելի թեթև երթևեկություն։ Այս րոպեներին Ռաֆի Սեբաստիա Խաչմերուկային հատվածից սկսած, Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ մինչև Վանկի Կրուկ գերծանրաբեռնված է, ինչպես նաև շատ լուրջ խցանվածություն ունենք Իսակովի պողոտայում, բնականաբար բարձրացող ուղությամբ։ Եվս մեկ տեղեկություն ունենք գերծանրաբեռնվածություն Գարեգին Նժդեհի փողոցում դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ 3-րդ մասի Կալցևոյից, նաև Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, ինչպես նաև հենց այս Խաչմերուկային հատվածին մոտեցող Խանջյան փողոցը ողջ երկայնքով իջնող ուղությամբ, այնուհետև Ագաթան Գեղոսը, հետագայում էլ եթե աջ թեքվեք, եթե Ագաթան Գեղոսից է գալիս դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ, այստեղ էլ կնկատեք ծանրաբեռնվածություն, որովհետև այստեղ էլ մեքենաները բավականին շատ են։ Հանրապետության հրապարակից Տիգրան Մեծ փողոցը դեպի Ռասիայի Խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ նույնպես գեր ծանրաբեռնվել է, ֆիքսում ենք նաև այս տեղեկությունը։ Մաշտոցի Պողոտան իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, խցանված է նաև Մարշալ Բաղրամյան փողոցը, հատկապես Պրոշյան Խաչմերուկից ներքև ընկած հատվածը երկկողմանի, այո, Բաղրամյանը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, հատկապես մինչև Դեմիրճյան Խաչմերուկային հատվածը, սիրելիներս, սա ֆիքսում ենք։ Նաև Սարալանջից եթե փորձենք բարձրանալ Ազատության փողոցը, այստեղ հաղթանակի այգու հարակից հատվածը նույնպես աչքի է ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով, որոնք էլ բավականին խիտ են դասավորված, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը։ Սարալանջից նաև դեպի Ավետիսյան տանող ուղությունը նույնպես նորմալ է, գեր ծանրաբեռնված է, ասում է սովորական է դարձել մեզ համար այս պատկերը, այս հատվածի Վաղարշյան փողոցը, հարակից ուղությունները Վաղարշյանի հետ հատվող գեր ծանրաբեռնված են, ինչպես նաև մեր ռադիոլսողներից հայտնեցին, որ Վաղարշյանով դեպի Ավետիսյան երբ գնում ենք, այստեղ շին աշխատանքներ են իրականացրել եւ որոշակի անհարթություններ կան, խնդրում եմ շատ զգույշ կլինեք այս հատվածով երթևեկելիս, որպեսզի չվնասեք ձեր մեքենաները։ Հրաչյա Քոչարն էլ գեր ծանրաբեռնվել է, բնականաբար, որովհետեւ մաս է կազմում Արաբկիր համայնքի, իսկ Արաբկիր համայնքը նույն ինքը հոմանիշ ունի խցանված երթևեկելի հատվածներ արտահայտության, այսպես ենս կարանքը բնորոշենք։ Մնացած առումներով կարծես թե որպես այդպիսին շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն ոնց որ թե չունենք, մի քիչ Աբովյան փողոցը Սայատնովայից ներքև իջնող ուղությունը ծանրաբեռնվածությամբ է աչքի ընկնում, և մի քիչ էլ կուտակումներ կան Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան փողոցով դեպի Մաշտոցի Պողոտա տանող ուղությամբ։ Չենք մոռանում Պարոնյան փողոցի մասին, որտեղ շարունակվում են շինաշխատանքները եւ բնականաբար այստեղ շատ համբերատար ու շատ դիր եւ զիջող ենք լինում միմյանց հանդեպ, որովհետեւ կա ճանապարհահատված, երբ դիմացի հանդիպակացի հաշվին ենք մենք երթևեկելու, այնպես որ հնարավորինս շուտ ենք մեր վերադասավորումները իրականացնում, որպեսզի հավ լիալ դանդաղ կոտություն չառաջացնենք երթևեկության հատվածում։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ հայտնում եք, եւս մեկ տեղեկություն էլ պետք է նշեմ,
որը կապված է Շերամի փողոցի հետ, սիրելի ռադիո լսողներ, Շերամի փողոցը նույնպես կատվածահար վիճակում է գտնվում, հատկապես երբ ներքևից Բարձրանու կալցևոից երբ բարձրանում ենք դեպի Օհանովի խաչմերուկային հատված, այս հատվածը նույնպես գերծանրաբեռնված է, եւ իհարկե չմոռանաք, որ ունենք, ասում եմ, ունենք մեր մայրաքաղաքի հատվածներից մեկում այսպիսի հատված, որը կոչվում է Սերվիզի կալցևո, այստեղ էլ Սիլիկյան թաղամասի կողմից մոտեցողը բավականին ծանր է, մի քիչ էլ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Շիրազի փողոցում բարձրացող ուղությամբ դեպի Սերվիզի կալցևո։ Թերևս այսքանն էին իմ տեղեկությունները այս րոպեի համար, ես քիչ անց կվերադառնամ եւ ձեզ համար կբերեմ արդեն եղանակային կանխատեսումները, որպեսզի իմանանք Երբ ենք վերջի վերջո տանից դուրս գալու առանց վերնահագուստ, որպես այդպիսին ապահովագրող ունենալու, այսինքն թևերներս թափ տալով տանից դուրս կգանք եւ չենք մտածի, որ ցուրտ կլինի կամ անձրև կարող է տեղալ։ Քիչ անց եղանակային կանխատեսումները անպայման կներկայացնեմ ձեզ, դուք էլ պահպանեք Ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, վերադարձա ձեզ համար բերել եմ եղանակային կանխատեսումները մոտակա օրերի համար, խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը։ Մասնավորապես Հանրապետության տարածքում մայիսի 25-ից 3-ը, 26-ին ժամանակ առ ժամանակ, 28-ից 3-ը, 29-ից 39-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 25-ից 3-ը, 26-ից 27-ին, ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով, և այսօր ցերեկային ժամերին անգամ օրինակ Սյունիքում հովտային հատվածներում ջերմաստիճանը կանխատեսվում է պլյուս 25-ից պլյուս 28 աստիճան, պատկերացնում եք ինչպիսի տաք եղանակ է սպասվում։ Շատ լավ, շատ լավ, իսկ ահա մայրաքաղաք Երևանին անդրադառնալիս պետք է նշեմ, որ մայիսի 25-ի երեկոյան, 26-ին գիշերը և երեկոյան, 28-ից 3-ը, 29-ից 30-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այո, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը կարող է հասնել պլյուս 22-ից պլյուս 24 աստիճանի, իսկ ահա երեկոյան ժամերին պլյուս 16-ից պլյուս 18 աստիճանի։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ այս րոպեները անցկացնում եմ ես, Հայկս։
1: Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
2: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել, այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
1: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա, ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
2: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
1: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Վերանորոգում, Դոմուս, մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
6: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
7: Ինձ նման չեմ հավատում։
6: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
7: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը, հասցե Թումանյան 21։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Վերա դարձած սիրելի ռադիո լսողներ եւ մի տեղեկություն եմ բերել ձեզ համար, որը հետեւյալ կերպ կմատուցեմ ձեզ։ Մենք շատ հաճախ դժգոհում ենք այս մեր երկրում, օրինակ, այսինչից դժգոհ եմ, ինչ կառույցից գոհ եմ, այսինչը լավ է աշխատում, բայց չգիտեմ, օրինակ, քաղաքապետանը վատ է աշխատում, այսինչ հարցում։ Այո, մշտապես յուրաքանչյուր հարցում էլ մենք ունենում ենք սեփական տեսակետը եւ հայտնում ենք շատ հաճախ այդ տեսակետը։ Իհարկե, Ավրորան էլ շատ հաճախ անդրադառնում է ձեր նշած հարցերին ու հենց ձեր տեսակետներն է բարձրաձայնում։ Եվ ահա ես գտա մի նյութ, որտեղ միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հրապարակել է հարցման նոր տվյալներ Հայաստանում ամենավստահելի կառույցների վերաբերյալ։ Այրի հարցման մասնակիցների մեծամասնության համար ամենավստահելի կառույցը, որպես այդպիսին, հայկական բանակն է։ Զինված ուժերի վերաբերյալ 49% հարցվածների նշել է իր տեսակետը որպես շատ գոհ, 28% նշել է, որ ավելի շուտ գոհ, քան թե դժգոհ, 9% ավելի շուտ դժգոհ, 10% շատ դժգոհ, 4% հրաժարվել է պատասխանել։ Ու այսպես տարբեր գերատեսչությունների վերաբերյալ կան տեսակետներ, օրինակ մարզպետարանների աշխատանքից 35% ն է հարցվածների նշել շատ գոհ է, 9% հրաժարվել է պատասխանել, 8% նշել է, որ շատ դժգոհ է։ Ոստիկանությունից 33% է նշել շատ գոհ է, իսկ ահա 15% շատ դժգոհ է նշել է։ Հայ առաքելական եկեղեցուց 40% հարցվածների նշել է, որ շատ գոհ է, 14% նշել է, որ շատ դժգոհ է։ Վարչապետի աշխատակազմ 31% նշել է շատ գոհ է, 23% շատ դժգոհ է։ Ու այսպես բազմաթիվ գերատեսչությունների վերաբերյալ տեսակետներ, ու այո, կնշեմ նաև քաղաքապետարանի վերաբերյալ Երևանի ինչ տեսակետ են հայտնել, 18% ն է հարցվածների նշել շատ գոհ, 29% նշել է ավելի շուտ գոհ, 18% նշել է ավելի շուտ դժգոհ, 33% շատ դժգոհ է նշել է։ Եվ իհարկե այս տեղեկությունները նույնպես կարող եք գտնել avroranews.am բաժնում, երբ այցելեք կայք, արդեն այնտեղ փնտրեք հասարակություն բաժինը, մուտք գործեք հասարակություն բաժինը եւ նաեւ հենց այս նյութը կգտնեք եւ ավելի մանրամասն անհրաժեշտության դեպքում կծանոթանաք այս տեղեկությանը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ես նկատում եմ նաև ձեր հաղորդագրությունները, որոնք ուղարկում եք մեզ մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին, ինչի համար պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ։ Իհարկե, կհիշեցնեմ նաև հեռախոսահամարը 091-76-10-07։ Մեր ռադիո լսողը նշում է, որ Կոմիտաս Գրիբայեդով խաչմերուկային հատվածից դեպի վեր բարձրացող ուղությամբ 2 տարբեր վթար ունենք։ Այստեղ փաստորեն այն 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթարին կարծես թե եւս մեկ վթար է գումարվել, այս մեկն էլ կա, ահա, Բեռնատարի մասնակցությամբ։ Հասկացա, շատ շնորհակալ եմ տեղեկության համար։ 4-րդ գյուղի Խաչմերուկն է մեր ռադիո լսողներ նշել եւ տեսանյութ է ուղարկել, ու ես հասկանում եմ, որ այստեղ կատված ար վիճակի կրկին ու կրկին։ Շնորհակալ եմ նաեւ այս տեղեկության համար եւ 3 մեքենայի վթար հենց այստեղ սուպերմարկետի մոտ։ Այո, հասկացա, շնորհակալ եմ շատ, Հարություն ջան, այո, Կոմիտաս Գրիբայեդով խաչմերուկային հատվածում բարձրացող ուղությամբ կարելի է միանգամից սենց հասկանալ 2 տարբեր վթար, մեկը Բեռնատարի մասնակցությամբ, մյուսը 3 մեքենաների մասնակցությամբ։ Խնդրում եմ, եղեք անվտանգ եւ զգույշ։
1: Ты слушаешь Аврору.

0: Ես երբեք չեմ հարվածի կրակի իմ ընկերոջը, հա, այսպիսի, հա, այսպիսի խոստովանություն է անում հոլի մոլին և իհարկե հուսով եմ, որ ոչ մեկիս կյանքում այդպիսի դեպք չի լինի, չենք լսի անգամ այդպիսի դեպքերի մասին, բայց համոզված եմ ֆիլմերից և բազում պատմություններից մենք լսել ենք դեպքեր, երբ օրինակ ոսկու համար չեն կարողացել կիսել միմյանց միջև ոսկին և իրար շատ հաճախ սպանել են։ Այո, այսպիսի դեպքեր շատ հաճախ կարելի է օրինակ սցենարներ, սյուժեներ նկատել ֆիլմերում, բայց պետք չէ օրինակ լինել ֆիլմի հերոս, որպեսզի անդրադառնանք մենք ոսկու աշխարհին, որովհետև ոսկին նաև այո ֆիլմերից դուրս էլ շատ արժեքավոր երևույթ է և այդ արժեքավոր երևույթը միևնույն ժամանակ որոշակի անվտանգության բարձիկ է հանդիսանում շատերիս համար։ Ես ձեզ կներկայացնեմ, թե 1 գրամ ոսկին, նույն ինքը այսպես բոլորիս շրջանում շատ ավելի տարածված լոմը, ինչ արժե բանկից, եթե օրինակ 1 գրամ կամ միգուցե ավելի, եթե ունեք հնարավորություն շատ ավելի լավ ձեռք բերելու լինեք, ինչքան գումար պետք կգա։ Ուրեմն այսպես ամենատարածվածը 583 հարկի ոսկին 1 գրամը բանկից, եթե ձեռք բերեք, 30,400 դրամ արժե։ 750 հարկի ոսկին 39,200 դրամ, միևնույն ժամանակ 958 հարկի ոսկին ուղիղ 50,000 դրամ 1 գրամի համար և 999 հարկի ոսկին 1 գրամը արժե 52,200 դրամ։ Վերջին շրջանում կարծես թե որոշակի միտումներ նկատվում են ոսկու գնի մի քիչ ավելի մեղմացման անկման ուղղությամբ, բայց ամեն դեպքում ես պետք է մաղթեմ, որ բոլոր են մարդիկ, ովքեր հենց ոսկու հետ առնչություն ունեն, հենց ձեռքբերումներ են անելու ոսկու տեսքով, կամ միգուցե ցանկանում են վաճառել իրենց ոսկին ավելի ձեռնտու տարբերակով, ավելի ձեռնտու գնով, թող որ բոլոր այդ գործարքները լինեն ձեր սրտով և ձեր գրպանին հարմար լինեն, այո, շահավետ լինեն և ձեր գրպանի պարունակությունը մշտապես լինի այնպիսի պարունակությամբ, ինչքան որ ձեզ անհրաժեշտ է։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, սիրելի ռադիո լսողներ, ես էլ պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ, այո պետք է ասեմ, քանզի դուք հավելյալ տեղեկություններ եք փոխանցում երթևեկության հետ կապված մեկ ակնթարթ, այսպես անեմ, ահա, այսպես արեցի տեխնիկական հարցերը, կարգավորեցի և ձեզ կնշեմ, որ այս րոպեներին պայթում է, այո, պայթում է, ոչ թե ոսկու աշխարը, այլ Մաշտոցի փողոտան պարզապես իջնող ուղղությունը պայթում է և անելանելի վիճակ է։ Հարգելի պարեկներ, գիտեմ շատ հաճախ թեժ երթևեկելի ժամային հատվածներում դուք մոտենում եք Մաշտոցի պողոտա, կարգավորում եք երթևեկությունը, բայց խնդրում եմ, այ ինչպես մենք շատ հաճախ մեր ռադիոլսողներին ենք խորհուրդ տալիս հետևել լրահոսին, ձեռքը պահել զարկերակին, դուք էլ հետևեք երթևեկության ընթացքին և նկատեք, եթե կուտակումները արդեն իսկ սկսում են ձևավորվել, օգնեք, օգնության ձեռք մեկնեք, մասնավորապես այս րոպեներին, թե Արաբկիրում կա ձեր կարիքը, թե Մաշտոցի պողոտայում, հատկապես իջնող ուղղությամբ, այո, եթե դու գգաք, շատ ավելի լավ կլինի, ասմ, մենակ լավ է, բայց ընկերների հետ էլ ավելի լավ, եկեք, եղեք, դարձեք մեր ընկերը և իհարկե թեթևացրեք երթևեկությունը։ Շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, սիրելի ռադիո լսողներ, որ փոխանցում եք մեզ, ինչ վերաբերում է 4-րդ գյուղի Խաչմերուկին, ապա պետք է նշեմ, որ այստեղ այո գերծ անրաբերնված վիճակը, ճիշտ էի ասում, բայց նաև ունենք պատճառ այստեղ բեռնատարի մասնակցությամբ վթար է տեղի ունեցել, բարձրացող ուղղության վրա է կարծես թե, ես ոնց հասկանում եմ, տեսանյութից շնորհակալ եմ նաև տեսանյութի համար և կարելի ասել զույգ իրավիճակ ունենք, մեկը հենց 4-րդ գյուղի Խաչմերուկային հատվածում բեռնատարի մասնակցությամբ վթար, մյուսն էլ արդեն Կոմիտաս Գրիբայեդով Խաչմերուկային հատվածում, որտեղ բեռնատարի մասնակցությամբ էր կրկին վթարը, բայց մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ նշեց, որ այստեղ վթարը անմիջապես Խաչմերուկային հատվածում է և օրինակ եթե Գրիբոյեդովով մենք ցանկանանք հատել Կոմիտաս Խաչմերուկային հատվածը ուղի բարձրանանք, գրեթե անհնարին է, քանզի վթարված մեքենաները հենց երթևեկելի հատվածում են գտնվում։ Ես նկատում եմ, վայ, շատ շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ, այս սենց անդադար ինֆորմացիաներ ապահովելու համար, ես, ահա, Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ կրկին վթար, ֆիքսում ենք նաև սա։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ։ Եվ դիտիր մեզ։ Լսիր եւ դիտիր Ռադիո Ավրորա ԿՏՅ։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Սովորականոթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Cum? Domus! Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Հարգելի ռադիո լսողներ, մոտենում ենք հերթական անգամ լուրերի թողարկմանը, որին մնացել է շատ քիչ ժամանակ, բայց ես ուզում եմ ձեզնից մի փոքր ճշտումներ խնդրել։ Խնդրում եմ տեղեկացրեք ինձ, արդյոք կա հրդե Երրաբլուրի հարակից հատվածում, որ կա, այսպես ասած, խոտածած չոր տիրույթ, այդ հատվածից մենք ստացել ենք տեղեկություններ, կարծես թե բռնկում կա։ Եթե այդ հատվածում է գտնվում, խնդրում եմ տեղեկացրեք մեզ, արդյոք իրոք այդ ինֆորմացիան հավաստի է, կամ միգուցե արդեն իսկ հասցրել են մարել այդտեղ գտնվող մարդիկ, կամ միգուցե պատկան մարմինները, փրշեջ փրկարարական ծառայության մարմինները, միգուցե արագ արձագանքել են և արդեն իսկ չեզոքացրել են։ Ամեն դեպքում կսպասեմ ձեզնից տեղեկությունների 80-77 կարճերախոս համարի միջոցով, ինչու ոչ նաև հաղորդագրությունների տեսքով Viber WhatsApp-ին 091-76-10-07։ Ես գումեմ, որ զանգահարում եք շատ արագ կգամ պատասխանեմ, միգուցե ինֆորմացիա եք փոխանցում։

0: կեսը։
1: Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, մեր ունկնդիրներից մեկը կապ հաստատեց մեզ հետ եւ նշեց, որ ասում է 10 րոպե առաջ այդ հատվածով անցնում էի եւ այո, հրդեհ կար, որպես այդպեսին բավականին սենց նկատելի։ Խնդրում եմ, եթե այդ հատվածում է գտնվում ավելի կոնկրետ տեղեկություններ, մեզ հնարավորության դեպքում փոխանցեք, մենք էլ կփորձենք պատկան մարմիններից ճշտել, արդյոք տեղյակ են, արդյոք արդեն փրկարար ծառայության աշխատակիցները եւ հրշեջ ծառայության աշխատակիցները մոտեցել են այդ հատված։ Եթե դուք էլ կարողանաք հնարավորության դեպքում տեսանյութ ուղարկել մեզ, շատ ավելի ընտիր կլինի։ Ամեն դեպքում շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի կողքին եք եւ մշտապես մեզ հայտնում եք տեղեկություններ այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է մեր ժորժը։ Մենք էլ, ասում եմ, երախտապարտ կլինենք եւ քիչ անց իմ գործընկերուհին Ռիտա Մնացականյանը ձեզ կհայտնի, ինչ եղավ նախորդ ժամվա ընթացքում արդեն ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդամենը 1 րոպե, տենց մի քանի վայրկյան ժամանակ մնաց մինչ լուրերի թողարկումը։ Շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք։

0: Hrelați uma celi Jerusman Jamanakne. Ferosi gazi catsanel exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում ժամը 16-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից բացահայտված ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել առայն, որ արտերկիր աշխատանքի մեկնած Հայաստանի մի շարք քաղաքացիների նկատմամբ ունեցած նյութական կախվածությունն օգտագործելով Ռուսաստանի Դաշնությունում բիզնես գործունեություն իրականացնող անձինք ուժեղ Հայաստան կուսակցության համակրի և այլ անձանց հետ նախապատրաստել են վերջիններին տեղափոխել Հայաստան, հրկադրելով մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին և քվեարկել իրենց նշած կուսակցության օգտին։ Այս մասին տեղեկացնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հորդորում է բոլոր քաղաքացիներին, այդվում արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցներին, խստորեն պահպանել ընտրական օրենսդրության պահանջները, բացառել ընտրողների կամքի վրա ցանկացած անօրինական ներգործություն և ձեռնպահ մնալ ընտրական գործընթացի բնական օրենթացքը խաթարող գործողություններից։ Կոմիտեն հավաստիացնում է, որ իրականացնելու է բոլոր տեղեկությունների համակողմանի և խիստ ստուգում, նաև ձեռնարկելու է օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցները հանցավոր արարքների լիարժեք բացահայտումն ապահովելու համար, անկախ դրանց կատարման վայրից և ներգրավված անձանց շրջանակից։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաև ձայնագրությունն, այն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Բացասանից մասված կոնկրետ ասում են, որ հանգարց եթե անգամ անցնի էլ Նիկոլը ով ուժեղ տղա է, հիմա կոնկրետ ինչքան 830 հոգի
3: հաղորդակալիստեղ
2: 830 հոգի այդ ֆիրմայում հայ աշխատող կա 830-ին, ասում է տնորեն է, իր ազգանն է ռուսական ջոգեր, բայց ինք հայ է, իր մերը հայ է, սաղ վաղը չմյուսոր ամսի 15-ին 15-ին ասեց 32 հատ մեքենա իր ֆիրմա ավտոնը ասել է լսվեք Հայաստան այդ ֆիրմը
1: Ձայնագրության առավել մանրամասները կարող եք լսել Aurora News.am կայքում, որտեղ իմ գործընկերները հրապարակել են այն։ Հայկական բեռնատարների վարորդներն ու տնտեսվարողներ նահազանգում են, որ Բագրատաշենի անցակետից հետ են ուղարկել դեպի Ռուսաստան արտահանվող ելակը, ֆիտոսանիտարական արգելել է արտահանումը որպես պատճառաբանություն ներկայացնելով ոչ թույլատրելի նյութի առկայությունը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նշեմ, որ մինչ այժմ նույն տնտեսվարողները որևէ նման խնդրի չեն բախվել արտահանվող պտուղ բանջարեղենը համապատասխանել է բոլոր նորմերին։ Վերջիններս հազանգում են, որ ակնկալի են եկել նման որոշումից և ելակը չիրացնելու դեպքում հասկայական վնասներ են կրելու։ Շուտով կերասը ևս պետք է արտահանվի և տնտեսվարողներն ունեն մտավախություն, որ նույն որոշումը կարող է կայացվել իրենց հանդեպ նույնպես։ Ակնհայտ է, որ այս դեպքերը ևս պայմանավորված են հայ-ռուսական հարաբերությունների վատ տարածմամբ։ Բազմիցս զգուշացրել ենք, որ այն պայմաններում, երբ մեր գյուղ մթերքի զգալի մաս իրացվում է ռուսական և ԵԱՏՄ շուկաներում, անթույլատրելի են հարաբերությունները վնասող արտահայտություններն ու քայլերը։ Էկոնոմիկայի նախարարը, որն ասում էր, կգտնենք այլ ընտրանքային շուկաներ, հենց այս պահին ինչ է առաջարկում ելակ արտահանողներին։ Սրանց համար քաղաքականությունը արկածախնդրությունների դաշտ է, մինչդեռ ահռելի վնասներ է կրում մեր տնտեսվարողը մեր քաղաքացին, հաշվի առնելով արդեն իսկ տեսանելի տնտեսական աղետը, գրել է Գառնիկ Դանելյանը։ Ռուսաստանն էներգառեսուրսների հուսալի մատակարար է, հատկապես իր գործընկերների համար, սակայն Երևանի համար գրավիչ արտոնյալ գազի գինը կարող է սկսել ձևավորվել շուկայական հիմունքներով, եթե Հայաստանը որոշի լքել Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Այս մասին ճապազրույցի ժամանակ հիշեցրել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք լսել ենք Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններն այն մասին, որ կա ռուսական գազի, ռուսական էներգակիրների շատ ու շատ գրավիչ, ավելի քան արտոնյալ գին։ Սա իսկապես այդպես է, Ռուսաստանը մնում է ներկայիրների հուսալի և պատասխանատու մատակարար բոլոր երկրներին և հատկապես ամենամոտ դաշնակիցներին ու գործընկերներին, ընդգծել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Միևնույն ժամանակ Պեսկովը նշել է, որ այդպիսի ռեժիմը անհնար է այլ ինտեգրացիոն միավորումների մասնակիցների համար։ Դա իհարկե Եվրամիությունն է, այստեղ գների կատեգորիան արդեն լրիվ այլ է, շուկայական, սա շատ լավ հայտնի է մեր երևանյան բարեկամներին, եզրափակել է Պեսկովը։ Ռուսաստանը շարունակում է երկխոսություն վարել Հայաստանի հետ։ Այս մասին ևս ասել է Դմիտրի Պեսկովը, նա նշել է, որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որոնք զարգացման ռուսական վեկտորի եւ Ռուսաստանի մասնակցությամբ ինտեգրացիոն գործընթացների կողմնակիցն են։ Իհարկե մենք շարունակում ենք մեր հայ ընկերների հետ երկխոսությունը եւ դա կանենք նաեւ ապագայում, լրագրողներին ասել է Պեսկովը։ Քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ծառայողներ օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել սպանության նախապատրաստման վերաբերյալ, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Պարզվել է, որ ապրիլին վիճաբանություն է տեղի ունեցել Վանաձոր քաղաքի երկու բնակչի 41 եւ 34 տարեկան տղամարդկանց միջև, որից հետո 34-ամյա երիտասարդը դիմել է քրեական հեղինակություն հանդիսացող 39-ամյա վանաձորցուն վեճնիր օգտին լուծելու համար։ Պարզվել է նաեւ, որ ապրիլի 23-ին ժամը 22-ի սահմաններում 39-ամյա վանաձորցին, որ նաև քրեական վարիչի շրջանակում գտնվում էր տնային կալանքի տակ իրենց շենքի շքամուտքի մոտ, հանդիպման է կանչել 41-ամյա տղամարդուն մտերիմ երկու հոգու։ Վիճաբանության արդյունքում սկսել է ծեծ կրթուկ, որի ընթացքում նրանք փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց և հնչեցրել հայհոյանքներ։ Միջադեպից հետո ծեծ կրթուկին մասնակից մի խումբ տղամարդիկ համոզված լինելով, որ քրեական հեղինակությունը հաշվի հարդար տեսնելու նպատակով գալու է իրենց հետևից, Վանաձորի Նաերի փողոցում գտնվող տնակում պլանավորել և նախապատրաստել են 39-ամյա վանաձորցու սպանությունը։ Սպասելով մինչև գիշերվա ժամը 3-ը և տեսնելով, որ վանաձորցին չի հայտնվում, խմբի անդամները ինքնաձիգները թաքցրել և ատրճանակներով ու դանակներով զինված շրջել են նրա բնակության վայրի մոտակայքում։ Խմբի անդամներին չի հաջողվել ավարտին հասցնել հանցագործությունը, քանի որ քրեական ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում նրանցից 4-ը զենք զինամթերք ձեռք բերելու, կրելու, պահելու և մեկ այլ սպանության նախապատրաստության համար ձերբակալվել և կալանավորվել են։ Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկի Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ մինչև այս աշնանը հրեական պետությունում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս մասին հողմանելով իր աղբյուրներին հայտնում է Axios Portal-ը։ Ինչպես նշում է լրատվամիջոցը, թագավորությունն Իսրայելից պահանջում է համաձայնել Պաղեստին պետության ստեղծմանը։ Իսրայելի ներկայիս կառավարությունն այս հարցում բավականին կոշտ դիրքորոշում ունի ինքը Սաուդյան Արաբիան Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ խորաց տարաձայնությունների ֆոնին ավելի թերհավատորեն է լցվել Իսրայելի հետ հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման հարցում, նշում է Պորտալը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է, որ Վաշինգտոնը Իրանի հետ կհասնի պատմական մասշտաբի համաձայնագրի և ամերիկյան վարչակազմը չի գնա որևէ այլ պայմանավորվածության։ Իրանի հետ համաձայնագիրը կամ կլինի մեծ ու բովանդակալից, կամ ընդհանրապես չի լինի, այն լիովին կտարբերվի գործողությունների համատեղ համապարփակ պլանից, այն ձախողված գործարքից, որը մշակել էր ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը, գրել է նա Truth Social սոցիալական ցանցում։ ԱՄՆ նախագահը նաև քննադատել է դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչներին, որոնք թեր հավատորեն են վերաբերվում ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հնարավոր նոր համաձայնագրի հեռանկարին։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը Exterior-ից։

0: Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, դուք միացել եք Ավրորայի հաճախականությանը 100.7 FM հաճախականությամբ եւ իհարկե պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, որ գտնում եք ժամանակ միանալու մեր հաճախականությանը, գտնում եք ժամանակ մեզ հետ ժամանակ անցկացնելու, գտնում եք ժամանակ մեզնից նաեւ լրահոսի մեր միջոցով նաեւ լրահոսին հետևելու, ինչու ոչ, նաեւ հենց դուք եք ապահովում եթերի պարունակությունը շատ ու շատ տեղեկություններ փոխանցելով, շնորհակալ եմ ձեզ սիրելիներս, որ այո, գտնում եք այդ ժամանակը մեզ հետ կիսելու համար։ Ես էլ ուզում եմ որպես այդպիսին ասել, դե տեսնում եք, շատ հաճախ ասում եք, ես քաղաքականությանը, լրահոսին հետևելը նյարդայնացնող է, բայց դե միևնույն ժամանակ էլ օրինակ լրահոսին հետևելով հասկանում ենք, որ հիմա էլ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից որոշակի արգելքներ են մտցվել ելակի հետ կապված, այսինքն այն ելակը, որ արտահանվում էր Հայաստանից դեպի ռուսական շուկա, որոշակի ֆիտոսանիտարական արգելքների է բախվել եւ պարզ է, որ ահա այսպիսի պատկեր ունենք նաեւ հենց այս ուղությամբ, մինչ այդ ջերմուկներ, ծաղիկներն էին, հիմա էլ ելակը։
1: Это

0: Govast.
1: Toglini luise, asats domuse, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը.
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար.
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
2: Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Domus, ամեն ինչ քո սերտով.
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ, շարժվելու համար էլ մեզ շատ հաճախ պետք է լինում պարեկների օգնությունը, ինչու, որովհետև խցանված ուղությունները բազմաթիվ են, իսկ պարեկները որպես այդպիսին շատ քիչ հատվածներում են գալիս ու կարգավորում, դրա համար պարեկներ ջան խնդրում ենք ձեզ մոտեցեք խաչմերուկային հատվածներ այնտեղ, որտեղ որ ծանրաբեռնված է իրավիճակը, համոզված եմ մեզնից լավ գիտեք, մենք ինչ, դուք ավելի լավ գիտեք, թե որտեղ կարելի է և պետք է այս ռոպեներին լինել ու այդպիսի հատվածներից մեկնել մասնավորապես Մոսկովյան Բաղրամյան խաչմերուկային հատվածն է, գալիս ենք, կանգնում ենք ու իհարկե մանրահատակի խճանկար է դառնում, այսպես ասած, և քարկապ ենք ընկնում, չենք կարողանում երթևեկել, սիրելի պարեկներ, զգում ենք ձեր կարիքը, զգում ենք ձեր օգնության կարիքը, եկեք և այո, հենց թեկուզ էս խաչմերուկից սկսենք, իհարկե հենց էս ռոպեներին համոզված եմ շատ շատերը կասեն, ոնց, բա չորրորդ գյուղի խաչմերուկը, բա Կոմիտասը, առհասարակ ամբողջությամբ, բա էսինչ հատվածները, համոզված եմ, այդպիսի հատվածներ շատ են, դրա համար, որպեսզի մի քիչ ձեր հոգսը թեթևացնեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, կնշեմ ծանրաբեռնված ուղությունները, ինչպես արդեն նշեցի, Մոսկովյան Բաղրամյան խաչմերուկային հատվածից սկսած, հենց այդ հատվածում գեր ծանրաբեռնվածություն է և խցանվածություն, միևնույն ժամանակ էլ Դեմիր ջան փողոցի այդ հատվող հատվածից Բաղրամյանի և Մոսկովյան Բաղրամյան խաչմերուկային հատվածի միջև ընկած Բաղրամյան փողոցը երկկողմանի կատվածահար վիճակում է գտնվում, նույն պատկերն էլ ունենք Մաշտոցում իջնող ուղությամբ և իհարկե Կորյունից սկսած հենց թեքվում ենք արդեն Մաշտոց, այստեղ շատ լուրջ խցանվածություն է առաջացել, դուք էլ հարցնում եք, ասում եք, բայց ես օրինակ Վարդանանցից որ գալիս եմ կկարողանամ մտնել Նալբանդյան, Նալբանդյան կկարողանաք մտնել միայն բարձրացող ուղությամբ, իսկ ահա իջնող ուղությունը դեպի Հանրապետության հրապարակ փակ է շարունակում մնալ, սիրելի ռադիո լսողներ, Խանջյանը համոզված եմ շատերիդ համար շրջանցիկ ճանապարհ է որպես այդպիսին ծառայում, բայց միևնույն ժամանակ էլ պետք է նշեմ, որ այստեղ էլ կան շատ լուրջ կուտակումներ և իհարկե ժամանակային կորուստներ կունենաք, Կրկեսի հարակից փողոցները գեր ծանրաբեռնված են, բնականաբար Իսակովի փողոցն բարձրացող ուղությամբ է գեր ծանրաբեռնված, նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց շատերդ օրինակ փորձում եք խույս տալ էս իրավիճակից, որ Աթենքի փողոցը փակ է և շատ հաճախ մուտք է գործում Վերֆելի փողոց, նույն ինքը Կիլիկիայի միջով եկող ճանապարհ հատվածը, այստեղ որպես այդպիսին շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն չկա, բայց մի քիչ կուտակումներ նկատվում են բարձրացող ուղությամբ, այսինքն Իսակովից դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանողը, նաև պետք է նշեմ, որ Հաղթանակի այգու հարակից հատված Ազատության փողոցը շարունակում է գեր ծանրաբեռնված մնալ, Կոմիտասը ընդհանուր առմամբ հարակից ուղություններով նույնպես կատվածահար վիճակում է շարունակում գտնվել, առհասարակ Կոմիտասը իջնող ուղությամբ անտանելի պատկեր է տիրում ցավոք սրտի, Դավիթ Հաշենի կամուրջը նույնպես Կոմիտասի կողմ եկող ուղությամբ խցանված է, սիրելի վարորդներ, նկատի ենք ունենում նաև այս տեղեկությունը, Բագրատունյացը լճի հարակից հատվածից դեպի Չեխովի խաչմերուկային հատված, նույնպես ժամանակային խլումներ կան ձեզնից ցավոք սրտի, իհարկե մի քիչ էլ կուտակումներ կան երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի առաջին մաս տանող Բագրատունյաց պողոտայի վերջնամասում, երբ արդեն մոտենում ենք առաջին մասին, այստեղ նույնպես մեքենաները բավականին խտած են. Շիրակ Արտաշեսյան, Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ փողոցը երկկողմանի կատվածահար է, նաև պետք է նշեմ, որ որոշակի կուտակումներ կան Ռոստովյանից դեպի Վստրեչի խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ, ընդհանուր մյուս ուղությունները բավականին անցանելի են, չէ, պետք է նշեմ, Սևակը դեպի Ռուբինյանց տանող ուղությամբ, նաև Ռուբինյանցը իջնող ուղությամբ դեպի Սևակ խաչմերուկային հատված նույնպես ծանրաբեռնված է.
1: Aurora Radio, որը դիտում են

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մի քանի տեղեկություններ, որոնք շատ կարևոր են։ Ուրեմն այսպես մեր ռադիո լսողները հայտնում են, որ Սիլիկյանից սկսած հյուսիս հարավը դեպի հարավարևմտյան թաղամաս տանող ուղղությամբ դեպի Շերամի կողմ տանողը գերծանրաբեռնված է, եւ մեր ռադիո լսողը նշում է, ասում է, ես համոզված եմ, ով մտավ այս ուղղությամբ, ժամ ու կես ամենաքիչը կորցնելու է։ Հիշեցնեմ, որ 4-րդ գյուղի Խաչմերուկային հատվածում կա վթար բեռնատարի մասնակցություն։ Միևնույն ժամանակ էլ Սարալանջի նեղայինից մի վրացական համարներով բեռնատար կարծես թե մոլորվել է, չի կարողանում կողմնորոշվել դեպի Միասնիկյանի կողմ տանող ուղղությամբ, եւ իհարկե գերծանրաբեռնվածություն է նույնպես առաջացրել երթևեկության համար, խնդրում եմ սա նույնպես նկատի ունեցեք, սիրելի վարորդներ։ Նաեւ այս ռոպեներին M4 ավտոճանապարհին անձրև է ինտենսիվ եւ կարկուտ որոշակի, խնդրում եմ ուշադիր եղեք երթևեկելիս, չնայած որ այս հատվածում մեր ռադիո լսողները նշեցին, որ բավականին թեթև է երթևեկությունը եւ անցանելիություն ունենք։
1: Գովաստ, պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Гамар Зангахарич Ут-Ут-08.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
1: Говаст. Радио «Аврора» и «Етерюм». Ксанхинг. Тасса. Зероют.
4: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

Հիմա ինվարորդները, ովքեր գտնվում են Եղվարդի խճուղում, թե բարձրացող իղությամբ, թե դեպի Զովուն ու կողմ ներողություն, թե դեպի իջնող ուղությամբ, թե բարձրացող ուղությամբ դեպի Զովունի տանող կողմում, այո, ասեք, դե թող էիր, էլի թող էիր, ստեղ զբոսնելով շատ դանդաղ տեղաշարժվում ենք մի կերպ ծիպուկ անելով, երաժշտություն լսելով կգնայինք առաջ, էլի, ինչու ես հարամ անում, Հայկ ջան, բայց ես բերել եմ ձեզ համար մի քանի տեղեկություններ կրիպտո աշխարից, դրա համար ոնց որ ասում ներողություն, որ երաժշտությունը շաքարով եմ կտրում, բայց ամեն դեպքում, այո, շատ շատերի համար քաղցր երևույթ է կրիպտո աշխարը, այո, կրիպտո աշխարը այն մարդկանց համար, ով ում բերել է արդեն իսկ հաջողություններ, որոշակի եկամուտներ, բնականաբար ուրախ են, բայց կան մարդիկ էլ, ովքեր մեծ ու մեծ կարողություններ են կորցրել, դրա համար պետք է շատ զգույշ լինել այս աշխարում ներդրումներ կատարելիս, եւ իհարկե մշտապես պետք է, ինչպես լրահոսին ենք հետևում, այնպես էլ լրահոսին հետևելուն զուգահեռ պետք է հետևել նաեւ այն ամենին, ինչ կատարվում է կրիպտո աշխարում, որպեսզի իմանաք այ որ ուղությամբ է գնալու։ Վերջին օրերի ընթացքում բազմաթիվ կանխատեսումներ կային, որ շատ հավանական է կրիպտո աշխարհը անկումը շարունակի, այսինքն իջնող ցիկլը իր շարունակի գների նվազման ուղությամբ, բայց արի ուտես, որ այդ ենթադրյալ տարբերակը, որով որ պետք է գնար, այդպես չգնաց, այո, միգուցե սրան նաև նպաստեց այն հանգամանքը, որ որոշակի լավ հարաբերություններ եւ մի քիչ ավելի ոնց որ ասում շոշափելի տարբերակի են հասել բանակցությունները ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև, եւ ռազմական էսկալացիայի բացառումը որպես այդպեսին կարծում եմ նաև կազդի հենց այս աշխարի վրա, այդ իսկ պատճառով եկեք հետևենք, տեսնենք ինչ է կատարվում իսկ այս րոպեներին։ 1 բիտկոինը արժե $77,300 մոտավորապես, իսկ ահա 1 Էթերիումը արժե $2,115։ Բնականաբար, որպես այդպիսին, վերջին 24 ժամվա ընթացքում, եթե շատ լուրջ տատանում չի եղել, սա արդեն որոշակի հույս է մեզ պարգևում, չնայած մշտապես պետք է դիտարկել եւ վերլուծել այս ամենը, թե 1 օրյա, թե 1 շաբաթյա, թե 1 ամսյա ու առհասարակ մի քանի ամսվա կտրվածքով, որպեսզի հասկանանք, որ ուղղությամբ կարող է ընթացքը շարունակվել, բայց ամեն դեպքում, եթե դուք անգամ այս աշխարից հեռու եք եւ որպես այդպեսին չգիտեք ինչ է կատարվում, մենք գոնե Ավրորայի եթերում հայտնում ենք այս տեղեկությունները եւ մշտապես, որ ասում ասենց ձերքի մեջ դուք այդ խաղակարտը ունեք, եթե այդ զրույցը բացվի կրիպտոյի վերաբերյալ, կարող եք հանգիստ այդ խաղակարտը հանել, ասել, գիտեք ինչ կա, ուրեմն այսպես կրիպտո աշխարհը այս պահին այս վիճակում է գտնվում։ Զուգահեռ նաեւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ վախի եւ ագահության ցուցիչը ամեն դեպքում դեռևս շարունակում է մնալ վախի ուղությամբ, այսինքն 40 ցուցանիշի վրա, եւ տեսնենք երբևիցե մոտ ապագայում կնկատենք արդյոք ագահության կողմ թեքվելը այս ցուցանիշի, որովհետեւ սա կնշանակի, որ շատ ու շատ մարդիկ ներդրումներ են անում, արդեն շարունակում են ավելի մեծ թափով գումարներ ներդնել կրիպտո աշխարհի մեջ, իսկ եթե դուք այդ մարդկանց շարքին եք դասվում, ուրեմն հաջողություն եմ մաղթում ձեր գործարքներին, եւ թող որ ձեր բազմապատկիչները շատ ավելի տպավորիչ լինեն, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե դրա հետ մեկտեղ եկամուտներն էլ շատ ավելի շոշափելի կլինեն։

Եվս մեկ տեղեկություն բերեցի ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա կասեք, որտեղից կասեմ ձեզ համար, որ այն տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Բոլորս էլ հիշում ենք, որ ճանապարհային երթևեկության սահմանափակումներ են գործելու մոտակա օրերին զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված։ Համոզված եմ, շատերս ֆիքսել ենք նաև, թե որ հատվածներն են փակ լինելու։ Մենք մշտապես Ավրորայի եթերում հիշեցնենք ձեզ, բայց զուգահեռ նոր տեղեկություն ենք ստացել արդեն իսկ ամսի 1-ի հետ կապված, ամռան առաջին օրվա հետ կապված, հունիսի 1-ի միջազգային երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա հետ կապված, եւ այդ օրվա միջոցառումներով պայմանավորված մայիսի 31-ին ժամը 24:00-ից, այսինքն կես գիշերից, մինչև հունիսի 1-ը ժամը 23:00-ն սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աչափնյակ վարչական շրջանում, Չավուշի հրապարակում, մասնավորապես Վաշինջաղյան, Մազմանյան և Բեկնազարյան փողոցներում։ Կրկնում եմ ևս մեկ անգամ, մայիսի 31-ին ժամը 00-ից, այսինքն կես գիշերից, 24:00-ից, ինչպես ձեզ հարմար է, մինչև հունիսի 1-ը ժամը 23:00-ն սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աչափնյակ վարչական շրջանում, մասնավորապես Չավուշի հրապարակում, ավելի կոնկրետ նշեմ, Բաշինջաղյան, Մազմանյան և Բեկնազարյան փողոցներում։ Ահա այս տեղեկությունը, եթե ունեք ծանոթներ այդ կողմերով, շատ հաճախ անցնող կամ բնակվող, տեղեկացրեք իրենց, միգուցե չգիտեին, եւ իհարկե թող պատրաստ լինեն, որ մեկ օր միգուցե երթևեկությունը այդ հատվածում շատ ավելի ծանր է լինելու, եւ անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է ոտքով տեղաշարժվելը ամենալավ տարբերակը լինի։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ես էլ գնամ այլ տեղեկություններ պայեմ ձեզ համար, սիրելիներս, ինչու լեզուս փատնկավ։ Գնամ տեղեկությունները հավաքեմ ու վերադառնամ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ հիշեք, որ այս րոպեներին ամենածանրաբեռնված ուղություններից մեկը շարունակում է մնալ հյուսիս հարավը դեպի Շերամի փողոց տանող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է եւ այստեղ 4-րդ գյուղի խաչմերուկային հատվածում եղել էր վթար բեռնատարի մասնակցությամբ ու կարծես թե դեռևս շարունակում է այն լինել որպես գլխավոր խոչընդոտ երթևեկության համար եւ այս հատվածում բավականին դանդաղ են տեղաշարժվում մեքենաները։ Միևնույն ժամանակ Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ լավ էլ ծանրաբեռնված է, հատկապես մինչև Տիչինայի խաչմերուկ հասնելը, Իսակովի փողոցան բարձրացող ուղությամբ հատկապես մինչև Դեսպանատան խաչմերուկային հատվածը, չնայած դրանից հետո էլ պատկերը շատ ճիշտ թեթևանում, բայց ամեն դեպքում այդ են ամենաթեժ հատվածն է երթևեկության առումով։ Նաև Բաղրամյանը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է Դեմիրճյանից մինչև Օպերայի կալցևը ընկած հատվածը երկկողմանի, այո, Բաղրամյան փողոցի Խանջյանի իջնող ուղությամբ, այնուհետև Ագաթան Գեղոսը, եթե աջ թեքվեք դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ, Գրիգոր Լուսավորիչն էլ է ծանրաբեռնված, Հանրապետության հրապարակը կատված արվիճակում է գտնվում, թե դեպի Ամիրյան տանող ուղությունը, թե Տիգրան Մեծը դեպի Ռասիայի խաչմերուկային հատված, երկկողմանի նաև այս հատվածը ֆիքսում ենք, այո, շատ ու շատ հատվածներ ունենք այս րոպեներին, որ ծանր են, Չարենցը իջնող ուղությամբ, Նարդոսը երկկողմանի, այո, շատ-շատ են, համբերություն վարորդներ ջան, քանզի այո, հիմա շատ նյարդայնացնող է երթևեկությունը։
1: Գովաստ
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
1: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
1: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արակ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ողջունում եմ ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ, Երևանի ժամանակով է 16:53 րոպե և սա նշանակում է, որ մոտենում ենք լուրերի հերթական թողարկման ժամին, իսկ մինչ այդ ես առաջարկում եմ միասին զբոսանք կատարենք դեպի նախորդ ժամվա ընթացքում արձանագրված լուրերը, որոնք համոզված եմ նույնպես բավականին հետաքրքրություն են ներկայացնում իրենցից։ Լուրեր մեկ տողով բաժին գնացինք ընտրական խախտումների բացահայտում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն բացահայտել է արտերկրում գտնվող ՀՀ քաղաքացիներին ընտրություններին մասնակցելու և որոշակի կուսակցության օգտին քվեարկելու հարկադրանքի դեպք։ Անդրադառնանք արտահանման խնդիրներին։ Բագրատաշենի անցակետում արգելվել է հայկական ելակի արտահանումը Ռուսաստան, պայմանավորված ոչ թույլատրելի նյութերի առկայությամբ և իհարկե հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացմամբ։ Էներգակիրների վերաբերյալ էլ հնչում են սպառնալիքներ։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Հայաստանի համար գործող արտոնյալ գազի գինը կարող է փոխարինվել շուկայականով, եթե երկիրը որոշի դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Ամեն դեպքում հայ-ռուսական հարաբերություններից հեռու չենք գնում և երկխոսության շարունակության վերաբերյալ ահա այսպիսի տեսակետներ են հնչում։ Կրեմլը վերահաստատել է Հայաստանի հետ երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամությունը, նշելով Ռուսաստանի հետ ինտեգրման կողմնակից քաղաքական ուժերի առկայությունը։ Սպանության նախապատրաստման կանխում։ Այո, Հայաստանում քրեական ոստիկանությունը Վանաձորում կանխել է քրեական հեղինակության դեմ պլանավորվող սպանությունը և ձերբակալել զինված խմբի անդամներին։ Ինչ վերաբերում է մերձավոր արևելքին, ապա այստեղ էլ Սաուդյան Արաբիան կասեցրել է Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մինչև հրեական պետությունում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ ԱՄՆ Իրան հարաբերություններում էլ և մասնավորապես համաձայնագրի հարցում Դոնալդ Թրամփը խոստացել է Իրանի հետ հասնել պատմական և բովանդակալից նոր գործարքի, որը լիովին կտարբերվի նախկին վարչակազմի ձախողված պայմանագրից։ Ահա այսպիսի իրավիճակ ենք ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ քիչ անց էլ կծանոթանանք արդեն լրահոսին իմ գործընկերուհու մատուցմամբ և կհասկանանք ինչ եղավ այս ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դրա համար շատ բան պետք չէ, պարզապես պահպանեք ձեր ռադիոընթունիչների վրա 100.7 FM հաճախականությունը, լսեք Ռադիո Ավրորան և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is panakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Պետք է կառուցել Գյումրի կարս երկաթուղու բացակայող հատվածը, այս մասին լրագրողների զրույցում հայտարարել է Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա հայտնել է, որ այժմ երկխոսություն է վարում ռուս գործընկերների հետ։ Եթե հաջողվի համատեղ ավարտել այս հատվածը, ապա մենք կգնանք այդ ճանապարհով, իսկ եթե ոչ, ապա կգտնենք այլ լուծում, բայց այս հարցը պետք է լուծվի, նշել է Միրզոյանը։ Միրզոյանի խոսքով Հայաստանը պատմական հնարավորություն ունի արևմուտք արևելք նոր ապրանքային հոսքում այլընտրանքային օղակ դառնալու համար։ Այս շարժը այս կամ այն կերպ լինելու է, մենք պատմական հնարավորություն ունենք առանցքային հանգույց դառնալու համար։ Մենք այս հնարավորությունը բաց չենք թողնի, դա չի կարելի բաց թողնել, ուստի այս հարցը պետք է լուծվի, հավելել է Արտաքին գործերի նախարարը։ Արևմտյան Ադրբեջանի մասին հրետորաբանությունը չի տեղավորվում խաղաղության նորակարգում, այս մասին ևս հայտարարել է Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նրա խոսքով այդ հրետորաբանությունը չի տեղավորվում նաև հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Միրզոյանը հերթական անգամ անհեթեթ է անվանել այն հայտարարությունը, թե Հայաստանում պատրաստվում են 300,000 ադրբեջանցի բնակեցնել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր. Եթե մենք չկարողանանք կանգնացնել Նիկոլ Փաշինյանի ու Ալիևի պայմանավորված 300,000 ադրբեջանցիների մուտքը, Հայաստան կստացվի, որ մեր բոլոր տնտեսական ծրագրերն անիրագործելի լինելու։ Որոշ տնտեսվարողներ ՍԱՏՄ-ն թույլ չի տվել ելակ արտահանել Ռուսաստանի Դաշնություն լաբորատոր փորձաքննության արդյունքում կարանտին օրգանիզմների հայտնաբերման պատճառով, այս մասին Avrora News-ին հայտնել են ՍԱՏՄ մամուլի ծառայությունից։ ՍԱՏՄ-ն իր բնականոն գործառույթն է իրականացրել՝ ստուգել արտահանվող ապրանքը, որտեղ խնդիր է հայտնաբերվել։ Արտահանումն արգելվել է, արտասովոր ոչինչ չկա, նշել են ՍԱՏՄ-ից։ Կառույցից սակայն նշում են, որ տնտեսվարողների կողմից որևէ ահազանգ չեն ստացել։ Ըստ ադրբեջանական Մինվալ կայքի ռուսաստանցի օլիգարխ եւ ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ իշխանության գալու դեպքում կառավարության առաջին իսկ նիստում կընդունի Սաֆարովի կանխարգելման օրենքը, որով կարգելվի ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանում անշարժ գույք գնելը, նաեւ խոստացել է իր կապերն օգտագործել ադրբեջանի համար նոր խնդիրներ ստեղծելու համար։ Հայաստանում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տպավորություն է ստեղծվում, որ վարչապետի հիմնական թեկնածուները մոռացել են Հայաստանի մասին, քանի որ բանավեճերի գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Ադրբեջանը։ Անցած հանգստյան օրերին այս համատեքստում աչքի է ընկել Սամվել Կարապետյանը, նա հայտարարել է, որ իշխանության գալու պարագայում կընդունի Հայաստանում ադրբեջանցիների կողմից անշարժ գույք գնելու արգելքի մասին օրենքը, նշվում է ադրբեջանական կայքի հոդվածում։ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2026 թվականի ապրիլին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ աճել է 7.1%-ով, նախորդ ամսվա համեմատ աճը կազմել է 6%, այս մասին հայտնում է Հայաստանի կառավարությունը։ Ըստ հրապարակված տվյալների, ամենաբարձր աճը գրանցվել է շինարարության ոլորտում 24.7%, արդյունաբերությունն աճել է 11.7%, ծառայությունների ոլորտը 9.1%-ով, իսկ առևտրի շրջանառությունն ավելացել է 0.1%-ով։ Միաժամանակ Արտաքին առևտրաշրջանառությունը նվազել է 13.8%-ով, արտահանումը կրճատվել է 25.9%, ներմուծումը 5.8%-ով։ Նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում սպառողական շուկայում գնաճը կազմել է 5.3%։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հետ կապված գործընթացը գրեթե ավարտական փուլում է, լրագրողների եզրույցում ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Շատ կարճ ժամանակ անց հետը կդառնա Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացիների սեփականությունը, հաջորդը կլինի Արարատ ցեմենտը։ Այն ազատագրելու որոշումից մենք հետ չենք կանգնել, իհարկե մենք չենք պատրաստվում գնալու հենց այս պահին այն ազատագրել, նշել է Խուդատյանը։ Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը բաց նամակով դիմել է Հայաստան ժամանող ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին։ Նամակում Թաթոյանը նշել է, որ լիովին աջակցում է Թրիփ համաձայնագրին և ապագայում որպես Հայաստանի վարչապետ պատրաստ է սերտ գործակցել ԱՄՆ վարչակազմի հետ դրա լիարժեք և արդյունավետ իրականացման նպատակով։ Նախագահ Թրամփը նախկին նախագահ Բայդենին անվանել էր տխուր, թույլ և անխելք։ Ես այդ բառերը վերագրում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որը չափազանց տխուր, թույլ ու անխելք է, որպեսզի այս կարևոր հարցերը ձեզ հետ հանդիպմանը բարձրացնի։ Ցավոք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականությամբ և վճռականությամբ չի բարձրաձայնում այս կենսական նշանակության խնդիրները։ Իրականությունն այն է, որ Թրիփ նախագծի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանը դուրս բերի իր զինված ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից և ազատ արձակի ապօրինի պահվող հայգերիներին ու պատանդներին։ Վստահ եմ, ձեզ հետ համատեղ աշխատանքը հնարավոր կդարձնի մեր տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատումը, իր նամակում ասել է Արման Թաթոյանը։ Չեխիայում թմրամիջոցներ պահելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել ռուս ուղափար եկեղեցու միտրոպոլիտը։ Իլորանի ու մեքենան կանգնեցրել են Կարլովի Վարի մայրուղու վրա, խուզարկության ժամանակ ոստիկանությունը բեռնախցիկում հայտնաբերել է սպիտակ փոշով 4 տարա։ Ինքը Իլարիոնը տեղի ունեցած անվանել է Սադրանք։ Լատվիայի դիմադիր պատգամավոր Անդրիս Կուլբերգսը հայտարարել է, որ նպատակ ունի ձևավորել 4 կուսակցությունից բաղկացած մեծամասնության կառավարություն։ Կուլբերգսը գլխավորում է Միացյալ ցուցակը, խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր դաշինքը և կստանձնի վարչապետի պաշտոնը, եթե օրենսդիրները հաստատեն իրեն և նրա կենտրոնամետ կաբինետը։ Լատվիայի նախագահ Ռիկինչևիսը հայտնել է, որ խորհրդարանը կարող է քվեարկել նոր կառավարության շուրջ արդեն այս շաբաթ։ Ազգային անվտանգությունը ինչպես ակնկալվում է, կմնա Կուլբերգսի կոալիցիայի գերակա խնդիրը։ Ռոյթերսը շեշտում է, որ Բալթյան երկրները պահպանում են կոշտ դիրքորոշում Ռուսաստանի նկատմամբ և մնում են Մոսկվայի ամենաբացահայտ քննադատներից մեկը Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Avroranews.am կայքում և սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք 56 րոպեանց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: coffee. It's like we're in a movie.
1: Այս թաղթ զոտ երկի հնչունների ներքոյել մուտք են գործում դեպի նոր ժամ, նոր հնարավորություններով լեցուն և հուսով են, որ այս ժամը էլ ավելի հաջողակ կլինի ձեզ համար և արդյունավետ աշխատանքային ժամեր կհասցնեք ունենալ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, շարունակում ենք մեր ընթացքը, միևնույն ժամանակ էլ շատ հաճախ, օրինակ, հենց այս զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում, տեսնելով ռազմական տեխնիկա, շատ հաճախ չենք դիմանում գայթակղությանը և որպես այդպիսին հանում ենք հեռախոսները և լուսանկարահանող սարքերը ու սկսում ենք ֆիքսել այդ ամենը։ Բայց պաշտպանության նախարարությունը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որը հենց հիմա կընթերցեմ ձեզ համար, իսկ մինչ այդ ողջունենք իմ սիրելի գործընկերուհիներից Էվային։
2: Բարև Հայկ ջան, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ինձ թվաց, որ ասում ես թաղծոտ երկի հնչյունների ներքո դիմավորենք թաղծոտ Էվայի, շատ տեղին կլիներ, երբ դու Երևանից դուրս ես գտնվում, հա, շաբաթ և կիրակի օրերին, տեսնում ես, թե ինչ բնություն ունենք, ինչ չքնախ տեսարաններ ունենք, ոնց են առասարակ մարդիկ ապրում շրջաններում, և դու ոնց ես ապրում մայրաքաղաք Երևանում, իրոք որ թախիցը գալիս է քեզ վրա, ու ինձ թվաց դեմքիցս երևում է այդ թախիցը, դու իր պատահաբար չասացիր։ Բայց այո, ես արդեն այստեղ եմ,
1: դու ես զուգահեռ մի հարց առաջացավ ինձ մոտ, իսկ երբ որ դու ցենց հանգստի ժամանակահատվածում ես գտնվում, կարողանում ես մտովի կտրվել ամեն ինչից?
2: Դե փորձում եմ, իրականում նայած ինչ հանգիստ, եթե ես պասիվ հանգիստ այդքան էլ չեմ սիրում, եթե օրդ հանգստի մեջ հա, բայց հագեցած է, դա շատ եմ սիրում, ու առասարակ զբոսնել եմ շատ սիրում, բնության գրկում, այ բնության գրկում երեք ճիշտ ասած հաջողվել էր, ու հեռախոսներն էլ էինք անջատել, դա էլ էր շատ հավես։
1: Դե բնությունը որպես այդպիսին շատ ուժեղ էներգետիկ ռեսուրս է մարդկության համար և շատ հաճախ այո բնության գրկում զբոսնելը մեզ տալիս է ուժ, էներգիա, որպեսզի այո այն դժվարությունները, որ պատահում են, գոնե մի փոքր հեշտությամբ հաղթահարենք։ Ես էլ, սիրելի ռադիո լսողներ, ուզում եմ այնուամենայնիվ գնալ դեպի պաշտպանության նախարարության հայտարարության կողմ և ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել այն։ Հարգելի հայրենակիցներ, ԶԼՄ, հարգելի գործընկերներ, այսինքն բոլորս մենք էլ այդ թվում, մինչև մայիսի 28-ը անցկացվելիք զորահանդեսը մայրաքաղաք Երևանում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի լուսանկարահանումը և տեսանկարահանումը փողոցներում խստիվ արգելվում է։ Նկարահանման հնարավորություն կտրամադրվի մայիսի 28-ին սահմանված կարգով։ Խստիվ նաև արգելվում է ԱԹՍ-ների կիրառմամբ, այսինքն դրոնների տարբերակով նկարահանումները, խախտումները միևնույն ժամանակ կհանգեցնեն պատասխանատվության, այնպես որ հետևում ենք այս ուղղորդմանը պաշտպանության նախարարության կողմից և իհարկե սպասում ենք մինչ ամսի 28-ի զորահանդեսը և այդ ժամանակ նոր արդեն կարողանանք լուսանկարահանել տեխնիկան և այն ամենը ինչ ցուցադրվի։ Ես էլ հեռանում եմ ձեզնից, բայց թողնում եմ ձեզ Էվայի հետ, ձեզ լավ աշխատանքային ժամեր և իհարկե բարձր տրամադրություն ձեզ։

0: հարգովաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տան։
0: Գովաստ
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգաց

0: Միշտ սենյակայինների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հաջորդեց 7 FM-ով դուկլսում եք Ավրորա, այս պահին 17:17 ՌՊ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք միասին անցկացնելու ենք այսօր երեկոյան ժամերն, ինչպես արդեն հասկացաք, շատ-շատ բաներից կհասցնենք խոսել, կհետևենք իրադարձություններին, կմանրամասնենք, կհորդորենք, կզգուշացնենք, կտեղեկացնենք, ինչպես միշտ որ անում ենք, եւ սիրելիներս պետք է ասեմ, որ շատ-շատ-շատ քաղաքական հայտարարություններ կան, որոնց մեծ մասին դուք կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում գործելիս, որոշ մասը մենք ձեզ կիրազեկենք, կզգուշացնենք, ինչպես օրինակ այն հայտարարություններ, որ նարկելում եմ զինտեխնիկան նկարահանել եւ տեղադրել մինչեւ ամսի 28-ի զորահանդեսը, դա պահանջ է եւ ներքին գործերի նախարարության կարծես թե պահանջն է եւ իր բացատրությունները ունի, այստեղ գրում եք ինչի Եվա ջան, որն է պատճառը, ես անձամբ չեմ կարող այդ հարցին, այո, դրամաբանորեն կարող եմ պատասխանել, բայց դե քանի որ պաշտոնական պատասխան չկա, ինձ թվում է չարժի, որ ես իմ կարծիքը ասեմ այս թեմայի շուրջ, ուղղակի ցանկալի չի, որ նկարահանեք, իսկ եթե նկարեք, տեղադրեք եւ այլն եւ այլն, ասում են, որ օրենքով սահմանված կարգով պատիժներ կկրեն մարդիկ, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, զերծ մնացեք մինչեւ ամսի 28-ը նկարահանելուց, ամսի 28-ին ինձ թվում է հնարավորություն կտրվի եւ ինչ որ կարգ կլինի։

ընթացք ինչպիսին կլինի, բայց նախքան այդ նման հայտարություն ունենք։ Եվ իհարկե ունենք եղանակ, որից կխոսենք, ունենք տարադրամի շուկա, որին կանդրադառնանք անշուշտ, կրիպտոարժիտներ, ոսկի, մի խոսքով, լիքը-լիքը ինֆոներ, տեղեկություններ, եւ առասարակ կշփվենք միմյանց հետ։ Շփումները միշտ էլ հաճելի են, միշտ էլ լավ են։ Երեկոյան ժամերին շատերը մեքենայի մեջ են, շատերը խցանման մեջ են հայտնվում։ Միմյանց լավ եւ դրական ջերմ էմոցիաներ փոխանցենք, այլ չեմ խոսում այն մասին, որ ժամը 20-ից սկսած մենք լինելու ենք ուղիղ եթերում ձեզ հետ միասին։

Շելի ռադիո լսողներ, Տերյան Իսահակյան հատվածում շատ մեծ դիտահոր է բացվել, լա նկատի ունենանք, ցանրաբեռնվածություններից մի քիչ խոսենք, ազատությունը բարձրացողով դեպի Բաբայան է։ Գեր ցանրաբեռնված դե ժամն է, այդպեսին սիրելիներ, մնացած հատվածներից էլ մի քիչ տեղեկություններ փոխանցեմ ձեզ։ Կարող եք օգտագործել հանգիստ երթևեկության համար մի աստիճանը, թեև այս ժամը մի քիչ դժվար է առանձնացնել բաց ազատություններ, բայց ես դա կփորձեմ անել այս պահին։ Սարալանջի նեղային հատվածը իջնողով, որից հետո ունենք ավելի բաց եւ հանգիստ երթևեկելի գոտի Չարենց Նարդոսում, այո, չեմ ասում իդեալական է, բայց հնարավոր է։ Այ անհնարին երթևեկության համար Խանջյանի իջնողն է։ Նաև Տիգրան Մեծը իջնողով, բարձրացողով Հանրապետության հրապարակից։ Այստեղ նաև ունենք Մաշտոց ուղություն, որը կրկին գերծանր է, Բաղրամյան ուղություն, որը կրկին գերծանր է, Դավիթ Աշենի կամուրջ, Կոմիտաս երկողմանի սիրելի ռադիոլսողներ, որոնք գեր ցանրաբեռնված ուղություններ են, Իսակով բարձրացող, Իսակով իջնողը էլի ոչինչ, հա, ինչ որ չափով դեպի Փարակար, դեպի Ազատ է։ Այստեղ Սեբաստիա փողոց, Շերամի փողոց, Գուսան Շերամը կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում, կատաստրոֆիկ, մշտական խցանում, մշտական։ Շիրակի փողոցն էլ ոչինչ, տանելի է, տանելի խցանում է։ Հիմնական ուղությունները ես ձեզ ասացի, եթե կան ինչ-որ արտարոց դեպքեր, այդ դեպքում զանգահարեք 80 77 հեռախոսահամարով։ Սա Ավրորան է, իսկ ձեզ հետ Էվան։

0: Domus GTM Kaikum. Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ. Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

լավ է, որ կան դեռ մարդիկ, դեռ կան շրջապատներ, կան դեռ, չգիտեմ, իրար մոտ մտերիմներ, ովքեր անկախ ամեն ինչից, անկախ քաղաքական հայացքներից, չգիտեմ, անկախ անհամաձայնություններից, անկախ տեսակետներից իրար հետ կարողանում են նորմալ կարգին տեղը-տեղին ժամանց ունենալ, ժամանակ անցկացնել, չգիտեմ, կարողանում են միմյանց հետ շփվել, կարողանում են միմյանց հետ կատակել։ Ես շատ-շատ ուզում եմ, որ մենք կարողանանք մեր կարծիքները չփաթաթել դիմացինին եւ առասարակ ընդունել, որ տեսակետները տարբեր են, իրականություն մեծ հաշվով, դե մենք ենք չէ ստեղծում իրականությունը, եւ յուրաքանչյուրիս համար իրականությունը կարող է լինել տարբեր։ Ես կարող եմ տեսնում եմ մի բան, դու տեսնում ես մեկ այլ բան, մյուսը տեսնում է լրիվ ուրիշ բան։ Դրա համար սիրելիներ, եկեք ուղակի միմյանց սիրենք, հարգենք, հարգանքը շատ կարևոր է, ընդունենք իրար կարծիք, կարողանանք լավ այդ բանը փորձենք սովորել, էլի, ընդունենք միմյանց կարծիք եւ մեր իմացածների վրա գոնե մի քիչ կասկածանք ունենանք, վստահ չլինենք, որ դա մեր իմացածը, մեր գիտեցածը, դա աշխարհի միակ ճշմարտությունն է։ Ճշմարտությունները տարբեր են սիրելիների, յուրաքանչյուրիս համար տարբեր են։ Եվ այո, շնորհավորում եմ ձեզ, եթե դուք ունեք լավ շրջապատ, շնորհավորում եմ ձեզ, եթե դուք ունեք լավ ընկերներ, լավ ընտանիք, մարդիկ, ովքեր ձեզ սիրում են, ընդունում եւ հասկանում։ Եվ նմանատիպ մի հարազատ հոգի էլ Ավրորան է, ըստ իս բոլորիդ համար մենք ընդունում ենք բոլորիդ, յուրաքանչյուրիդ յուրովի, և իհարկե շփումներ ենք ակնկալում երեկոյան ժամերին, որով է հետաքրքիր թեմայի շուրջ, թեման կիչ ավելի ուշ կներկայացնեմ ձեզ։

Բավականին կարևոր եւ հետաքրքիր լուր կամ հայտնված Aurora News.am կայքում գաղտնի փաստաթղթեր են հայտնվել ջրի երես, ովքեր են կանգնած վարչապետին հերացնելու պլանի ետևում, այսպիսի հայտարություն կա եւ մանրամասնություններ են տեղադրված, եւ լրացուցիչներ կարող եք եթե հետաքրքիր է մուտք գործել եւ ընթերցել Aurora News.am կայք, առասարակ մինչեւ գամ հունիսի 7-ը բոլորիս մազերը կճերմակեն, ինչու հարգելիներս, ինչու, որովհետև մի տեսակ օդում լարվածություն կամ մի տեսակ մարդկանց ուղեղը զբաղված է հունիսի 7-ան ընտրություններով, բոլորն ուզում են շուտ գա, շուտ ավարտվի այդ օրը, բոլորն են ուզում, եւ այո, մենք այսպես կամաց-կամաց տոտիկ-տոտիկ մոտենում ենք արդեն հունիսի 7-ին, այս ամսման մնացել է մոտավորապես 6 օր, եւ իհարկե մինչեւ հունիսի 1-ից 7-ը ընթացքում կլինեն ինչ-որ օրեր, մայիսի 28 կլինի, զորահանդեսը կլինի, չգիտեմ, դե մեկ օր առաջ լրության օրը համենայն դպս դա կարող ենք ֆիքսել, եւ հունիսի 7-ին միանշանակ տեղի կունենան ընտրություններ։ Մենք հայերս հիմա, այսպես բոլորս գրեթե, ովքեր հետաքրքրված են, հա, սպասում են հունիսի 7-ին, կան մարդիկ, ովքեր շատ անտարբեր են, կան մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, ապրում են իրենց առօրյայով, իրենց կյանքով, եւ հրաշալի է, որ կարողանում են մարդիկ, կան ովքեր կարողանում են կտրվել, կտրվել, ամեն ինչից կտրվել։ Ես օրինակ սիրով 3-3 չի առաջ օրը դիլիջանում է, ես սիրով դիլիջանում կմնայի հավեր լուրջ եմ ասում, այդ կարգի հրաշագործ բնություն, այդ կարգի ծառեր, ծաղիկներ, չգիտեմ, անսահման սիրուն էր, ինձ զգում է ինչ-որ Շվեյցարիայում, չգիտեմ թե որտեղ, բայց դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, սիրելի ռադիո լսողներ, մեր շատ սիրելի դիլիջանը, շատ զարգացած, շատ հաճելի, ցավոք սրտի հայերն ենքան շատ չեն, որքան օտարերկրացիները, դե ցավոք սրտի որն է, լավ է, որ ունենք տուրիստներ, լավ է, որ ունենք տնտեսություն տուրիստների շնորհիվ նաև աջող տնտեսություն, բայց որ շատ-շատ են տուրիստները, եւ լիքը հայրել մտել ենք մի խանութ, մի կին ասում էր, բա իմ տղան գնացել է, ապրում է Ռուսաստանում, այստեղ բոլորը ռուսազգի ներկայացուցիչներ են, բա դա նորմալ է, ասում ենք, դե հա, հավանաբար նորմալ է, եթե իր ընտրությունն է։ Ես ուզում եմ շատ ու շատ հայեր տեսնել Հայաստանի Հանրապետությունում, բացի տուրիստներից, բացի մեր սիրելի օտարերկրյա ընկերներից, քաղաքացիներից, ես ուզում եմ, որ հայերը գան եւ ապրեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իհարկե դժվարություններ կան, բայց դրանք բոլորն էլ հաղթահարելի են։ 17:48 ՉՊ Հայաստանում, սիրելի մարդիկ, ձեզ հետ Էվան եմ, եւ դուք լսում եք

0: Գովաստ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ես այսօր անցկացնում ենք միասին երկու շաբթի օրը, արդեն մայիսի 25-ն է, եւ մենք քիչ հետո կխոսենք նաեւ եղանակային կանխատեսումներից երեկոյան ժամերին եւ գիշերը ինչ եղանակ սպասել Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց նախքան դա կլսենք լրահոս ժամը 18-ի, լրահոսը ձեզ կներկացնի իմ գործընկեր Ռիտա Մնացականյանը։

0: Pijamă, ta smutne. Geruțman husaliluțum întrelujam în acne. Unical gazi cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median, nercaiaț nume. Lureș.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Գլխավոր դատախազությունում գործարկվել է թեժգիծ 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների ընթացքում ընտրական գործընթացին խոչընդոտող արերևույթ հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և հրատապարձական կապահովելու նպատակով։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում էր, որ այն կգործի մինչև հունիսի 7-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին, իսկ քվեարկության օրը շուրջ օրյա։ Քաղաքացիներին նաև ընտրական գործընթացում ներգրավված անձանց և կազմակերպություններին կոչ է արվում ընտրական իրավախախտումների վերաբերյալ փաստական տվյալների առկայության դեպքում դրանք փոխանցել գլխավոր դատախազություն։ Միաժամանակ գլխավոր դատախազան Վարդապետյանի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը կզբաղվի ընտրական գործընթացին խոչընդոտող արերևույթ հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումների ուսումնասիրմամբ, տուգամամբ և դրանց նկատմամբ դատախազական հսկողության արդյունավետության բարձրացմամբ և ստուգմամբ։ Հայաստանը կմասնակցի առաջիկա Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի աշխատանքներին, այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով Նյուզեմի թղթակցի հարցին։ Այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Մենք սպասում էինք, որ Երևանում հիփոթեքային վարկերի գծով եկամտահարկի վերադարձի ծրագրի չեղարկումից հետո կարող են մտահոգություններ առաջանալ, թե դա կարող է էապես ազդել անշարժ գույքի գների վրա, սակայն տեսնում ենք, որ այդ ազդեցությունն աննշան է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Թե գործարքների քանակը, թե գների փոփոխությունները բնական են, լավ են, նշել է նա։ Նրա խոսքով սա հուշում է, որ անշարժ գույքի նկատմամբ որոշակի պահանջարկ կա։ Ըստ ադրբեջանական Մինվալ լրատվական կայքի Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխան կառավարության մեղադրանքներին, որ ընդդիմությունը պատերազմի կողմ է, իր քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է, որ իշխանության գալու դեպքում մտադիր չի չեղարկել Բաքվի հետ բանակցային գործընթացը, ակնհայտորեն հասկանալով, թե ինչպես կարող է նման սցենարը ավարտվել Երևանի և անձամբ իր համար։ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքով ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը պետք է ուղեկցվի միջազգային երաշխիքներով, այդվում Մակյան վտանգության խորհրդի հայտարարությամբ և համաձայնագրի խախտման դեպքում հստակ սահմանված հետևանքներով։ Միաժամանակ լիովին պարզ չէ, թե ինչպես կարող է Քոչարյանը հույսը դնել ՄԱԿ-ի երաշխիքների վրա, եթե նրա նախագահության օրոք Հայաստանը հրաժարվել է կատարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այն բանաձևերը, որոնք կոչ էին անում ազատագրել այդ ժամանակ օկուպացված ադրբեջանական տարածքները, ասվում է ադրբեջանական կայքի տարածած հրապարակման մեջ։ Արհեստական բանականության սեփականատերերը չպետք է զավթեն իշխանությունը մարդկության նկատմամբ, այս մասին հայտնել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Հռոմի Պապ արհեստական բանականության զարգացումը համեմատել է Բաբելոնի աշտարակի կառուցման հետ։ Պապը նշել է, որ տեխնոլոգիաներն ինքնին ոչ բարի են, ոչ էլ չարիք, ամեն ինչ կախված է նրանցից, ովքեր ստեղծում և օգտագործում են դրանք։ Իր ելույթում նա խոսել է բարոյական սահմանների, արհեստական բանականության ազդեցության մասին, հասարակության աշխատանքի, կրթության և մարդկային ազատության վրա։ Հռոմի Պապի խոսքով տեխնոլոգիաները չպետք է վերածվեն հասարակության նկատմամբ թաքնված վերահսկողության գործիքի։ Պապը նաև հայտարարել է, որ ռազմական ոլորտում առանցքային որոշումները չի կարելի փոխանցել մեքենաներին, հակառակ դեպքում հակամարտությունների վերահսկողությունը կսկսի դուրս գալ մարդու ձեռքից։ Իրանը հայտնել է Հորմուզի 32 նավի անցման մասին։ Իրանական պետական հեռուստալիքի տվյալներով վերջին 24 ժամվա ընթացքում 32 նավ ստացել է Հորմուզի նեղուցով անցնելու թույլտվություն, դիմելով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի, ռազմածովային ուժերին և այլ ծովային գերատեսչություններին։ Հաղորդվում է նաև, որ 5 սուպերտանկեր Իրանի թույլտվությամբ, մասնավորապես Իրանի ռազմածովային ուժերի համաձայնությամբ, անցել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող ջրային ուղին։ Այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19-ին է, իսկ մինչ այդ ժամը տեղեկացված մնալու համար հետևեք լրատվությանը Avrora News-ի սոցիալական հարթակների միջոցով։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90։

սիրելի եւ հարգելի մարդիկ, ինչպես եւ խոստացել եմ, անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, տեսնենք թե այսօր ինչ եղանակ սպասենք երեկոյան ժամերին։ 16-ից 18 աստիճան, տաքություն, ինչպես նաեւ անձրև սպասենք։ 26-ի գիշերը երեկոյան, 28-ից 3-ը, 29-ից 30-ին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ է լինելու է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարքյան արագությամբ, իսկ մայիսի 27-ին, 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր գիշերը ջերմաստիճանը կնվազի 11-ից 13, աստիճանի կրկին կուղեկցվի անձրևով։ Բաղրամյան բարձրացողում Պրոչյան խաչմերուկից մի քիչ վերևը թարկա պարեկները տեղում են, շնորհակալ եմ տեղեկության համար։ Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճանը կրկին գերծանաբեռնված է։ Շնորհակալ եմ մեր ռադիո լսողներին, ովքեր գրում են մեզ Viber-ով կամ WhatsApp-ով։

0: հարցերով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
3: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
5: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես եւ խոստացել էի, այսօր մենք երեկոյան ունենք հանդիպում։ Ինչ թեմայի շուրջ ենք հանդիպելու, առհասարակ։ Երբեմն այսպես հետ հայացք նետելով անցյալին, մենք երբեմն մտածում ենք, որ ինչ որ բան արժեր փոխել մեր կյանքում, ինչ որ բան այնպես չի գնացել, ինչպես կուզենայինք, այ որ այսպես անենք շատ ավելի լավ կլիներ, այ որ այնպես անենք շատ ավելի լավ կլիներ։ Հիմա հարց. Եթե կարողանայիր փոխել մեկ բան քո անցյալում, ապա որը կլիներ դա։ Ընդամենը մեկը սիրելիներ։ Խնդրում եմ, մտածեք այդ հարցի շուրջ եւ իհարկե զանգահարեք 091-76-1007 մեր ուղիղ եթերային քննարկմանը, որ տեղի կունենա ժամը 20-ի հրահոսից անմիջապես։

Հանդիսացյուն հայտարարություններ Մոսկվայից Ռուսաստանի ռեսուրսները չեն վատնվի Հայաստանի վրա։ Այսպիսի ենթատեքստով հայտարարություն է եղել Վլադիմիր Պուտինը, ասել է այսօրվա դրությամբ գիտենք էներգակիրների, օրինակ գազի գները Եվրոպայում կազմում են մոտ $600 1000 խորանարդ մետրի համար։ Ռուսաստանը Հայաստանին գազ է վաճառում $177.5 1000 խորանարդ մետրի համար, տարբերությունն էական է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մանրամասները կգտնեք avroranews.am կայքում, առասարակ չեմ սիրում սպառնալիքներ, չգիտեմ դուք ոնց, բայց ինձ համենեն դեպս սա դուր չի գալիս, և դուք էլ կարող եք ձեր կարծիքն ունենալ, իհարկե ամբողջական տեքստի ընթերցումից հետո avroranews.am կայքում, իրականում լուրերը տեղադրվում են վարկենական արագությամբ։ Սիրելիներ, բացի այդ ասեմ, որ ծանրաբեռնված ուղություններ ունենք, առաջին մասի կալցևոյում ունենք վթար, մետրո գործարանի կողմից ուսումնական մեքենայի հետևանքով առաջացած Սիլիկյան իջնողը դեպի Շերամ 48 րոպեում մարդիկ չեն կարողանում անցնել, ասում 48 րոպե ես խցանման մեջ եմ եւ վերջը չի էլ երևում, ասում եմ Շերամի փողոցը ուղակի խնդրահարույց ուղղությունը մեր բոլորի գլխին ծառացած։

0: հարցրուված։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եկավ հասավ այդ ժամը 18:34 րոպեն, չարաբաստիկ, վայ, չէ, ներողություն սիրելիներ, սա կես կատակես լուրջ, ինչ իմաստով չարաբաստիկ, խցանումների իմաստով, սա ամենապիկ ժամն է, խցանման մնացած բոլոր առումներով, լավ եւ դրական նորություններ, ինֆոներ, լավ իրադարձություններ եմ ձեզ մաղթում, բայց դե չարաբաստիկի այս ժամը մշտապես մայրաքաղաք Երևանում դարձել խցանումները տեղ ու դաթար չեն թողնում։ Բոլոր ուղությունները այս պահին կատաստրոֆիկ իրավիճակում են, կանգնած են, անանցանելի են, մինչև կամաց կբացվի։ Երթևեկ ժամը 20-ին մոտ կարծում եմ, շարունակվում է ամենաթեժ խցանումների ժամը, և սա այն պիկային դրոպեներն են։ Մի քիչ համբերություն, սիրելի մարդիկ, լսեք ռադիո Ավրորա, եթե կլինեն արտարոց դեպքեր, ապա զանգահարեք նաև 87-7 հեռախոսահամարով, ես ստեղ եմ, կապի մեջ եմ, շարունակում մնալ ձեզ հետ. Hey.

Հարգելի եւ սիրելի մարդիկ, եղանակից խոսեցինք, խցանումներից խոսեցինք, թեև նույն ակտիվությամբ խցանումները շարունակվում են մայրաքաղաք Երևանի ողջ երկայնքով. Խանջան, Չարենց, Նարդոս, Սագաթան Գեղոս, Արշակունյաց, Բաղրամյան, Մաշտոց, Ամիրյան, Հերացի, Սրալանջի Նեղային, Հատված, Արմենակյան, այս ամբողջի մեջ Միասնիկյանն է, որ կարգին տեղը-տեղին ազատ է եւ իջնողով եւ բարձրացողով մնում է միայն Հերացիից հասնեք Միասնիկյան, որ այդ ամբողջ Միասնիկյանը հաղթահարեք, այդ դա բավականին լուրջ մարտահրավեր կլինի, որովհետև Խանջանում ամբողջությամբ կատված արվիճակ է։ Ես ես մաղթում եմ այս ժամերին համբերություն սիրելիներս, քիչ հետո կխոսենք մի քիչ տարադրամի շուկայից, որպեսզի խցանումներից շեղեմ ձեզ եւ կենտրոնանաք ձեր գումարների վրա, թե որը ինչպես եք մանրելու, որը երբ եք անելու, շատ մարդիկ կան հաճախ անուշադրության պատճառով մեծ-մեծ-մեծ գումարներ կարող են կորցնել, դրա համար տարադրամի շուկային հետևելը, եթե ունեք հատկապես եվրո, դոլար, ռուբլի, ցանկալի է։ Ես Էվան եմ, եւ դուք լսում եք Ավրորա։

0: Գովաստ.
1: Արամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ, գնեցիր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա, մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ, կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես, նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: 29-ը Գոհե տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: 29-ը, ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Asna inne. Ispanacan Design între Luja Manacne. Taus Alicrej Exterieriț.
1: Aurora Median Nerkayats nume. Lurer.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Գորիսի Յոլյանի անվան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենի եւ նրա հարազատների վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, հիվանդանոցի նախկին տնօրենը զբաղեցնելով պաշտոնը 2005 թվականին հիվանդանոցին պատկանող վարչական շենքն ու ավտոտնակները շուկայականից էականորեն ցածր գնով շուրջ 1.096.000 դրամով օտարել է իր քրոջը։ Խոսքը Գորիս քաղաքի Գրիգոր Տաթևացու փողոցի անշարժ գույքի մասին է։ Նախաքննության տվյալներով հետագայում գույքը նվիրատվության ձևական պայմանագրով փոխանցվել է նախկին տնօրենի կնոջը գույքի ենթադրյալ հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով։ Ավելի ուշ անշարժ գույքը բաժանվել է երկու առանձին միավորի, դրանցից մեկը 2019 թվականին գրավադրվել է բանկում, ինչի դիմաց ստացվել է ավելի քան 28 միլիոն դրամ վարկ, սակայն վարկային պարտավորությունները չեն կատարվել և գույքը 2023 թվականին ավելի քան 50 միլիոն դրամով անցել է բանկին։ Բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենին մեղադրանք առաջադրվել ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման հոդվածներով։ Նրա կնոջն ու քրոջը նույնպես մեղադրանք առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Ռուսական 10 գործակալությունը հրապարակել է ծավալուն հոդված, անդրադառնալով Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսին և հայ-ռուսական հարաբերությունների ապագային։ Հոդվածում նշվում է, որ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները կարող են վճռորոշ լինել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ուղղության համար։ Ըստ հրապարակման, Երևանը շարունակում է խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, հատկապես ԵՄ-ի անդամակցության գործընթացի մեկնարկից հետո։ Հեղինակներն առանձնացրել են Հայաստան ԵՄ-ը վերջին գագաթնաժողովի 3 հիմնական արդյունքները. 25 միլիոն եվրոյի եվրոպական աջակցություն էներգետիկ նախագծերի համար, Շենգենյան գոտու առանց վիզայի մուտքի գործընթացի առաջընթաց, եվրոպական առաքելության տեղակայում, ապա տեղեկատվության և կիբերհարցակումների դեմ պայքարի նպատակով։ Հրապարակման մեջ անդրադարձ կան նաև Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններին։ Ռուսաստանի նախագահը նշել էր, որ Մոսկվան չի խոչընդոտի Հայաստանի այն որոշումներին, որոնք իր խոսքով օգուտ կբերեն հայ ժողովրդին։ Միևնույն ժամանակ նա հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին գազ է մատակարարում արտոնյալ եվրոպականից գալիորեն ցածր գնով։ 10-ի հոդվածում նաև նշվում է, որ եթե Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից, առաջին հերթին կարող է տուժել հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի և ալկոհոլի արտահանումը ռուսական շուկա մաքսատուրքերի հնարավոր ներդրման պատճառով։ Հեղինակները կանխատեսել են, որ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեծ հավանականությամբ կհաղթի առաջիկա ընտրություններում տնտեսական աճի և տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոն դառնալու քաղաքականության շնորհիվ։ Հոդվածի վերջում շեշտվում է, որ Մոսկվան հայ-ռուսական հարաբերություններում աստիճանաբար անցում է կատարում ավելի պրագմատիկ մոտեցման, առաջնահերթ համարելով տնտեսական շահերը։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանի խոսքով 2025 թվականին Հայաստանի ֆինանսական համակարգը շարունակել է աճել և պահպանել կայունությունը։ Բանկային համակարգի վարկային պորտֆելն աճել է 23 ավանդներինը 13%-ով, բարձր աճը գրանցվել թե բնակչությանը, թե բիզնեսին տրամադրված վարկերի ոլորտում։ Գալստյանի խոսքով անշարժ գույքի շուկայում պահանջարկը կայունացել է, իսկ գների աճը դանդաղել։ Միաժամանակ շինարարության բարձր տեմպերը կարող են ավելացնել ռիսկերը։ Կենտրոնական բանկի նախագահը նշել է, որ բանկային համակարգը շարունակում է պահպանել բարձր շահութաբերությունն ու կապիտալի բավարար մակարդակը, սակայն հիմնական ռիսկերը շարունակում են կապված մնալ համաշխարհային տնտեսական և քաղաքական անորոշությունների հետ։ Տեղափոխվենք միջազգային լրահոս։ Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերը հայտարարություն է տարածել, որում նշել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը Կիևում Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության օբյեկտների դեմ համակարգված հարվածների շարք է սկսում, այդ թվում վայրերի դեմ, որտեղ նախագծվում, արտադրվում, ծրագրավորվում և պատրաստվում են ԱԹՍ-ներ։ Հարվածները կուղվեն ինչպես որոշումների կայացման կենտրոններին, այնպես էլ հրամանատարական կետերին։ Զգուշացնում ենք օտարերկրյա քաղաքացիներին, Կիևը հնարավորինս շուտ լքելու անդրաժեշտության մասին, իսկ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի բնակիչներին զգուշացվում է չմոտենալ Զելենսկի ռեժիմի ռազմական և վարչական ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, ասվում է հայտարարության մեջ։ Իրանը Պարսից ծոցի ջրերի վրա խոցել է թշնամական անդունդաչու թռչող սարք օգտագործելով իր արեշյե քամանգիրը որսացողաթսները։ Դրա մասին հայտնում է Fars լրատվական գործակալությունը։ Այս գործողությունը, որն իրականացվում է թաքնված հնարավորություններ ունեցող համալիրի կիրառմամբ, հստակ և վճռական ազդակ է Իրանի կողմից, ասվում է հաղորդագրության մեջ, հողմանելով անանուն պաշտոնյաների։ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև համաձայնագրի նախագիծը ներառում է հրադադարի ռեժիմի երկարաձգում 60 օրով և ռազմական գործողությունների դադարեցում բոլոր ճակատներում ներառյալ Լիբանանը։ Դիվանագիտական բանակցությունների ընթացքին ծանոթ տարածաշրջանային երկու պաշտոնյա CBC News հեռուստալիքին հաստատել են, որ փոխմբռնման հուշագրի նախագիծը ներառում է հետևյալ պայմանները. Գործող հրադադարի ռեժիմի երկարաձգում 60 օր ժամկետով Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի անհապաղ բացում և 30 օրվա ընթացքում նավարկ միջպատերազմյան մակարդակին վերականգնելու միջոցառումների ձեռնարկում։ Իրանի ԱՄՆ-ի և նրանց դաշնակիցների համատեղ հայտարարություն բոլոր ճակատներում բոլոր ռազմական գործողությունների անհապաղ ու վերջնական դադարեցման մասին։ Կողմերը նաև պարտավորվում են պատերազմ չսանձազերծել, միմյանց դեմ և ձեռնպահ մնալ ուժի կիրառումից կամ դրա սպառնալիքից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
0: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում
1: 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
0: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռ

0: ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus մանրամասները domus.am կայքում

ուզում ենք ամառ գա, որ կարողանանք արդեն ամառային շորեր հագնել, որ մենք մի քիչ ավելի ազատ զգանք երեք անժամերին դրսում զբոսնելիս, այնքան ճիշտ հակառակն է լինում։ Դրսում պեսպես նույնիսկ պատուհանից նայելիս մի տեսակ սառնություն կա օդում, չգիտեմ սիրելի ռադիո լսողներ, չգիտեմ, ամռանը բան չի մնացել հաշված օրեր, բայց գարնանային այս վերջին օրերը անձրևոտ են և մի քիչ էլ ցրտոտ են։ Իրականում 13-ից 14 աստիճանտակություն գիշերն է սպասվում, իսկ երեկոն մինչև 18, բայց հեչ 18-ի բան չի դրսում։

Երեկոյան եթերը շատ մոտ է, սիրելի ռադիո լսողներ, ընդամենը 30 րոպե անց լուրեր ենք լսելու, ժամը 20-ի լրահոսը անմիջապես հետո, միանալու ենք, որպեսզի խոսենք այսօրվա երեկոյան թեմայի շուրջ։ Ինչ կփոխեիր քո կյանքում, մեկ բան, որ կփոխեիր քո անցյալում, ոչ թե կյանքում, այստեղ փոքրիկ ճշտում, անցյալում։ Մենք հաճախ ունենք հետայացք, նետում ենք եւ այսպես ինչ որ բաների համար փոշմանում ենք, ինչ որ բաներ ասում ենք, դե այդպես չպիտի անեի, դե այդպես չպիտի լիներ։ Համարենք, որ դուք ունեք մեկ հնարավորություն, այ ինչ կփոխեիք եւ ինչ կտարձյաս այդ փոփոխությունը այսօր ներկայումս։ Սիրելիներ, ձեզ հետ Էվանը եւ մենք միասին կապելու ենք 0901 76 10 07 հեռախոսահամարը։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տանն է։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Արգելիներս մի քիչ խոսենք այս պահին խցանումներից, տեսնենք գոնե կան ուղղություններ, որոնք մի քիչ թոթափվեցին։ Այո, վստահաբար կան նման ուղղություններ, բայց այ խանջանի ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է մաշտոցը ավելի եթերացել, եթե անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, թեթևացել է Շիրակի փողոցի խցանումը մի փոքր, այստեղ Աշակունյացն է հանգիստ երթևեկելի Խրիստաֆորը, Տիգրան Մեծը շարունակում է գեր խցանված մնալ Հանրապետության հրապարակով և իր հարակիցներով։

Ինչ սիրելի եւ հարգելի ռադիո լսողներ, բան չի մնացել, ինչպես եւ խոստացել էի, մի հատ տարադրամի շուկային անդրադառնանք, որ սիրտս հանգիստ լինի, որ ձեզ ամեն բան ասել եմ եւ հետո արդեն սպասենք մեր լուրերին, ժամը 20 լուրերին։ Ամերիկյան դոլարի արկն այս պահին 365 դրամ է, վաճառքը 370 դրամ։ Եվրոն 422 դրամ է արկով, վաճառքով 434 դրամ է կազմում։ Ռուբլին 5.3, վաճառքը 5.3 կրկին։ Դրամ այս պարագայում որևէ փոփոխություն չունենք մի քանի օրվա մեջ, վաճառքի դեպքում ըստ իս կայուն են թվերը, այնպես որ կարող եք փոփոխել ձեր ամերիկյան դոլարը եվրոն կամ ռուբլին դրամին։ Ինչպես նաև սիրելիներս ասեմ, որ մայրաքաղաք Երևանում 19:45-ի տվյալներով խցանումները շարունակվում են, կան շատ թեժողություններ, որոնցից է Մաշտոցը, Երկողմանի, Բաղրամյանը, Խանջյանը, Հանրապետության հրապարակը, այստեղ ունենք փակ փողոց, մի փոքր հատված, դա Պետրոս Ադամյանն է, Երկողմանի այսպես զուգահեռողություններ են, որոնք մի քիչ հատված փակ են, որոնք միանում են Մհեր Մկրտչյանին եւ Հակառակողությամբ, դա այդպես նկատի ունենանք, եւ իհարկե Տիգրան Մեծը, եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ գեր խցանված է այս ռոպեներին։ Հիմա 1 ռոպե Երևանյան լճի հարակիցը, տեսնենք ինչ է, հավանաբար խցանում, հավանաբար շատ լուրջ խցանում, Իսակովի մասին է խոսքը, հա՞, չէ, Բագրատունյաց ներողություն, Բագրատունյացի մասին է խոսքը, իջնող ուղությունը դեպի արդեն կենտրոն, Իսակը կամ Սեբաստիա, խցանված է լավ տեղը, տեղին

0: Գովաստնա, Գովաստ
1: Արարատ Բանկ Update Plus Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
2: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն Վերջին զանգին ընթարաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ անլար բարձրախոս անլար ականջակալ կամ max անլար ականջակալ

0: 29-ը, մեծ էկոբաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Պատկերացնում եք, մինչև այս պահը մենք դեռ ստանում ենք հաղորդագրություններ խցանված ուղությունների մասին։ Էվա ջան, Արմենակյան բարձրացողներ է գերծանաբեռնված։ Հարգելի ռադիոլսողներ ջան, այո, ինչպես նշում եք, խցանված է դեռ մի շարք ուղություններ, խցանված են մի շարք ուղություններ, հատկապես Խանջյանն այս պահին դժվար անցանելի հանրապետության հրապարակն իր հարակիցներով Նալբանդյանի որոշ հատված փակ է, մինչև Սախարովի հրապարակ սա ֆիքս են խնդրում։ Զորահանդեսով պայմանավորված բազմաթիվ ուղություններ այսօրվանից սկսած փակ են լինելու։ Դրանց օրվա ընթացքում իմ գործընկերներն անդրադարձել են եւ վաղը եւս այսպես մենք կներկայացնենք ձեզ, որպեսզի նկատի ունենաք այդ ուղությունները։ Այս պահին Նալբանդյանն է որոշ չափով փակ, միջև Սախարովի հրապարակ եւ իջնող եւ բարձրացող ուղությամբ 19:55 ընդամենը 5 րոպե անց լուրեր Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեն գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանի հայտարարությանը, թե Փաշինյանը Կանադայում տուն ունի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ դատի է տալու Սամվել Կարապետյանին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այցը Երևան մայիսի 26-ին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հիշեցում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար, որ նա պարտավոր է ամերիկացիների առջև, այս մասին 10-ին ասել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանի միջազգային ուսումնասիրությունների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Նիկոլայ Սիլայևը։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական շփումները վաղուց են ակտիվանում և ամերիկյան կողմը 2025 թվականի օգոստոսին արդեն Եվրամիությունից ստանձնել է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների և տրանսպորտի բացման հետ կապված օրակարգը։ Փորձագետը հիշեցրել է ԱՄՆ նախագահ Ջեյ Դի Վենսի, փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի փետրվարի 9-ին Երևան կատարած այցը, որի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է Հայաստանը դարձնել իր խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաների փորձարկման վայր և նախատեսում է կառուցել տվյալների կենտրոն։ Ռուբիոյի այցը մի կողմից այս դիվանագիտական շփումների շարունակությունն է, եթե դրանք տեղի ունենան, մյուս կողմից դա նաև Եվրամիությանը չզիջելու ջանք է։ Հատկապես ընտրություններից առաջ կարևոր է ևս մեկ անգամ հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանին, որ նա պարտական է ոչ միայն եվրոպացիներին, այլև ամերիկացիներին, նշել է Սիլայևը։ Սիլայևի խոսքով առաջիկա հանդիպման ժամանակ Վաշինգտոնն ու Երևանը կարող են ի թիվս այլ բաների ստորագրել էներգետիկայի վերաբերյալ քաղաքական հռչակագիր, որը ամերիկացիների համար կլինի մաքուր փորձ Միացյալ Նահանգներից հեռու որևէ տեղ կառուցելու փորձարկման հրապարակ, փոքր մոդուլային ռեակտորի տեխնոլոգիայով, որը Միացյալ Նահանգները չունի, ասել է փորձագետը։ Դոսիե կենտրոնն էլ հրապարակել է հետաքննություն, պնդելով, որ Կրեմլը փորձում է ազդել 2026-ի Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների վրա։ Ըստ հրապարակման, Ռուսաստանը որոշել է աջակցել ոչ թե մեկ, այլ մի քանի քաղաքական ուժերի, նպատակ ունենալով թուլացնել Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը և ընտրություններից հետո ձևավորել Մոսկվային շահավետ կոալիցիա։ Հետաքննության համաձայն, ռուս քաղաքական տեխնոլոգների փաստաթղթերում առանձնահատուկ դեր է տրվել գործարար Սամվել Կարապետյանին, որը ներկայացվել է որպես նոր առաջնորդ և փրկիչ։ Նշվում է, որ նրա շուրջ պետք է ձևավորվեր նոր քաղաքական ուժ, հիմնվելով նաև հայ առաքելական եկեղեցու և Սփյուռքի աջակցության վրա։ Դոսիեի տվյալներով ծրագիրը ներառել է նաև Հակափաշինյան մեդիա արշավ, ընդդիմադիր ռեսուրսների միավորում, տեղեկատվական վերահսկողության ուժեղացում և Ռուսաստանի հանդեպ դրական վերաբերմունքի վերականգնում Հայաստանում։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ ռուսական շրջանակները դիտարկել են նաև նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի թեկնածությունը որպես չափավոր և ավելի ունելի դեմք։ Քննարկվել է նաև Կարապետյան Թաթոյան հետ ընտրական գործակցության տարբերակը։ Միաժամանակ ըստ հետաքննության սոցիոլոգիական տվյալները ցույց են տվել, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը շարունակում է բարձր մնալ, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը պահպանում է առավելությունը մյուս ուժերի նկատմամբ, գրում է դոսիեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենք, որը թույլ է տալիս օգտագործել ռուսական բանակը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների պաշտպանության համար օտարերկրյա պետությունների դատարանների կողմից նրանց ձերբակալության, քրեական և այլ հետապնդումների դեպքում։ Փաստաթղթի համաձայն, Ռուսաստանի նախագահը ի թիվս այլնի կկարողանա Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի կազմավորումներ ուղարկել ռուսաստանցիներին օտարերկրյա և միջազգային դատարանների հետապնդումներից պաշտպանելու համար, որոնք օժտված են լիազորություններով առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Բացի այդ, ինչպես բխում է օրենքից, պետական մարմինները Ռուսաստանի նախագահի որոշմամբ միջոցներ կձեռնարկեն նաև Ռուսաստանից քաղաքացիների պաշտպանության համար այլ երկրների դատարանների կողմից նրանց ձերբակալության, քրեական և այլ հետապնդումների դեպքում։ Չեխիայի կառավարությունը հավանություն է տվել օրենքի փոփոխությանը, որով խստացվում են ուկրաինացի փախստականների գտնվելու և ֆինանսական աջակցության կանոնները։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ դա արձագանքի օգնության չարաշահման դեպքերին և հասարակության մեջ առաջացած այն կարծիքին, թե փախստականներն առավելություններ ունեն տեղացիների նկատմամբ, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Մարտ ամսվա դրությամբ շուրջ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիրն ընդունել է 385,000 ուկրաինացի փախստականի, մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է ներքին գործերի խմբերի նախարարը։ ԵՄ-ում ավելի վաղ նշել էին, որ Չեխիան Եվրոպական միությունում մեկ շնչի հաշվով ամենաշատ ուկրաինացի փախստականներն են ընդունել։ Մետնարը պարզաբանել է, որ կառավարությունը ձգտում է խստացնել մարդասիրական օգնության տրամադրման և կացության թույլտվությունների կանոնները ծրագրից բացառելու նրանց, ովքեր մշտապես չեն բնակվում երկրում։ Նրա համոզմամբ դա հնարավորություն կտա կանխել ինչպես բուն օգնության, այնպես էլ փախստականների կարգավիճակի չարաշահումները։ Այդ օրինագծերը դեռ պետք է հաստատվեն խորհրդարանում։ Իսրայելը ճնշում է գործադրում ամերիկյան գործընկերների վրա, ձգտելով Իրանի հետ գործարքի առավել խիստ պայմանների, այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին՝ հղումանելով Wall Street Journal 13-ին։ Իսրայելը հրապարակայնորեն լրատվամիջոցների միջոցով ճնշում է գործադրում ամերիկյան գործընկերների վրա, պահանջելով ավելի խիստ գործարք Իրանի կողմից մեծ թվով պարտավորություններով, ասված է հրատարակության հաղորդագրության մեջ։ Իսրայելը մտավախություն ունի, որ համաձայնագիրը կթուլացնի տնտեսական և ռազմական ճնշումը Իրանի վրա և կկապի Իսրայելի իշխանությունների ձեռքերը Թեհրանի կողմից աջակցվող լիբանանյան Հզբոլա շարժման հետ դիմակայությունում, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Եվ վերջում, վերադառնալով մեր հանրապետությունում, նշեմ սպասվող եղանակային կանխատեսումները. մայրաքաղաքում վաղը գիշերը և երեկոյան մայիսի 28-ից երեկը 29-ից 30-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ հանրապետության ամբողջ տարածքում վաղը ժամանակ առ ժամանակ մայիսի 28-ից երեկը 29-ից 30-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 26-ից 27-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև auroranews.am կայքում։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եթե ունենայիր մեկ հնարավորություն, ապա ինչ կփոխեիր քո անցյալում? Մեկ բան, որ կփոխեիր քո անցյալում, որն է այդ, չգիտեմ, երևույթը, իրադարձությունը կամ ճակատագրական քայլը, խնդրում եմ զանգահարեք 091-76-10-07։ Հա, գիտեմ, որ հետայացքն է տելով, շատ բաներ ենք ուզում փոխել մեր անցյալում, մարդիկ էլ կան, դե ասում են, ինչ արել եմ, լավ եմ արել, միևնույն է, ոչինչ էլ դուրս չի գա դրանից, եթե մտածեմ, այ ինչ կփոխեի, ինչ կանեի, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, ես համոզված եմ, որ մեր քայլերի հետևանքն է ներկա և հետո նաև ապագան, ապագան էլ կարծվում է հիմա, չէ։ Այնպես որ 091-76-10-07 հեռախոսը համարով զանգահարեք և իհարկե խոսենք այս թեմայի շուրջ։ Երեկ իմ շատ մտերիմ մարդկանցից մեկին ես հարցը տվեցի և նա պատասխանեց, որ ավելի ուսման վրա ուշադրություն կդարձնեի, ավելի լավ կսովորեի, կրթությանս ավելի երկար ժամանակ կտրամադրեի, դե ինչքան ժամանակը գնում է, այնքան հոգսերն են շատանում, համաձայն եմ, հիմա էլ ուշ չէ, երբեք առհասարակ ուշ չէ, բայց դե մարդիկ ժամանակները հաճախ թելադրում են իրենց և մարդիկ էլ էսպես ենթարկվում են այդ ժամանակներին, հոգսաշատ ենք դառնում, առօրյան մեր ծանրաբեռնված է և դժվար է տրամադրել այն բաներին, ինչին որ կուզեինք համադրել, օրինակ այո, կրթությանը կրթվելուն, գիրք կարդալուն, չգիտեմ, ես ինչ կփոխեի իմ անցյալում, եթե մեկը, բան շատ բան կփոխեի, շատ բան այլ կերպ կանեի, եթե նորից անցնեի այդ ճանապարհը հաստատ, բայց ես երևի չգիտեմ, շատ փոքր տարիքից, թեև դա ինձ որոշումը չի եղել, բայց շատ փոքր տարիքից սպորտով կզբաղվեի եւ ոչ թե արդեն դեռահաս տարիքում, շատ փոքր հասակում ավելի մեծ են լայն են հնարավորությունները եւ այո, իմ այդ մտքի շնորհիվ իմ ապագա երեխաները շատ վաղ տարիքից անպայման զբաղվելու են սպորտով։ Օրինակ, եւս մի փոփոխություն, այսպես ինչ որ ես կփոխեի իմ անցյալում, կան ճակատագրական իրադարձություններ, որոնք իրապես ճակատագրական են դառնում, սիրելի ռադիոլսողներ, գիտեմ, եւ գուցե դուք այդ փոփոխությունից խոսեք, ինչ կփոխեք ձեր անցյալում, ընդամենը մեկ բան, ես խնդրում եմ, որ զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսը համարով, եթե ձեզ թեման հետաքրքիր է, ես վստահ եմ, որ շատ-շատ խոսելու բան կա այս թեմայի շուրջ, ես վստահ եմ, որ շատ ասելիք կա այս թեմայի շուրջ, նախ հետայացք կնետենք մեր անցած ճանապարհին, միասին ճիշտ ու սխալ կանենք ու ի վերջո գուցե հանգենք այն եզրակացությանը, որ ինչ արել ենք, լավ ենք արել, ոչինչ, սխալվելն էլ է մարդու համար, ով է ասել, որ մենք մարդիկս անսխալական ենք, ոչ, մենք շատ-շատ ենք սխալներ գործում և դա նորմալ է։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, համեցեք, սպասում եմ ձեզ ուղիղ եթերում 100.7 FM-ով, ռադիո Ավրորա.fm կայքով վիզուալ հարթակով 091-76-10-07 հեռախոսահամարն էլ ակտիվ սպասում է ձեր զանգերին, որն է օրվա մեր թեման, հարցը հետևյալն է, եթե կարողանայիր փոխել մեկ բան քո անցյալում, ապա որը կլինի։

0: Ինչպես, ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է մեզ միացել, ալո բարև ձեզ. Ողջույններս, ով է մեզ միացել?
1: Արմենն է.
0: Արմեն ջան, ուրախ եմ, որ խոսում ենք, բայց ձեր ձայնը կտրտվում է, չեմ հասկանում, թե ինչու։
1: Ես մեքենայի ղեկին եմ, տրասայի վրա եմ,
0: ահա, հնարավոր է։ Խոսում ենք, Արմեն,
1: խոսում ենք,
0: Էվան է ձեզ հետ այսօր, Էվան, ինձ և Էլինեին միշտ շփոթում են, նորմալ
1: է։ Շատ, ես ինքս երաժիշտ լինելով, շատ լավ սլուկ ունենալով, ինչու անտա ձեզ ձայները։
0: Հա, ինչ է դեպքիր է։
1: Գրիպոզ նոտա կա ձեզ ձայնի մեջ աննշան։
0: Գրիպոզ չէ, փառք աստծո գրիպոզ չէ, բայց ալերգիկ, այս սեզոնը ինձ համար ալերգիայի սեզոն է, ցավոք սրտի, հա, հնարավոր է նման բան նկատեք, նույնիսկ շնչառության հետ կապված որևէ խնդիր չկա, բայց այդ ձայնային ռնգային բանը հաստատ նկատվում է, դե ինչ անեմ, ճարս ինչ, հուսամ, որ այսպես էլ լսելի է, այդքան անտանելի չի ձայնս, հուսամ։ Հա, դե
1: լավ եք, նորմալ եք։
0: Լավ եմ, շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ, դուք ո՞նց եք, ինչ եք հասցրել այսօր անել։
1: Արկաս, ես պահին գնում եմ տուն աշխատանքից, մեքենայի ղեկին եմ։
0: Հրաշալի է։
1: Երևան, հա։
0: Հրաշալի։
1: Հիմա ասեք ձեզ հարցի։
0: Այո, եթե կարողանայիք փոխել մեկ բան ձեր կյանքում, անցյալ ու ներողություն, որը կլիներ դա։
1: Այո, այնքան հետաքրքիր պահեր է եղել, որ հիմա, որ ասենք, իրոք լուրջ, որ ասենք, եթերային չլինի, նստենք խոսենք, միջև առավոտ կարելի է խոսել, այն որ սենց կլներ, հիմա սենց կլներ, բայց ամենաշատը ես Երևակայի դպրոցական էի, որ ճիշտ ասեմ, Մոսկվայից Հայաստան ինչ-որ պատվիրակություն երեկ էր, այդ որ ասում սովետական միության օրոք, 5-6 թվերին, 1900-ի տենց, ինչ-որ երեխեքի էին ընտրում, ամբողջ Հայաստանից 10 հոգի դի մարդ ընտրեին, ես անկախ իմ կամքից միայն ցուցակի մեջ, բայց ծնողներս հետ պահեցին, մենք չունենք մի տղա ունենք, ուր գնաս,
0: Քանի տարեկան էի, Կարմեն?
1: 10 հոգին գնացին ատոմ էներգետիկայի բարձրագույն հաստատություն, հիմա բոլորը չեմ սուտ գլնի, 3 հոգին հաստատ այն ժամանակ գիտեի, որ շատ մեծ պաշտոնների էին, մեկը անգամ ատոմական ծնողներ արդեն Ռուսաստանում եւ այլն, ուշեմ սենց, հիմա չեմ կարա ասենք, որ իզուր չգնացի, երևի Աստված սենց կամեցավ։
0: Հետո ինչ արեցիք, որտեղ ընդունվեցիք, սովորեցիք։
1: Հետո պոլիտեխնիկ, ինչպես բոլոր հայերը, մեր սիրելի պոլիտեխնիկ Երևանում։ Բայց չեմ զղջում, չէ, ուղղակի հնարավորություններ էին ժամանակ, ոնց որ քեզ ինչ վերցնեին, կոպիտացին ու չիզ դնեին միանգամից խալու վրա։ Միանգամից արտորություններով ականներ տուն, այդ ինգրեցի ծրուցերը եղաց, բայց ոչ շոսպետ։ Հիմա ես միշտ մտացեմ, որ այն ժամանակ, որ այդ գնացած լնե, ես հիմա չգիտեմ, մի գուցեր ավելի բարեկեցի կյանքով ապրել, չնաս պարկասը չեմ չգոմ։
0: Դե այո, ինձ թվում է, որ ինչ որ լինում է, բայց դե մի տեսակ, հա, ասեք,
1: համիցք։ Մարդը տարիքի հետ ավելի, ոնց որ թե, ասմամ, որ այն թվի, որ սենց հանե, հիմա պետ սենց գրնես, անդհատ կարել այդ ինչ-որ ասել, էլի, վծան վերջ չկա, չեմ կարտավոր, կարալի մի օրինան։
0: Այո, ինձ էլ է թվում, որ ինչ լինում է, թեև լիքը բանել կյանքում մեր որոշումներից են կախված, բայց ինձ թվում է դուք այդ տարիքում, քանի տարեկան եք, 18-ա, այդ ժամանակ ասացիք։
1: Այդ ժամանակ 17, հա։
0: 17, դե այն տարիքներ, ըստ իս, դե հիմա ավելի շատ ինքնուրույն են դարձել դեռահասները, երիտասարդները, բայց այն ժամանակ ծնողների, այսպես ասած, ծնողների ազդեցությունը եւ շատ մեծ է եղել, ինքնուրույն որոշումներ չեք կարողացել երևի թե կայացնել։ Ինչևէ, մենք յուրաքանչյուրս
1: ունենք։ Այն տրանս այդ տարիքի է, օրինակ, որ ինչ-որ բան որոշի, ասեմ, ես ձեզ չեմ բռնանալ, բայց նաև ասեմ, հա, դե եւ այլն։
0: Դե հա, դուք օրինակ չեք անի նույն սխալը, ձեր երեխային ազատ կթողնեք ավելի իր ընտրության հարցում, այնպես որ Արմեն ջան, ամեն բան լավ է, բայց դե խոսում ենք այսօր մեր անցյալում փոփոխությունը։
2: Բաժանորդը ժամանակավորապես
0: ափսոս որ անջատվեց, Արմեն ջան, հա, խոսում ենք մեր անցյալում ինչ որ մի իրադարձության մասին, որը շատ կուզենայինք փոխել կամ որ այդպես չլիներ, սիրելի ռադիոլսողներ, այդ թեման է այսօր մեզ մոտ, եւ իրականում անցյալի իրադարձությունները շատ ուղիղ կապ ունեն մեր այսօրվա ներկայի հետ, դա չենք կարող, ուզենք չուզենք չենք կարող մերժել։ 091-76-1007 է մեր հեռախոսահամարը, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, համեցեք ուղիղ եթեր, խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, եթե կարողանայիր փոխել մեկ բան քո անցյալում, ապա որը կլիներ այդ փոփոխությունը։ Շատ բաներ կան, որ մենք մտածում ենք, այ որ այսպես անենք, այսպես կլիներ, այնպես անենք, այ այնպես կլիներ, փոփոխությունները շատ-շատ լավ կլինեին, որ հնարավորություն ունենենք, թեև կան ինչ-որ բաներ, որ անցյալում էլ ենք արել, եւս մեկ անգամ է այդ նույն իրադարձությունը գալիս մեր դրան, այսպես ասած, եւ մենք կարող ենք վարվել հակառակ կերպ։ Հնարավոր է մարդուն մի քանի անգամ շանսեր տրվում են, բայց կան դեպքեր, որ շանսը մեկն է եղել, իրադարձությունը մեկն է եղել, որոշումը մեկն է եղել, եւ դա հավանաբար եղել է ճակատագրական, այնպես որ համեցեք ուղիղ եթեր, խոսենք ձեր ճակատագրական որոշումներից կամ այն իրադարձություններից, որոնք շատ կուզենայիք փոխել ձեր կյանքում, ձեր անցյալում։ Այստեղ կյանքում միշտ մտքիս կյանքն է, բայց կյանքում շատ բաներ ունենք, այստեղ ներկայում շատ հնարավորություններ ունենք փոփոխման, բայց անցյալում փոփոխություններ չգիտեմ, դժվար է հիմա թվում, այսպես կան, այնպես կան, բայց երևի թե այդ պահին ճիշտ որոշումը եղել է հենց այն որոշումը, որը ընդունել եք, բայց այն ինչը ձեզ հանգիստ չի տալիս, ինչը կուզենայիք փոխել ձեր կյանքում, ձեր անցյալում, մի բան, որը միջև այսօր ձեզ իրոք հանգիստ չի տալիս, իմ կյանքում կան նման բաներ, գուցե ես ուղիղ եթերում չասեմ դրանք, կամ եթե շատ համոզեք ասեմ մի քանիսը, բայց շատ կան, ու անընդհատ ես ինձ հետ կռվում եմ, ասում եմ, այ դե այսպես պետք է անել, իրլի դե այնպես պետք է անել, իրլի դե հաստատ դու ուրիշ կերպ որ անեիր, հիմա ամեն բան այլ կլիներ, եւ կան դեպքեր, որ գիտեք, ամեն ինչ եմ արել, որ լինի այնպես, ինչպես ես ուզում եմ, բայց չի ստացվել, դե հիմա չի ստացվել, այ այդ այն չեմ կարող մեղադրել, երբ որ մարդն իր մտածելով, այ հնարավորությունների սահմաններում ամեն ինչ անում է, բայց կյանքը թելադրում է իրենը, այդտեղ մի տեսակ խոնարհվում ես, բայց երբ կյանքը քեզ տվել է բազմաթիվ հնարավորություններ, դու չես գնացել նրան ընդառաջ, այ այդտեղ գալիս է ինքդ քեզ ողջ կյանքի ընթացքում խարազանելը, այ թե ինչի ես չհամաձայնվեցի, ինչի ես չգնացի, ինչի չհամարձակվեցի, եւ այդպես շարունակ։ 091-76-1007 մեր հեռախոսահամարը, համեցեք ուղիղ եթեր։
3: Գովաստ։ Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է, իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
6: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, համեցեք 091-76-1000 հեռախոսահամարով զանգահարեք, ես սպասում եմ ձեր զանգերին։ Այսօրվա մեր թեման հետևյալն է. Եթե կարողանայիր փոխել մեկ բան քո անցյալում, ապա որը կլիներ դա։ Ինչ ճակատագրական հարց կա, որ շատ կուզենայիք փոխել, ընդունենք հեռախոսազանգ, ասենք, «Ալո, բարև ձեզ»։
1: Բարև ջան։
0: Ողջույնները, ով է մեզ միացել։
1: Արսեն
0: ջան, շատ ուրախ եմ զանգի համար։ Այո, խոսում ենք անցյալի, ինչ ասեմ, սխալ, բայց այն կետերի մասին, այն իրադարձությունների մասին, որոնց մասին այս պահին հիշելով մտածում ենք, որ ուրիշ կերպ կվարվենք, մի այլ բան կանեինք, բայց ոչ այն, ինչ արել ենք, կամ ոչ այն, ինչ ստացվել է։ Ունեք նման իրադարձություն ձեր անցյալում։
1: Ես թվում է բոլորն էլ ունեն մի սխալ կամ երկու սխալ, որ կուզեին փոխեին։ Մի անգամ ճիշտ ասելի եղել է այսպես թեմա իմ հիշելով։
0: Հա,
1: ելինեն էլ պամամու
0: դժվար, որովհետև մենք բոլոր թեմաները պարտադիր մեզ մոտ գրանցում ենք,
1: զանգեցի, այն վաղ ասեցի, որ բիտկոինը կառնեի, որ ինձ առաջարկում էին, այն վաղ կոպեկներ արժեր։
0: Դա ինձ հետ եք խոսել, բայց լրիվ այլ թեմայի, լրիվ ուրիշ թեմայի շուրջ ենք խոսել, հա, դուք խոսակցությունը ճիշտ եք հիշում, բայց թեման սխալ, լրիվ այլ թեմայի շուրջ ենք զրուցել, Արսեն ջան։ Բայց այդ բիտքոինի թեման ակտուալ է, չէ, ոնց հասկանում եմ։ Հաստատ է ծղալը կշտկեի։
1: Պատկերացնում եք, ինչքան եմ կորցրել։
0: Ես պատկերացնում եմ։
1: Ճիշտ ասած, որ մի քիչ դուրս նայեք ամեն ինչին, ոչ մի բան չի փոխվի։ Կա մելքի բաներ, դե գիտեք ոնց, ամեն սխալը դա փորձա, դա ավելի հմուտ է դառնում, ավելի ճիշտ է լինում կյանքում։
0: Համաձայն եմ դրա։
1: Մենակ երևի կփոխեի մի բան, որ հայրիկիս կողորթեի ավելի շուտ բժշկի, որ չլիներ այն, ինչ որ եղավ։ Ինչ-որ մենակ դա։
0: Դա մեր բոլորիս կյանքի ըստիս կարևորագույն խնդիրներից է, որովհետև մեր ծնողները, մեր մեծերը չեն սիրում գնալ բժշկի, այդ մարդիկ չեն սիրում գնալ բժշկի։ Ու այդ դրա հետևանքով այնքան դեպքեր կան, որ անդառնալի են եղել, այնքան դեպքեր կան, իրոք անդառնալի են եղել։
1: Իսկ դու ասեցի, որ համոզենք, ասի չէ, պետի զանգեմ, դենանք Էվան ինչ է դուզում փոխել։
0: Վայ, ես այնքան բան կփոխեի անցյալում, այնքան բան կփոխեի, չեք պատկերացնի, եթե, որովհետև կա որոշակի տարիք, որ դու չես քո գլխի տերը, այսպես ասած, ծնողներդ են, չէ՞։ Հա, ես ինձ մի քիչ ավելի, եթե ես ունենայի, հա, հնարավորություն ինքնադաստիարակվելու, ավելի համարձակ կլինեի, կփորձեի ավելի համարձակ լինել բոլոր առումներով, բոլոր հարցերում։ Ես մի քիչ սենց փափկամազիկ եմ եղել որպես երեխա, սա մանկություն գնացինք ավելի շատ, բայց ավելի համարձակ կլինեին բոլոր քայլերում, առհասարակ պարի կգնայի պարտադիր, թեև ես փարկաստո լավ պարում եմ, լավ լսողություն ունեմ, ինքնագովեստի ժամը չէ, բայց պարի կգնայի պրոֆեսիոնալ, դաշնամուրի կգնայի, երբեք էլ ուշ չի, հա, ասում եք հիմա վստահաբար, մարդիկ կլսեն, կասեն, Էվա ջան, քեզ ինչ ա եղել, որ դու հիմա չես գնում պարի կամ հիմա չես գնում դաշնամուրի։ Ինձ թվում է, կա որոշակի տարիք, որ ավելի ճիշտ է հենց այդ տարիքում զբաղվել, եւ երաժշտությամբ, եւ չգիտեմ, սպորտով, այդա կփոխեի կյանքում, գուցե մասնագիտության հարցում, փոխեի մասնագիտությունս, գուցե չգնայի թատերական ինստիտուտ, գուցե գնայի բժշկական։
1: Ես լսելով միշտ որ ասում եմ, չէ՞, ոնց հասկացա, դու ամենա բան ես եմ մի քիչ coming կողքովը տանցնում ա վրա։
0: Հիվանդանում եմ։ Ես ոչ թե իմունիտետի խնդիր է ինձ մոտ, այլ բոլորը գիտեն արդեն, հա, ոնց հասկացա վերջ, արդեն գաղտնիքը բացահայտված է, Եվա ջան։ Ես շատ անհանգիստ մարդ եմ իմ տեսակով, ու եթե, հա, ու եթե մենք հիմա խոսենք մեր մեծերից, որ մեր մեծերը չեն սիրում գնալ բժշկի, չեն սիրում հետաքրքրվել, մի տեղը ցավում է, ինչ-որ մի բան, ինչ իրենք տարիներով կպահեն, իրանց մեջ նույնիսկ չեն էլ արտահայտվի, իսկ ես եթե որևէ տարօրինակ բան տեսնում եմ, դա պարտադիր պիտի բժիշկների ձեռքի տակով անցնի, կապ չունի ինձ, չգիտեմ, անհավանական բաներ սկսած, այն որ մինիմալ էլ է, որ մարդիկ կասեն, Եվա ջան, դու ոչ ես գժվել, հա, սիրելի ռադիո լսողներ, ես մի քիչ նման տարօրինակություն ունեմ, ես շատ սիրում եմ հանգիստ լինել,
1: ինքնա ոնց են հայտնում самовнушение, да,
0: ավելի շատ,
1: ավելի շատ դա է աշխատում, քան
0: թե այո, փսիխոսոմատիկա ասել է, թե, ահա, կա նման բան, ինձ իրականում շատերը կհասկանաս, գայուն մարդկանց խնդիրն է, էլի, դա, ես սիրում եմ, չգիտեմ, հետևողական լինել համենայն դեպս, ես գնամ պարզեմ, թե դա ինչա, նոր հանգստանամ, բայց, հա, դա էլի անցյալի բաց թողումներից է, ստիս, բայց գլոբալ հավանաբար երևի թե գուցե մասնակից դիտությունս փոխել, թեև ես շատ սիրում եմ դերասանի մասնագիտությունը, հիմա նաև ռադիո հաղորդավարի, բայց երբեմն, քանի որ բժիշկներին շատ եմ սիրում, ու իրենց մոտ գնալ եմ շատ սիրում, ասենք նայում եմ իրենց, մեկ-մեկ մտածում եմ, որ ես ինքս կարող էի դառնալ բժիշկ, քանի որ նաև շատ ուսումնասիրում եմ, մտածում եմ, կարող ես դառնալ, լավ կլիներ, որ ես դառնայի բժիշկ, կամ էլ լավ չէր լինի, գիտեմ, գուցե այնքան
1: չեմ կարող ասեմ, բժիշկ դառնալու համար ուշադրություն շուտա, շատ պրոստո բժիշկ դառնալու համար շատ են սովորում, միշտ մի համարյա մի 10 տարի չէ երևի,
0: ահա համարյա, այսինքն ես մոտ արդեն 40-ում նոր կդառնամ բժիշկ, եթե հիմա նման որոշում ունենամ, չարժի Արսեն ջան, այսպես Արսենը ինձ մի լավ խոսացրեց, հա, ես ոնց հասկանում եմ, շնորհակալություն ձեզ մոտ ստացվեց ինձ խոսացնել, այո շնորհակալ եմ, որ զանգարեցիք Արսեն, ես մաղթում եմ ձեզ միանշանակ ճիշտ որոշումներ, ինչ էլ որ անեք, թող դա լինի լավագույն և ճիշտ որոշումը ձեր կյանքում,
1: շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, այդ մաղթանքները մի քիչ պակասում եմ,
0: խնդրեմ, ի սրտե, շնորհակալ եմ ձեզ ևս զանգի համար, լավ եղեք, ցտեսություն, սիրելի ռադիո լսողներ, զանգահարեք 091-71-76-10-07 հեռախոսահամարով, ինչ կփոխեիք ձեր անցյալում, մեկ բան, ընդհանրապես մեկ բան, որ կփոխեիք ձեր անցյալում, համեցեք ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, հետաքրքիր զրույց է իրականում, ու թվում է, թե շատ բան կա փոխել, ու լիքը բան կփոխել, բայց եթե այդ հարցը ինձ տալիս են, տեսակ ստոպ է քեզ մոտ, հետո սկսում ես մտածել, մանր մտածել, ու հասկանում ես, որ հա, լիքը բան կաներ դրիվ ուրիշ կերպ, և խոսում ենք այդ իրադարձություններից, այ ինչ կանեիք լրիվ այլ կերպ, ինչ կփոխեիք ձեր անցյալում, եթե ունենեիք նման կախարդական հնարավորություն, համարենք 091-76-10-07
2: Գովաստ, գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին, մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել, քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք, քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա, գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ, դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն, համել առանց մեքենա ոնց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ, դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Ուշադրություն Honda և Acura մեքենաների վարորդներին, Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի և Acura-ի նոր, օրիգինալ և օգտագործված պահեստամասեր, Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07
0: Կրկին ողջույններ, սիրելի մարդիկ, ալո, բարև ձեզ, մենք ունենք հեռախոսը ձեզ։
7: Ալո, բարև ձեզ։
8: Ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
7: Բարև
8: ձեզ։
0: Ես խնդրում եմ, որպեսզի ռադիոյի ձայնը իջեցնեք, եթե հնարավոր է, մենք կարողանանք իրարից հանգիստվել։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորա, արդեն գիտեք, ես ուղիղ եթերում ձեզ հետ սիրով անցկացնում այսօրվա մեր երեկոյան ժամերը, իսկ ես Էվան եմ, իսկ մեր երեկոյան քննարկման թեման հետևյալն է, եթե կարողանայիր փոխել մեկ բան քո անցյալում, ապա որը կլիներ։ Հիմա հասկանանք, թե ում հետ ենք մենք խոսելու, մենք բացահայտելու։
8: Էվա ջան, իմ առամա։
0: Արամ ջան, ուրախ եմ շատ։
8: Հետաքրքիր լսում եի։ Շնորհակալ առաջ անգամ եմ զանգում։
0: Շատ լավ է։
8: Քանի օր եմ մտածում էի դրա հետ կապված։ Գիտեք ինչ է մեր կյանքում ուղղակի պետք փոխել։ Ոչ թե զսյալ դրա համար, այլ պետք է փոխել։ Պետք է զուտ մարդ կարողություն ունենա, որ իր սիստեմատիկ առօրյայից դուրս գա ու իր ամեն մի վարկյանը ինքը գնահատի։ Թե ծնողների հետ կապված, թե առողջության հետ կապված, ամեն ինչին հետևողական ապացուցել։
0: Բայց Արամ, այդ չափից շատ կառավարելու ցանկությունը, ես էլ ունեմ նման խնդիր, հա, ամեն ինչ սիրում եմ վերահսկել ավել, ճիշտ ոչ թե կառավարել, չափից շատ վերահսկումը, հա, որ ամեն ինչ տեղը տեղին լինի, ժամանակը ճիշտ օգտագործվի, չգիտեմ, ծնողների հետ լավ ժամանց ունենանք, ընտանիքին նվիրենք, ընկերներ եւ այլն եւ այլն։ Մի տեսակ չի կորցնում հենց այդ կյանքի իրական գույները ցես, որոնք ուղղակի պետք է վայելել։
8: Այսպես ենք ունես մենք տանք, պետք է ամեն մարդ իր գլխում հասկանա, որ այն ամենը, որ իր առօրյայում է կատարվում, կատարվում է իր կյանքում, ակամա իրանից, ինքը ամեն ինչը կոպիտ ասած սենց սոսեն արտահայտում, հա կոնտրոլի տակ չի կարա ինքը բաղի, զուտ պետք է, ասենք, հնարավորության չափ այդ ամեն ինչը նորմալ լինի, կարող ամեն ինչ առնել, ծնողներին իր ժամանակը տրամադրել, որ քո խղճի հանդեպ դու հանգիստ լինես, գործի հետ կապված իր ժամանակը էլի տրամադրել, չգիտեմ, հարաբերությունների հետ կապված իրանը ոչ մի բանի պետք չխանգարի, գործը գործ, այդ ժամանակ նորմալ կլինի, ու այն գլխավոր միտքը, որ մենք հասկանանք, որ չենք կարող ամեն ինչ սենց հա եզրերի մեջ պահենք մեր ուսասերի, ինքը շատ լավ համոտիվացում է, ամե
0: համաձայն եմ, իսկ դուք սկսել եք արդեն այդ պրոցեսները ձեզ մոտ։
8: Հա, մոտավորապես 2-3 տարի պրակտիկա եմ գնում,
0: բա ներողություն, ես պետք է այս հարցը ձեզ տամ, եթե երկեք կուզեք չպատասխանել, օքեյ, բայց ինչ մասնագիտություն ունեք դուք, որովհետև շատ բարդ է այսօր այս խելահեղ առօրյայում, վատի մազտո խելառ առօրյայում իրոք բաժանել, ես երեք և նախորդ օրը, հա, շաբաթ-կիրակի օրերին փախել էի քաղաքից դուրս, ու ես այնքան կուզենայի մնալ այնտեղ, որտեղ էի, այսինքն հետ չգայ ու ապրեի անկեղծ, դա Դիլիջանում էի ու այդ հրաշքը տեսնելով ես չէի ուզում հետ գայ, բայց ես հասկացա, որ ես ունեմ ինչ-որ պարտավորություններ և կյանքն ակամայից ինձ թելադրում է իր կանոնները և դրանցից հրաժարվելու համար այո, գուցե մասնագիտություն անգամ արժի փոխել, պետք լինի փոխել, այ ինչ մասնագիտություն ունեք, որ կարողանում եք ձեր կյանքը գոնե մի քիչ ավելի անկախ տնորինել։
8: Գիտեք ինչ է, որոշեցինք ձեզ անեմ, որ ես բժշկական համալսարանն եմ ավարտել, բայց իրականում իմ բժշկի կարիերան այն ժամանակ հասկացա, չի շարունակելու, ու որ հասկացա իմ բարեկամ հարազատները, որ այդ ոլորտում աշխատում են, ինձանից մի քանի անգամ քիչ են աշխատում, իրական վաստակում գումար, իրականում հանգիս լինելու պատճառները պետք է ինքը դու գտնես քո մեջ, որովհետև պետքի կարող լինի դու հանգիս ապրես քո տանը, քաղաքի ներսում, թեկուզ Երևանի կենտրոնում, ես այս խցանումների մեջ, չգիտեմ, կարաս ապրես քաղաքից դուրս, ու ես անհանգիս, ու երբեք չենք հարցրել այն մարդկանց, ովքեր քաղաքից դուրս են, չգիտեմ, ապրում, ամեն ինչ առաջի հայացքից նորմալ է,
9: հանգիստ է։
0: Հա,
9: հա։ Մեր մենտալ հոգեբանությունից ու մենտալ մեր առողջությունից ամեն ինչ է գալի։ Պետք չի ոչ մի բան sense control-ի տակ պահել, որովհետև այս կյանքը մենք չենք կարա, չգիտեմ, կանխը կախված կանք իմանանք նախորդ ինչ ալնելու։
0: Արամ ուղղակի
9: այդ դեպոզիցիաներ կարելի լինի առավոտը զարթենք, որ չի պատկերացնենք մեր հետ ինչ կարելի լինի հաջորդ վարքանին։
0: Ես համաձայն եմ, այս իրականում պատահական զրույց չի ոնց որ թե, որովհետև ես այս մի քանի օրը ձեր ասացների մասին ինքս էլ խորում եմ, բայց երկու իրարամաշ բաներ եք ասում։ Համասում եք պետք չի վերահսկել, այդ կոնտրոլ ասվածը անել շատ, համել ասում եք պետք է ճիշտ տնորինենք մեր ժամանակը։ Ես ասում եմ շատ լավ բան եք ասում, բայց մեր օրերում մի քիչ դժվար է, հա, եթե դու ունես քո թեև անձնական գործ ունեցողների համար էլ, հա, անձնական բիզնես, անձնական գործ, էլի դժվար է, որովհետև այն ամենանիվ կախումները շատ են։ Երկու իրարամերժ, բայց երկու ցանկալի բաներ եք ասում։ Կարևորը, որ դա ձեզ մոտ արդեն ասացիք, որ 2-3 տարի հաջողում
9: է։ Ոսկե միջին մոտ
0: է։ Ոսկե միջինը։ Իսկ չեք ափսոսում այն տարիները, քանի տարի եք սովորել բժշկականում, 8, ինչպես ասաց մեր նախորդը, 5 տարի։ Չեք ափսոսում այդ տարիները, չեք ընտրի այլ մասնագիտություն, եթե հետ գնայիք անցյալ։
9: Իրականում դիվեք անցած սենց ամեն ինչ սպոնտան կարա փոխվի, չեմ ափսոսում, որովհետև ծանոթություն ընկերներ, ինքն նավակները ոչ ընդհանրապես ոչ ոք ինքնաստան տեղ կայքը, օրինակ մեկը 2020 թվականին, չգիտեմ, պատերազմի ժամանակ եթե սովորածը պետք է եղա այդ ամեն ինչ։ Այնից ամեն ինչ ինքնում որ լինում է մարդու կյանքում, ինչ հատոնց անիմաս չի ամեն մի օրը։
0: Արամ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
9: Հաճախ։
0: Շատ հետաքրքիր զրույցեր, շնորհակալ եմ, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, հուսամ էլի առիթներ կունենանք զրուցելու, շնորհակալություն, ցտեսություն։ Այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում է ժամը 21-ը, գնալով մեր զրույցը հետաքրքիր է դառնում, առհասարակ, երբ որ թեման վերցնում ենք, հա օրինակ, եթե կարողանայիր փոխել մեկ բան քո անցյալում, ապա որը կլիներ։ Բնականաբար թեման իր հետ բերում է շատ ու շատ ենթահարցեր, շատ ու շատ հետաքրքիր կետեր, շատ ու շատ քննարկվելիք ենթատեքստեր, ինչու ոչ, այնպես որ ես սպասում եմ ձեր հետաքրքիր զանգերին 091-76-1000 հեռախոսահամարով, հիմա արձանագրենք ժամը և ընդունեմ ձեր հեռախոսազանգը։
10: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Վերադարձանք, ալո, բարև ձեզ։
11: Բարև ձեզ։
0: Ողջույններս, ում հետ եմ խոսում այս պահին։
11: Գևոր Քյանն է։
0: Գևոր, ուրախ եմ շատ, ձեզ հետ Էվան է ուղիղ
11: եզրը։ Ես նույնպես, ես նույնպես։
0: Խոսում
11: ենք։
0: Շնորհակալ եմ, ես ձեզ։
11: Ես նոր եմ ձեզ միացել, ճիշտ ասած, ես աշխատանքով մեքենա եկսում։ Ես ծրեցի լսեցի այս վերջի խոսակցությունը ու սկսեցի ես ինքս խորել ինչ կուզեի փոխել։
0: Այո,
11: պարզվեց ոչ մի բան։
0: Ես սպասում էի նման զանգի, անկեղծ եմ ասում։
11: Անկեղծ եմ ասում, որովհետև եթե ես սենց հետ եմ նայում, ինչ-որ բան ուզենայի փոխեի, պատճառը հետևանքային կապով չէի ունենային, ինչ-որ հիմա ունեմ։
0: Լավ բան եք ասում, գիտեք, հետաքրքիր բան եք ասում, բայց այսինքն դու գոհ եք ձեր այսօրվանից։
11: Ես գոհ եմ, որ ունեմ ընտանիք, ունեմ երկու զավակ, դրանից ավել ինձ բան պետք չի, ունեմ աշխատանք, ապրում եմ հապապարտացի։
0: Իսկ այդ մտածելակերպը, Գևորգ, չի խանգարում ավելին ունենալու։
11: Դեկտում եմ։ Միշտ դեկտում եմ։
0: Դե լավ։
11: Որ պահին մարդը չդեկտեց ավելին ունենալու, այդ մարդը արդեն
0: ավարտված
11: է։ Նոմա իր գործան իմաստային։
0: Հա, համաձայն եմ ձեզ հետ։
11: Չէ, ամեն օր ձգտում եմ, ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարքյան, թե գիտելիքի առումով, թե ֆինանսական առումով ուտեն։ Թե ավելի սոցիալ տնտեսականը բարելավելու, միշտ պետք է ունենալ ավելին։ Ես չեմ համարում դա էգոիզմ, որտեղ դա էգոիզմ չի, դա մարդու բնական ձգտում է։
0: Տեսեք, եթե ըստիս, եթե մարդ շնորհակալ չի, այդ ներքին զգացողությունը, շնորհակալության ինքը չունի իր ներսում այսօրվա համար եւ իր ունեցածի համար, եւ ինքը ուզում է մշտապես ավելին ավելին, հա, դա մի քիչ
11: անորմալ իրավիճակ է։ Բայց եթե դու ունես այսօր շնորհակալ ես այսօրվանով ու ցկտում ես
0: ավելի
11: ունենաս էլ ավելին, հա, դա էգոիզմ չի, դա ձգտում է բնական, որը որ եթե դու ձգտում ես ստեղծել քո ընտանիքի համար ավելի բարեկեցիկ կյանք, դա էգոիզմ չի։
0: Համաձայն եմ ձեզ հետ,
11: իրոք ու արդար ճանապարհով իհարկե այն մոռանանք այն ամեն ինչը, ինչ որ անարդարության վերաբերվում, որովհետև եթե անարդար ալնում այդ ամեն ինչը, բնականաբար ոգու է, որ ասում է գողացողը հանգիստ չի կարում քնի, էլի այս բանը կա, չէ, գլուխը որ հանգիստ բարձի դեն այդ ամեն դեպքում, էլի
0: իհարկե
11: ազնիվ արդար ճանապարհով, արդար փառք Աստծու, անկեղծ եմ ասում, մեր երկիրը այսօր մեզ թույլ է տալի արդար ճանապարհով մարդիկ աշխատեն, զարգանան
0: հնարավորություններն իրապես լայնացել են, եթե մարդունի ցանկություն, առասարակ այսօր աշխարհում, հա, ոչ միայն մեր մասն է խոսքը, այլև ամբողջ աշխարհում է այդպես, եթե դու իրոք ունես ցանկություն, ու այստեղ աշխարհ ներողություն, բայց աշխարհն էլ ժամանակներն էլ այդքան կարևոր չեն, մարդու բնույթն է այդպեսին, եթե նա ուզում է, ապա ամեն բան, այսինքն կյանքը հնարավորություններով պայմանները ստեղծում է։
11: Հա, այդ համաձայն եմ, բայց բան կա, էլի սենց միած բնույթ կա, նայեք, օրինակ մի ժամանակ, եթե հետնայինք սրանից մի քանի տարիներ առաջ, 10-15 տարիներ առաջ, հաստատ այդ ծերունդը ավելի մեծ հնարավորություններ չի ունեցել, քան հիմիկվա ծերունդը։ Այս ժամանակները զարգացել են, ծերունդը ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, թե կրթական կրթվելու, թե աշխատելու, թե զարգանալու, ավելի ամեն ինչ հասկանալի, ավելի մաչելի է, թե ինտերնետի պատճառը կա, թե ընդհանուր ասել ամեն ինչ փոխվում է դեպի տեխնոլոգիաներ։ Ես կողմ եմ տեխնոլոգիաներին, եթե անկեղծ։
0: Ես էլ, եթե անկեղծ, ես էլ եմ կողմ, մարդկանց ընկալումներն է, հա, այսօր եթե վատ է անդրադառնում տեխնոլոգիաները մեզ, ինձ թվում է դա մեզնից է, ինձ թվում է մեզնից է։
11: Այո, ամեն ինչ է մարդից է գալի, ու չմոռանանք աստիճանը։ Ձեզ լավ երեկո։
0: Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, Գևորգ, որ զանգարեցի։
11: Ես էլ, լավ որ ձեզ։
0: Ցտեսություն, լավ որ ձեզ նույնպես։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր քննարկումը։ Եթե կարողանայիր փոխել մեկ բան քո անցյալում, ապա որը կլիներ դա։ Համեցեք ուղիղ եթերում, ես սպասում եմ ձեր հետաքրքիր և բովանդակալից զանգերին, ինչպես որ միշտ է։ Համեցեք, զրուցենք միմյանց հետ, հասկանանք այ ինչը կփոխեք ձեր անցյալում, կամ գուցե ոչինչ էլ չեք փոխի, ամեն ինչ կթողնեք այնպես, ինչպես որ է։ Իրականում անցյալում փոփոխություններ անելը մտովի շատ ավելի հեշտ է, քան ներկայում, այստեղ եւ հիմա փոփոխություններ անելը, ըստիս շատ էլ համաձայն կլինեք ինձ հետ, բայց դե ինչ արած, մենք սիրում ենք, մենք մարդիկը սիրում ենք այնուամենայնիվ այսպես հետ գնալ եւ ինքներս մեզ դիտարկման ենթարկել, դիտարկել մեր քայլերը, մեր ապրածը, մեր կյանքի որոշումները, մեր ճակատագրական սխալները, հաճախ մենք մեղադրում ենք մեզ դրանց համար, հաճախ ասում ենք դե ինչի, եւ այդտեղ գալիս է ամենաէգզիստենցիալ հարցը, արդյոք գոյություն ունի իրապես ճակատագիր եւ մարդու ճակատին դրված է, ինչպես սիրում ենք ասել մենք հայերս, թե ամեն բան մեր ձեռքերում է, կամ գոնե որոշ չափով նախախնամություններ կան, թե չկան, մի խոսքով սիրելիներ, այս հարցերը իմ մշտական ամենօրյա մտատանջություններն են, եւ եկեք կիսենք միմյանց հետ մեր մտքերը, գուցե կանք որոշակի ճշմարտության։ 091 76 10 07 հեռախոսահամարը ակտիվ է եւ սպասում է ձեր զանգերին։ Միանշանակ ես ընդունելու եմ ուղիղ եթեր շատ արագ։

0: Գովաստ. Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Հարգելի եղշացրելի ռադիոլսողներ, երեկան ժամերն անցկացնում ենք միասին 21:18 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մեր այսօրվա երեկոյան թեման հետեւյալն է. Եթե կարողանայիր փոխել մեկ բան քո անցյալում, ապա որը կլիներ դա? 091-76-10-07 հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել, ձեզ հետ Էվան է, եւ ես սպասում եմ ձեր զանգերին, մենք կամփոփենք թեման, որից հետո կանդրադառնանք շատ ու շատ այլ տեղեկությունների, որոնք պետք է ձեզ փոխանցեմ, քանի որ երեկոյան ժամերը Լիքանը լիքունենք սիրելիներս, բայց այս պահին ընդունվում են ձեր հեռախոսազանգերը 091-76-10-07։

0: հարկավ ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրել տոմսերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք եղանակին այս պահին, երեկոյան եւ ավելի ճիշտ արդեն գիշերը, հա, երեկոյան ժամերն էլ կամաց-կամաց մոտենում են գիշերային ժամերի, այսօր ինչ սպասել, տեղումներ սպասել հաստատ, երեկոյան եւ գիշերային ժամերին, այսօր գրանցվել է 11-ից 13 աստիճան տաքություն, ոնց որ թե այն արևային, ամառային եղանակը համենայն դեպս դեռ չսպասենք, ընթացքում բարձրանալու է շաբաթվա ընթացքում, բայց այսօր մինչև 13 աստիճան սպասենք ուղեկցվող անձրևով, ամպրոպով և քամու ուժգնացմամբ։

Հարգելի ռադիոլսողներ, երեկոյան կարևոր լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր Telegram-յան ալիքում, Radio Aurora, ինչպես նաև Radio Aurora.am կայքի, Aurora News.am կայքի լուրերով։ Բավականին թարմացված լրահոսքը Aurora News-ը, ինչպես գիտեք, ողջ օրվա ընթացքում աշխատում է ձեզ համար, ինչպես որ կարևոր հայտարարությունների դեպքում միանշանակ դուք կիմանաք հենց Aurora-ից։

0: պատրաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
4: Golden girl dressed in nice, the heart is dark as night. You got me to dim my light, no more.

սիրելի ռադիոլսողներ, ես շնորհակալ եմ, որ դուք երեկո այն ժամերն անցկացրիք ռադիո Ավրորայի հետ։ Ես ուղիղ եթերում կլինեմ արդեն վաղաց երեկային ժամերին, իսկ այժմ ձեզ մաղթում եմ բարի դրական խաղաղ երեկոյան ժամեր, բարի խաղաղ գիշեր։ Նկատի ունեցեք, որ դրսում մի քիչ ցուրտ է լինելու երեկոյան գիշերային ժամերին, և եթե զբոսնելու եք, ապա անպայման վերնահագուստով, իսկ գիշերն աշխատող մարդկանց ուժ եմ մաղթում, որպեսզի դուք կարողանաք հաղթահարել գիշերային աշխատանքը, շատ ծանր է և շատ բարդ, ու կարողանաք արթուն մնալ։ Իսկ ես այո կվերադառնամ վաղը, ուղիղ եթեր Ավրորա News Team-ը, Ռադիո Ավրորան մշտապես ձեզ հետ են ողջերվա ընթացքում։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson եւ իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ եւ ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson եւ իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ եւ ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ժամը 23-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

0: Գովազդ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Ձեզով ըստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: վստ։
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր քանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: sunny days. Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովազդ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: պատրաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Este Radio. Radio. Apa Aurora. Ariusz, get your FM.